0: הבנתי, אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: נו, תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

אלף שבוע קיץ מושלם, חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק איך הייתי בורח מכל מה שרע לי וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. חיזבאללה שיגר לפני כשעתיים רקטה לעבר אצבע הגליל, היא נפלה בשטח פתוח ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. לראשונה התקבלה הלילה ביישובי קו העימות התראה מקדימה בעקבות השיגור מלבנון, מאז שדרוג מערכות ההתראה של פיקוד העורף שנכנס אתמול לתוקף. גם במהלך אתמול נמשך הירי לשטח הארץ, לפחות 15 רחפנים חדרו ליישובי קו העימות, במושב נטועה לבדו נשמעו 5 אזעקות כמעט ברצף. חלק מהרחפנים נפלו בשטח הארץ, עם אחרים עבד המגע, בכל המקרים לא היו נפגעים. ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת הבוקר השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. אף שהנחיות פיקוד העורף מתירות את קיום הלימודים, ברשויות בחרו שלא לפתוח את המוסדות בעקבות המצב הביטחוני. אמש דן הקבינט המדיני ביטחוני בלחימה בחיזבאללה, בדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי צהל מעמיק את הפעולה בלבנון.
1: אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
0: בישראל עדיין מחכים לאישור סופי על הצלחת ניסיון חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית החדש של חמאס, מוחמד עודה. על פי הערכות המודיעין, עודה חוסל אמש בתקיפת חיל האוויר על בניין בשכונת רימל בעזה. עודה החליף בשבוע שעבר את איזדין אל-חדד שחוסל לפני כשבועיים בלבד. הוא כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס ב-7 באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. אם אכן חוסל, יישאר עימד אקל, ראש מטה העורף של חמאס בעזה, הבכיר האחרון שנותר מהמטה הכללי של חמאס בטבח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לכנס היום ישיבה ביטחונית בנוגע לאיראן, כך דווח בניו יורק פוסט. על פי הדיווח, כל חברי הממשלה האמריקנית אישרו את הגעתם לישיבה שאמורה לעסוק בהתקדמות המגעים בין וושינגטון לטהרן. טראמפ התקן כי הישיבה תארך בבית הלבן ולא במעון הנופש בקמפ דיוויד בעקבות מזג האוויר הסוער שם. המשטרה חוקרת את שני אירועי הרצח בצפון הארץ אתמול. יחיא קסום בן 58 נורה למוות בעיבלין, 8 בני אדם נוספים נפצעו, בהם ילד ואדם מבוגר שמאושפזים בבית החולים רמב״ם במצב קשה, מצבם של יתר הנפגעים קל, הרקע כנראה פלילי. באירוע נוסף, גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בכביש 2 סמוך לאור עקיבא לאחר שרכבו התפוצץ. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה, הרקע מסתמן כפלילי גם כן. גמר המערב ב-NBA, אוקלאומה סיטי, אלופה מובילה כעת 112-101 על סן אנטוניו, 5 דקות ו-20 שניות לסיום המשחק החמישי בסדרה. אם אוקלאומה אכן תנצח, היא תעלה ליתרון 3-2. ואצלנו בכדורגל, מכבי תל אביב, היא מחזיקת גביע המדינה, הצהובים חזרו מפיגור וניצחו 2-1 את האלופה הטריה הפועל באר שבע, וזכו בגביע בפעם ה-25 בתולדות מכבי תל אביב, לראשונה זה 5 שנים. בעקבות הזכייה הבטיחו הצהובים מתל אביב את מקומם במוקדמות הליגה האירופית בעונה הבאה. הליו ורלה שכבש את שער השוויון למכבי היה מאושר.
2: It's the first one. I'm very happy to win this title with my teammates. After this difficult season, we come here and we show our football today and I think we deserve this victory.
0: זה התואר הראשון שלי בישראל, אני מאוד שמח לזכות בו עם חבריי לקבוצה, ואחרי העונה הקשה שעברנו, הצגנו את הכדורגל שלנו ואנחנו ראויים לניצחון, כך ורלה. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
3: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: כמה נעים לפתוח איתכם את הבוקר הזה, חברים. שש ועוד שבע דקות. גלגלץ. כאן לפתוח את הבוקר הזה ביום הזה שכבר מריחים את הוויקנד. לאט לאט, לאט לאט הוא קרב ובא. את המוזיקה בחרה לנו רונה רוגנר כהן. על דיווחי התנועה. אילון די, אני יניב יוסף, וזהו, נפתח בנחת עם הריצות שלכם, עם הקפה שלכם, או כבר בדרך לעבודות שלכם, או בדרך לכל ספורט אחר. אנחנו ממשיכים עם חדש של נטע ברזילי, אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחזור.

איזה קול יש לשינד אוקונור. Thank you for hearing me. חברים, שלחו לנו תמונות של הזריחה 05290-2002. אני פה באולפן, משתוקק לדעת איך נראה העולם שבחוץ.

Big girls cry when their hearts are breaking, גם big boys, אוקיי? 6 ועוד 20 דקות גלגלץ. אני קולט עכשיו שלפני השיר הזה, ביקשתי מכם לשלוח לנו תמונות של הזריחה, אבל וואלה, השמש כבר זרחה לפני איזה שעה, כי קיץ. עם זאת, עדיין יופי אין קץ בשמיים תמיד, אז מוזמנים סתם לשלוח תמונות של השמיים. ככה או ככה, מהכבישים נשמע שאין מה לספר. איזה תענוג. 6 ו-20 ועדיין לא... לא יצאתם לכבישים. אם אתם תקועים איפשהו כרגיל, 052-90-2002, החדר האינטימי שלי.

0: קומפליקייטד, אבריל ככה זורקת אותנו לתחילת המילניום הזה. 6:30, גלגלת, שלחתם הרבה הרבה תמונות יפהפיות של השמיים, של זריחות, לא יודע מתי הספקנו לסלם, אבל זה מקסים, ואנחנו נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם שיר שמתאים ממש לכל מי ששלחו ככה תמונות מהים, ויושבים עכשיו בסטלבט מול גלים, אז תישארו איתנו.
1: גלגלת.
2: נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
5: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: שלום, אני מדברת עם רונן.
8: כן.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: כן, ברוך השם.
7: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
7: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שמי אני רתיע, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
11: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
1: מוזיקה זה גלגלת.
12: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: הבטחנו שיר בווייב טוב למי שככה רואה גלים. חדש של אברהם טל ומוש בן ארי, מה אם הייתי?
13: מה

שיתוף הפעולה של אהובה עוזרי, זיכרונה לברכה, עם יהודית רביץ מלפני 20 שנה כבר. גלגלץ מהכבישים, עדיין אין לנו סיפורים. איזה כיף, איזה תענוג לנסוע ככה ברגוע. I won't let the sun go down on me.

Afterthought של טיימי אימפאלה החדש מהאלבום האחרון, איפשהו בין הרוק הזה שלו לדנס האלקטרוני, תמיד יודע למצוא איזה ניחוח מדויק בין כל הדברים, ועדיין להישאר אלטרנטיבי אבל מתוק. טוב, גלגלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לרונה אורגנר כהן שבחרה את המוזיקה, לאילון די על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אחרינו אדר מרקס, אני הייתי יניב יוסף. סווייד, תסיימו לנו את הזמן הזה ביחד. אנימל נייטרייט.

0: פה בגלגלצ.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
3: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין,
3: ומעבר לעומק.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: שבע בגלי צהל. שגרה של אש.
12: אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון.
11: האש לא נפסקת ביישובי הצפון. למרות ההבטחות, אין עדיין תקיפות בדחיה. נהיה עם סגן אלוף במילואים אור הורוויץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה באמן. המחליף של המחליף של המחליף. גוברות הערכות כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, בתקיפה אמש, נדווח. סיפורו של מחדל. ממשיכים במסמך המקיף והנרחב של כתבנו הצבאי דורון קדוש על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. הבוקר, הפרק הרביעי. האימונים החריגים של הנוח'בה חודשים לפני 7 באוקטובר.
13: האימונים התקיימו במסגרות גדולות מהרגיל.
14: המחבלים התאמנו גם על פריצת המכשול באמצעות מטעני חבלה. היה שם עוד רכיב חריג. הם השתמשו באימונים בטנדרים.
11: הנגדת וב מזהירה, אבל קצין המודיעין של אוגדת עזה לא מעביר את המידע למפקדיו.
15: יש פה הערכות לצורך הפעלה בבוא העת שמטרתה לפתוח מלחמה.
11: איך נדחקה תוכנית הפלישה של חמאס לשקופית מספר 64 במצגת על המלחמה העתידית בעזה? וגם, יש לנו איתות מטדי.
16: סיום המשחק, מכבי תל אביב עם 2, הפועל באר שבע 1.
11: מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל לעונת 25-26, כל הקולות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
17: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
11: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חיזבאללה שיגר לפני שעות אחדות רקטה לעבר אצבע הגליל, היא נפלה בשטח פתוח ולא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. התראה התקבלה הלילה ביישובי קו העימות, התראה מקדימה בעקבות השיגור מלבנון, לראשונה מאז שדרוג מערכות ההתראה של פיקוד העורף שנכנס אתמול לתוקף. גם במהלך יומה אתמול נמשך הירי לשטח הארץ, לפחות 15 רחפנים חדרו ליישובי קו העימות, בנטועה נשמעו 5 אזעקות ברצף, חלק מהרחפנים נפלו בשטח הארץ, עם אחרים עבד המגע, בכל המקרים לא היו נפגעים. ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת הבוקר השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. אף שהנחיות פיקוד העורף מתירות את קיום הלימודים, ברשויות בחרו שלא לפתוח אותם בעקבות המצב. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדון בלחימה בחיזבאללה, בדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. גורמים במזרח התיכון לא מתייחסים ברצינות לדרישת טראמפ ממדינות המפרץ להצטרף להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן. כך מדווח אתר פוליטיקו בדקות האחרונות. על פי הדיווח, דרישת טראמפ נתקלת בזלזול, בביטול, או בשתיקה מצד גורמים במדינות המפרץ המוסלמיות. גורמים במזרח התיכון מסרו לפוליטיקו כי טראמפ ימשיך להעלות את הנושא שוב ושוב, אבל זה לא יהיה חלק מהסכם עתידי עם איראן. בניו יורק פוסט דווח כי טראמפ יכנס היום ישיבה ביטחונית עם שרי ממשלתו בנושא איראן. כל חברי הקבינט האמריקני אישרו את הגעתם לישיבה. בישראל עדיין ממתינים לאישור סופי על הצלחת ניסיון חיסולו של מנהיג הזרוע הצבאית החדש של חמאס מוחמד עודה. על פי הערכות המודיעין, עודה חוסל אתמול בתקיפת חיל האוויר את הבניין בשכונת רימל שבעזה. עודה החליף לפני כשבועיים את עזדין אל חדד שחוסל. הוא כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בשבעה באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. אם אכן חוסל, יישאר כעת עמד אקל, ראש מטה העורף של חמאס בעזה, הבכיר האחרון מהמטה הכללי של חמאס בטבח שבעה באוקטובר שעדיין חי. המשטרה חוקרת את שני אירועי הרצח בצפון הארץ אתמול. הערכה היא ששניהם על רקע פלילי. יחיא קסום בן 58 נורה למוות בעיבלין. 8 בני אדם נוספים נפצעו, בהם ילד ואדם מבוגר שמצבם קשה. הם מאושפזים בבית החולים רמב״ם. מצב יתר הנפגעים קל. באירוע נוסף, גבר בשנות ה-30 לחייו נהרג בכביש 2 סמוך לאור עקיבה לאחר שפיצוץ ברכבו. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה. NBA, אוקלאומה סיטי מתקרבת לגמר שני ברציפות אחרי שגברה הבוקר 127-114 על סן אנטוניו במשחק החמישי בסדרה ועלתה ליתרון 3-2. אצלנו בכדורגל, מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה אחרי שהצהובים חזרו מפיגור וגברו 2-1 על האלופה הטריה הפועל באר שבע. בוקר חג הקורבן עיד אל אדחה, וזו כנראה הסיבה לכך שאין עדכוני תנועה מגלגלת בשעה הזו. התנועה זורמת, סעו בזהירות, ומזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
18: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

שלום לכם, בוקר טוב, בשורות טובות. אלברט אלגרבלי, טכנאי, לונדי מפיק באולפן, בני כבודי עורך את הדיווחים, אבל לא היום. הוא לא פה, אה? הוא נסע באמת? בנתב"ג? באמת נסע? תבדוק אם טוב, הוא לא פה. נסע לחוץ לארץ. אני לא מתגעגעת, אני בסדר. דנה יצחק עורכת את המוזיקה. אישה ריבוי שיר חדש, זה יפה, זה נקרא לא לחינם. הוא בטוח נסע, אלברט. טוב. אבל אני מתגעגעת אליו.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, היום יום רביעי. ביום רביעי יש כאן את המוזיקה הכי טובה, אז זאת המוזיקה הישראלית, אז כיף שאתם איתנו וטוב שבאתם. בני כבודי בחופשה, אני בסדר עם זה, תודה ששאלתם, אני לא מתגעה, אני בסדר, אני גם יודעת כאילו לבד את הדיווחים, הוא גם השאיר אותי כשיש חג למוסלמים וכבישים פנויים. יש משהו, אלון? יש דיווח אחד? הגיע לצפון, הוא עמוס מהשבעה עד בר אילן. ממחלף השבעה עד בר אילן. עכשיו זה... יכול להיות שאם הוא היה פה, אז הוא היה משקיע, אבל... וממציא דיווחים, כמו שהוא עושה תמיד, אבל אין, כאילו אילון ממש טוב, והוא היה יודע. זהו. אז גאה לצפון, עמוס ממחלף השבעה עד בר אילן. 052-90-2002. זהו. אני פה. אבל יש מוזיקה מעולה היום, ממש. כמו צועני, בארץ הצבר.

אתם על גלגלץ. אפשר להרים את הבוקר הזה עוד? רביעי, רק ישראלי. יש מלא סוכריות היום.

0: אתם על גלגלת, היום יום רביעי, ולכן אנחנו שומעים רק מוזיקה ישראלית. אנחנו מקבלים הודעות על זה שכל הנהגים סביבי שרים את אותו השיר, אז אני יודעת, כי זה יום רביעי, נו, זה היום הכי טוב. עכשיו תראו, תכף אני אגיד לכם דיווחי תנועה, ואני הסתכלתי קדימה אל האופק לרבע לשמונה. היא שיבצה הגברת דנה יצחק, היא גאון, היא שמרה לנו, יש לנו כמה אחת, שלושה שירים שהם פתיחים של תוכניות טלוויזיה, והיום רק עברית, כן? אז אני לא אגיד לכם איזה תוכניות, אבל אם יש תוכנית שבא לכם במיוחד, כאילו שיר פתיחה שבא לכם במיוחד לשמוע, אז אולי תכתבו לנו, ואני אנסה לשכנע אותה. 052-90-2002. יש לכם כזה, לא יודעת, נגיד סתם, אני לא רוצה לתת אפילו דוגמאות. שיר פתיח של תוכנית טלוויזיה שאתם חייבים הבוקר. חייבים, חייבים, חייבים. מתוכנית שתקבל אחרי הרבה תגובות, אני משבצת. כאילו אם היא תאשר, והיא תסכים. אני מקווה. טוב, 052-90-2002. איזה שיר בא לכם?
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: הכבישים די פנויים. חג הקורבן, ולכן התנועה הזורמת, מי שכזה מופתע, שתדעו שזו הסיבה. בואו תראו איך אני יודעת להגיד את הדיווחים גם בלי בני. גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד גנות, איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. אלה דיווחינו, ואנחנו מחכים להודעות שלכם על שיר פתיחה של תוכנית טלוויזיה. איזה בא לכם? אני הולך לראות במחשב. אני באה אליך, אילון, אני אעזור לך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
2: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
3: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. האמת, אני לא מבינה באמת איך השיר הזה הוא לא במקום הראשון של המצעד. זה בעיניי כל כך טוב. זה בית ביפו ודודו טסה. אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, אתם מוזמנים עדיין לשלוח איזה שיר של תוכנית טלוויזיה הכי בא לכם, כי דנה שיבצה שלושה שירים כאלה, אז אני חושבת אולי אתם תבחרו עוד אחד.

משיח, שלום חנוך, אתם על גלגלצ, עכשיו 7:45. קודם כל דיווחי תנועה. גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד גנות, אלון צפון, עמוס מחולון עד השלום, כביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. ביקשנו מכם הצעות לשירי נושא מתוכניות טלוויזיה. דנה ערכה שלושה שירים, כתבתם עוד מלא, יאללה, עד 8 מה שנספיק. רק תוכניות טלוויזיה.

יסגור. כל כך הרבה אנשים ביקשו את השיר הזה הבוקר. תוך הסדרה הכי טובה שהייתה בטלוויזיה, עניין של זמן. גידי גור, משתמע אחרי החדשות.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: 10, 20, 30, מי שמאשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים, משטרת ישראל.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. חמפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ מאשר את חיסולו אמש בעזה של מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית ומספר 4 של ארגון הטרור. בהודעה שפרסם לפני דקותיים ברשת X, כתב שר הביטחון קץ, עודה נשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגהינום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בשבעה באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. כעת נותר בחיים מהמטכ"ל של חמאס בטבח שבעה באוקטובר רק עימד אקל, כיום ראש מטה העורף של חמאס בעזה, וייתכן שיהיה המחליף של עודה לאחר החיסול. חיזבאללה שיגר לפנות בוקר רקטה לעבר אצבע הגליל, היא נפלה בשטח פתוח ולא דווח על נפגעים בגוף, גם לא על נזק. הלילה התקבלה ביישובי קו העימות התראה מקדימה של כדקה בעקבות השיגור מלבנון, זאת לראשונה מאז השדרוג אתמול של מערכות ההתראה של פיקוד העורף. ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת הבוקר השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בלחימה בחיזבאללה, כשבדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. סגן אלוף מילואים אור הורוויץ, לשעבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון בחטיבת המחקר באמן, אמר בבוקר טוב ישראל כי אם נשגה בפעולה בלבנון זאת תהיה בכייה לדורות.
15: ישראל צריכה להגדיר קודם כל מול האמריקאים מהם הקווים של מדיניות הפעלת הכוח שלה. הם מתעסקים להגבלות משמעותיות על הפעלות אש, אני חושב שזאת תהיה שגיאה חמורה לדורות עבור המסע ומתן המתנהל מול לבנון.
14: גורמים במזרח התיכון לא מתייחסים ברצינות לדרישת נשיא ארצות הברית טראמפ ממדינות המפרץ להצטרף להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן. אתר פוליטיקו מדווח שהדרישה התקבלה בקרב מדינות המפרץ המוסלמיות בביטול, בלאג או בשתיקה. גורמים במזרח התיכון מסרו, טראמפ ימשיך להעלות את הנושא שוב ושוב, אבל זה לא יהיה חלק מההסכם. גבר בן 30 נהרג מפגיעת רכב בשדרות בן גוריון בירושלים לפני זמן קצר. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו בזירה ופינו לבית החולים שערי צדק שני פצועים נוספים. צעיר בן 25 במצב בינוני וגבר בן 41 במצב קל. המשטרה חוקרת. ראש הממשלה נתניהו מבקש לבטל את עדותו הצפויה היום במשפטו. העדות קוצרה מלכתחילה ואמורה הייתה להימשך שעתיים בלבד, אבל בבקשה שהגישו עורכי דינו הבוקר נכתב כי נתניהו היה עסוק אתמול עד שעות הלילה המאוחרות בעניינים מדיניים וביטחוניים. הפרקליטות טרם הגיבה. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', לא עדכן את מפקדיו במידע שהועבר לו מיחידה 8200 על אימוני הנוח'בה החריגים בחודשים שלפני הטבח. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק הרביעי של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב ומקיף על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. המידע הועבר על ידי הנגדת וב, כלל פירוט של סדרת האימונים החריגה ואת מסקנתה של וב כי מדובר בהיערכות בבוא העת לפתיחת מלחמה. אליה הצטרף קצין מודיעין נוסף ביחידה. למרות זאת, קצין המודיעין של האוגדה לא עדכן את מפקד אוגדת עזה ואת קצין המודיעין של פיקוד הדרום. גורמים בצהל מסרו כי כמן אוגדת עזה א' טוען שבכתבה מוצגות עובדות שחלקן לא מבוססות וחלקן מציגות תמונה עובדתית חלקית בלבד, והוא מחויב באופן מלא להליך ברור האמת. מדובר צהל למסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. ארבעת הפרקים הראשונים של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים ברשתות החברתיות בחשבון בונות של גלי צהל. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי החל לקיים השבוע רעיונות למועמדים פוטנציאליים לתפקידים בדרגת תת ניצב וניצב משנה ללא ידיעת השר לביטחון לאומי בן גביר. לוי החל ברעיונות עוד בטרם החל סבב המינויים במשטרה, בשאיפה לקיים אחד כזה עוד לפני ההכרזה על ממשלת מעבר שלא תאפשר למשטרה מינויים בכירים חדשים. כתבנו נועם נקה שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי סבב המינויים עוד לא החל בפועל, אך הרעיונות מעידים על כוונת המפכ"ל להתחיל אחד שכזה. מלשכת בן גביר נמסר בתגובה, השר והמפכ"ל מתואמים ביניהם בעניין המינויים והרעיונות ועובדים בשיתוף פעולה למורת רוחם של השמאל והתקשורת. דוח חדש של הרשות לאכיפה במקרקעין מצביע כי לפחות אחת מכל שלוש מרפסות על עמודים שנבנו בבני ברק נבנתה בצורה בלתי חוקית ומסוכנת. ברשות סקרו כ-6,500 מרפסות בעיר, מתוכן מופו כ-2,500. ב-1,250 בניינים יש חשש שהן מסוכנות. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל מציין כי הרשות והעירייה דנות בפעולות המתאימות לטיפול בסכנה. מעיריית בני ברק נמסר, העירייה קיבלה דוח אב קרס לגבי מרפסות שבהן יש חשש לסכנה והיא לומדת את החומר. NBA, אוקלאומה סיטי מתקרבת לגמר שני ברציפות אחרי שניצחה הבוקר 127-114 את סן אנטוניו במשחק החמישי בסדרה ועלתה ליתרון 3-2. אצלנו בכדורגל, מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בכדורגל אחרי שניצחה אמש את הפועל באר שבע אלופה הטריה 2-1. עדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלץ בשעה זו, כביש גאה צפונה עמוס מהשיבה עד בר אילן. עכשיו את החזית.
16: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות החם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויעל שרת.
17: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
18: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

עברי לידר, הכוס הכחולה, אתם על גלגלת 8:11 דקות, תודה רבה שאתם איתנו, יואב בצללי טכנאי, ואילון די מפיק את הדיווחים, וגם עורך, כי בני כבודי בחופשה, אני בסדר עם זה, אני מתגעגעת רק קצת, גם לא מגיע לנסוע, אני בסדר. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, תודה רבה שאתם מאזינים, היום יום רביעי, יום רביעי רק מוזיקה ישראלית כאן ברדיו, תודה שאתם מאזינים לנו, ובמיוחד אם אתם על מדים, בסוריה ובלבנון, בעזה, באיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, בים, איפה שאתם לא נמצאים, הכוחות המיוחדים, שלא על מדים, אבל שם בשבילנו, אנחנו אוהבים אתכם, דואגים לכם מאוד, כיתות הכוננות בצפון, יא אלה שלכם, תודה רבה, חיבוק גדול, אתם אדירים באמת, אנחנו מדינה בדרך, לאגם בוחבוט יש חדש, זה נקרא אליטה.

0: פרקון, פר טסי, ויש שיר אחד שאני מחכה לו מאוד שם. זה רוקד עם הכאב. איזה להיט זה.
1: מתפרק כמו התמונה הישנה שבביתך, מתחמק מכל דבר שמזכיר לי את לך.

0: בדרך.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ענייני כבישים. בכניסה לירושלים יש עומס מחמד לכיוון יגאל ידין בגלל תאונה. גאה לצפון עמוס מראשון לציון עד גנות, איילון צפון עמוס מחולון ועד השלום. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד, ואלה דיווחינו. זה 052-90-2000 ואז 2, הנה הם. נט, פול טראנק, נגנב ממך. רבי ישראלי, בגלגלץ.

זה מה שהיה פה לייב ביום שני, כנסיית השכל. אין כאלה, אין מה שהם עשו פה באולפן. אני ממש ממליצה להאזין בהזנה חוזרת, יש באפליקציה, יש בספוטיפיי, יש בכל מקום. זה היה וואו, היינו עושים אהבה, גרסה אלקטרונית. מחר הם באנגר 11, המסיבה של כנסיית השכל.

0: זה לא היה רגיל הביצוע הזה, האירוח הזה, נסיעת השכל היו ביום שני באולפן. עוצרי נשימה, תאזינו בהזנה חוזרת, זה וואו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: סליחה על הסוף שם, טוב, אתם על גלגלץ, הם יופיעו מחר באנגר 11 במסיבה הענקית שלהם, ואני לא יודעת אם יש עוד כרטיסים, אבל זה וואו, וואו, וואו, וואו.
1: דיווחי התנועה
0: רגע, בחסות... רגע, לא אמרתי בכלל את הדיווחים, שער שמתי מההתרגשות. טוב. בכניסה לירושלים יש עומס תנועה מחמד לכיוון יגאל ידין וקרתה שם תאונה, זו הסיבה. 22 לצפון עמוס ממחלף עת הצפון עד מחלף ביאליק. אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. סו בבקשה בסבלנות ובזהירות. עכשיו, כן,
1: היא ומציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה.
0: רגע, אדר, תתרכזי עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהיב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: 10, 20, 30 מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
6: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
8: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

לזוז, ועכשיו פלד, הדג נחש, הכל הסתדר.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. כביש מספר 22 לצפון, עמוס עם מחלף עת הצפון עד ביאליק, בגלל תאונה. בגלל תאונה. בגלל תאונה. בגלל תאונה. בגלל תאונה. יש המון שבעות עכשיו בארץ. יושבים שבעה, המון המון אנשים, בגלל תאונה. המון תאונות בזמן האחרון. אתם על זה? אנחנו על זה? בנוסף למה שקורה בצפון, ומה שקורה אצלנו כל הזמן, יש תאונה שלא נגמרת, מלחמה שלא נגמרת בכבישים. בבקשה, זה בידיים שלנו. אנשים לא חוזרים הביתה. בבקשה, בואו ניקח את זה אקסטרה היום, ובכל יום. זה באמת בידיים שלנו. גאה לצפון, עמוס מראשון לציון עד גנות. איילון צפון, עמוס מחולון ועד השלום. איילון דרום, מרוקח עד ארלוזורוב. אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. בבקשה, יותר בזהירות, בואו ננהג יפה. אנחנו באמת יכולים. 052-90-2002, זה הוואטסאפ. והנה עומר אדם, יש לו חדש, זה נקרא ריו דה ז'נרו. אחרי זה יש שיר שלא שמעתם 200 שנה, ואחרי זה עליי, מהלב, אבל תנהגו יפה.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

סניוריטה, חי משה. אתם על גלגלת, אתם לא מבינים מה יהיה עכשיו עד החדשות. ג'וליאט יכולה להשאיר את הרמקול גבוה במטבח. שלומי שבת.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
7: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קרמה ניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
8: אלן קרמה, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: כוכבית 6609.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ אישר רשמית כי מנהיג הזרוע הצבאית החדש של חמאס, מוחמד עודה, חוסל אמש בתקיפת צה"ל. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס ב-7 באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. מונה לתפקיד לאחר חיסולו של איזדין אל-חדד לפני כשבועיים. עימד עקל, ראש מטה העורף של חמאס בעזה, נותר כעת הבכיר האחרון שהיה במטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר אצבע הגליל, היא נפלה בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים או נזק. פיקוד העורף הפעיל לראשונה התראה מקדימה של כדקה ביישובי קו העימות בעקבות השיגור, לאחר שדרוג מערכות ההתראה של צה"ל שנכנס לתוקף אתמול. ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת הבוקר השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. בתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בלחימה מול חיזבאללה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי בדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. השר קיש אמר בגלי צהל, ייתכן ונחזור ללחימה עצימה בלבנון.
14: לבנון, חיזבאללה, אנחנו עדיין באמצע האירוע. יש פה איום קשה שאנחנו מתמודדים איתו כל יום, גם בבתי הספר, גם בהשלכות על הצפון. הנחיות פיקוד העורף השתנו רק לאחרונה בעניין זה, ויכול להיות שנחזור גם לחזית יותר עצימה בצפון. האתגר הוא גדול מהסיבה שאנחנו לא שולטים לעומת חמאס על הגבולות. מאבק הזה לא הסתיים ביום אחד, השגנו הישגים עצומים, ויש לנו עדיין אתגרים.
13: קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, סגן אלוף א', לא עדכן את מפקדיו במידע שהוא עבר אליו מיחידה 8200 על אימוני הנוח'בה החריגים שחמאס קיים בחודשים שקדמו לטבח. כך מפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: באמצע 2023, חודשים ספורים לפני מתקפת חמאס, הנגדת ו' מיחידה 8200 מתריעה על האימונים החריגים של כוחות הנוח'בה בחמאס, אימונים שכללו אפילו תרחיש חטיפה של מפקד אוגדת עזה. אבל למרות שהנגדת ו' התריעה במילים, ההיסטוריה לעולם חוזרת אם לא לומדים ממנה, קמן האוגדה א' אפילו לא עדכן את מפקדיו בהערכות המצב באוגדה על דבר האימונים החריגים.
13: והפרטים פורסמו כחלק מהפרק הרביעי של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. ארבעת הפרקים הראשונים בסדרה ששודרו השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים גם ברשתות החברתיות של גלי צהל. גורמים במזרח התיכון לא מתייחסים ברצינות לדרישת נשיא ארצות הברית טראמפ ממדינות המפרץ להצטרף להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן, כך דווח באתר פוליטיקו. על פי הדיווח, במדינות המפרץ המוסלמיות הדרישה נענתה בביטול ואף בשתיקה. גורמים במזרח התיכון מסרו לפוליטיקו כי טראמפ כנראה ימשיך להעלות את הנושא שוב ושוב, אבל ההצטרפות להסכמים לא תהיה חלק מהעסקה. בית המשפט המחוזי דחה את פתיחת הדיון במשפט נתניהו הבוקר לאחר שעורכי דינו של ראש הממשלה הגישו בקשה לביטול הדיון בטענה שנתניהו היה עסוק אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות בעניינים ביטחוניים ומדיניים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי ההחלטה הסופית תינתן בהמשך לאחר שעורכי דינו של ראש הממשלה ימסרו נימוקים לבקשה, אך הצפי הוא שהדיון יבוטל. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות אמיר בייר ודניאל פרמר שושני.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
17: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך. תביאי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

אתם על גלגלת, לראות אותה היום, טיסלאם. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, ויש פה בוקר משובח של מוזיקה ישראלית, היום יום רביעי. שלום, בוקר טוב לתושבי הצפון, תושבות הצפון. הלב שלנו כל הזמן איתכם, וגם עם החיילות והחיילים שלנו ששומרים עלינו בלבנון ובסוריה ובעזה, באיוש, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, בים, איפה שאתם לא נמצאים, אנחנו חושבים עליכם כל הזמן. אני יודעת שאתם מאזינים לנו מכל מיני טרנזיסטורים, והשידור הזה, כמו כל שידור וכל רגע פה, הוא כל כך בשבילכם. שלום ובוקר טוב לאילון די, שעורך את הדיווחים באולפן וגם מפיק. בני כבודי בחופש, אני בסדר עם זה. הוא לא ימלא זמן עכשיו, עד יום שלישי. שיהיה לי בהצלחה. אני, כאילו, אני אוהבת אותו, נו, מה אני אעשה? נועה קולטר, טכנאית, ואמיר דדון עכשיו. זה רחובות ריקים.

0: אהבה מתה, תמר גלעדי, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. תדעו, כביש מספר 22 לצפון הוא עמוס מאוד, ממחלף עד הצפון עד ביאליק. קרתה שם תאונה לצערי הרב. איילון צפון עמוס מחולון עד השלום. איילון דרום מרוקח עד ארלוזרוב. בכניסה לירושלים עמוס מחמד ועד יגאל ידין. שמעו קטע. כאילו כמו שנגיד אנחנו אומרים בוקר טוב, סתם במעלית או ברחוב, למישהו שאנחנו לא מכירים, והוא מחייך בחזרה, זה מדבק. הוא יגיד בוקר טוב למישהו אחר. אותו דבר גם בכביש. נגיד אם אנחנו ניתן למישהו לעבור, אז הוא ייתן לבא לעבור. זו שרשרת כזאת, וזה מה זה בידיים שלנו. אפשר לנהוג יפה יותר. בהחלטות, החלטות קטנות קטנות, שמשנות עולם, באמת. תנסו. סטטיק. מנדם.
1: מנדם. לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוש שיט.

טוב, בואו, נעשה לכם את הבוקר. מהשירים האלה, שאנחנו לא יודעים שאנחנו יודעים בעל פה. חיילי הנקמה, רינת בר.

0: חופשי ומאושר, בועז שרעבי, אתם על גלגלת?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש מספר 22 לצפון עמוס מאוד ממחלף עד הצפון, עד ביאליק, בגלל תאונה. היה אפשר למנוע את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסטור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
3: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
12: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: כוכבית 6609.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. תודה רבה שאתם איתנו. 22 לצפון, עמוס מאוד ממחלף עת הצפון עד ביאליק בגלל תאונה. איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום, ואיילון דרום מרוקח עד אורלוזורוב. מדינה בדרך, רק ישראלית. והוא לפני סיום. רבע שעה האחרונה לשבוע הזה.

לא עוזב את העיר, אתם על גלגלץ, תודה רבה שאתם איתנו, 9 דקות עכשיו לפני 10, זה השלב כזה שדנה נותנת לי לבחור שירים לשבת, והסכימה שבחר 2 היום, כי הלב של שתינו באותו מקום והוא נמצא בצפון, אנחנו, אני חושבת רק על זה, על העובדה שיש אנשים שחיים במציאות לא נורמלית, ילדים, מבוגרים, נחים, מוגבלים, שמתמודדים עם מוגבלויות קשות מאוד, מוגבלי תנועה, אני מתכוונת. אנחנו אוהבים אתכם, חושבים עליכם כל הזמן. אנחנו נעלה את זה למודעות כמה שצריך, וכל היום, שכולם יזכרו כל הזמן שיש מציאות לא נורמלית שמתרחשת בצפון. אנחנו אוהבים אתכם. נתחיל עם זה.

את השיר הזה הבא אתם מכירים, האם אתם מכירים את הביצוע של שייגץ לצפון באהבה? שבת שלום, בשורות טובות כבר מעכשיו, מלא אהבה. אני אדר מרקס.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
4: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
6: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק לפיזור הכנסת טובה ביום שני למליאה לקריאה ראשונה, זאת לאחר דיון בוועדה שהתקיים באותו היום. לאחר מכן יקבע תאריך הבחירות המעודכן. כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי אם הקואליציה תרצה להקדים את הבחירות ל-1 בספטמבר, היא תצטרך לסיים את הליך החקיקה בתוך שבוע ימים. שר הביטחון ישראל כץ אישר רשמית, מנהיג הזרוע הצבאית החדש של ארגון הטרור חמאס מוחמד עודה חוסל אמש בתקיפת צה"ל. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס ב-7 באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. הוא מונה לתפקיד לאחר חיסולו של עזדין אל-חדד לפני כשבועיים. עימד עקל, ראש מטה העורף של חמאס בעזה, נותר כעת הבכיר האחרון שהיה במטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר. החזית מול ארגון הטרור חיזבאללה ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת הבוקר השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר אצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או נזק. פיקוד העורף הפעיל לראשונה התראה מקדימה קצרה של כדקה ביישובי קו העימות בעקבות זיהוי השיגור. בתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בפעולה נגד חיזבאללה, אך בדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. השר יואב קיש אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל, ייתכן שנחזור ללחימה עצימה בלבנון.
4: לבנון, חיזבאללה, אנחנו עדיין באמצע האירוע. יש פה איום קשה שאנחנו מתמודדים איתו כל יום, גם בבתי הספר, גם בהשלכות על הצפון. הנחיות פיקוד העורף השתנו רק לאחרונה בעניין זה, ויכול להיות שנחזור גם לחזית יותר עצימה בצפון. האתגר הוא גדול מהסיבה שאנחנו לא שולטים לעומת חמאס על הגבולות. מאבק הזה לא הסתיים ביום אחד, השגנו הישגים עצומים, ויש לנו עדיין אתגרים.
3: קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר, סגן אלוף א', לא עדכן את מפקדיו במידע שהוא עבר אליו מיחידה 8200 על אימוני הנוח'בה החריגים שחמאס קיים בחודשים שקדמו לטבח. כך מפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש.
5: באמצע 2023, חודשים ספורים לפני מתקפת חמאס, הנגדת וב מיחידה 8200 מתריעה על האימונים החריגים של כוחות הנוח'בה בחמאס, אימונים שכללו אפילו תרחיש חטיפה של מפקד אוגדת עזה. אבל למרות שהנגדת וב התריעה במילים, ההיסטוריה לעולם חוזרת אם לא לומדים ממנה, כמן האוגדה א' אפילו לא עדכן את מפקדיו בערכות המצב באוגדה על דבר האימונים החריגים.
3: והפרטים האלה פורסמו כחלק מהפרק הרביעי של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל. מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. ארבעת הפרקים הראשונים בסדרה ששודרו השבוע בבוקר טוב ישראל זמינים גם ברשתות החברתיות של גלי צה"ל. בית המשפט המחוזי דחה את פתיחת הדיון במשפט נתניהו הבוקר לאחר שעורכי דינו של ראש הממשלה הגישו בקשה לביטול הדיון בטענה שנתניהו היה עסוק אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות בעניינים ביטחוניים ומדיניים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החלטה סופית תינתן בקרוב והצפי הוא שהדיון יבוטל. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
6: חסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
7: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: מוזיקה. זה גלגלת.
8: קולות החיילים. בתאור צגאי. עושה לי את השירות.
1: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

10:04, שלום לכן, לכם. אתם על קולות החיילים בגלגלת. פותחים בוקר של יום רביעי. חנה לסלו הכניסה לנו משפט אייקוני ללקסיקון כאן בארץ. יום רביעי כבר אפשר להריח את הוויקנד, ואיזה כיף שהסופש מתקרב. פושים אחרונים לשבוע, מקווה שעד כה עובר עליכם סבבה. אנחנו היום עם הבחירות של יחידת מודיעין מסווגת, אז אני כנראה לא אוכל לספר לכם הרבה עליה, אבל תהיו בטוחים שכל חייל וחייל שם נותן את הלב והנשמה, וגם המוח כמובן. יחידה מאוד מגוונת, בין אם זה בגילים וההכשרות, ואתם יכולים רק לתאר לעצמכם כמה מסלולים הם עוברים שם. אז תכף נשמע את השירים שהם בחרו לנו, עושים את הבוקר קצת יותר מתוק. לפני זה, תודה לצוות, לתאר לאתר שערכה לנו את המוזיקה, עידו ללנה מפיק את התוכנית, אילון די על דיווחי התנועה, נועה קולטר על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו נפתח עכשיו עם קולדפליי. קלוקס.

Every breath you take, the police. תראו, השיר הזה יכול להתאפס כשיר קנאה ואובססיה. האמת שסטינג שכתב אותו היה מופתע שתפסו אותו כשיר אהבה בכלל, וזה מצחיק כי הקונוטציה הראשונה היא איזה שיר אהבה יפה זה, ואז מקשיבים טוב יותר למילים. אולי זאת המנגינה הכיפית הזאת שמשנה את המחשבה הראשונית. 10:13 דקות, קולות החיילים בגלגלץ. האמת שגם השיר הבא יכול לקבל קונוטציה אחרת. שיר אהבה, אב טיפוס, השיר לי מקום לחבק אותך. בערב יום העצמאות זה היה שיר שפתח את הטקס בביצוע של שיר הזלוף וממו מסתערב שהיום הוא כבר מתן חסן, אז הוא קיבל איזשהו פן אחר דווקא של הזיכרון, אולי זה תופס אותנו ככה בבטן בכמעט 3 שנים האחרונות, אבל פתאום כשמקשיבים למילים ולעוצמות אפשר להרגיש גם את זה. אתם תיקחו את זה לאיזה מקום שבא לכם. אב טיפוס.

מאיר אריאל, knocking on heaven's door, או בגרסה בעברית, טוק טוק על דלתי מרום. יפה. 24 דקות אחרי 10 בבוקר, קולות החיילים בגלגלץ, מעדכנים אתכם מהכבישים עכשיו בעדכון 1, כביש מספר 22 לצפון, עמוס ממחלף עתה צפון, עד ביאליק בגלל תאונה, עשו בזהירות חברים בחוץ. תהיו הכי מפוקסים מאחורי ההגה ואנחנו נמשיך ללוות אתכם מכאן. אנחנו היום עם הבחירות של יחידת מודיעין מסווגת, לא נוכל לדבר עליהם הרבה ולדעת עליהם הרבה, אבל תהיו בטוחים שמעבר לכל העבודה החשובה שהם עושים, הם גם יודעים לבחור מוזיקה, שזאת כמובן תמיד מעלה. אז מכאן אנחנו נמשיך עם The Neighborhoods, Weather. המחשבה הראשונה היא שתכף הקיץ מגיע, ואולי זה לא מזג האוויר לזה, אבל היום הכל כל כך הפכפך, עד כדי כך שזה לא יפתיע אותי עוד שעתיים לצורך העניין נתחיל לרדת גשם, אז נראה לי שאנחנו נסתדר. ככה זה הולך, איזה שיר.

0: רד הוט צ'ילי פפרס, 10:33, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עוברים לעדכון קצר מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש מספר 22 לצפון, עמוס ממחלף התא צפון, עד ביאליק בגלל תאונה, סעו בזהירות בדרכים בחוץ, שימרו על עצמכם אל הימים, גם ככה לא פשוטים בכבישים בתקופה האחרונה. שימו לב שאתם מרים, מפוקסים, מרנים, שאתם קשירים לנהיגה וצאו לדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
5: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30, בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9:00 עד 13:00 PM. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9:00. 1-2-1, בית ברל, בואו לחנך, כפוף לתקנון.
8: 10, 20, 30, מי שמנשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
9: מיישנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

יונתן סע הביתה, אושיק לוי. קולות החיילים בגלגלץ, הבחירות של יחידת מודיעין מסווגת. אם אני נוגעת פה בנקודה רגישה, אני מקווה שלא, אבל כמו תמיד, מקווה שכמו יונתן, גם אתם תצאו הביתה בסופש. מהכבישים נוכל לדווח לכם שכביש מספר 22 לצפון עמוס ממחלף עתה צפון עד ביאליק בגלל תאונה. עשו בזהירות, תמיד תמיד זהירים על ההגה. אם אתם שמים לב למשהו נוסף ומעוניינים לעדכן, 1-800-891-8 זה הטלפון. יכולים גם בוואטסאפ 052-90-2002, רק אם אתם לא על ההגה כמובן. מכאן אנחנו ממשיכים עם רוני דלומי.

Unwritten. נטשה בדינפילד. שש דקות לפני 11 בבוקר, מסיימים כאן שעה ראשונה של קולות החיילים בגלגלת. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם הבחירות של יחידת מילואים מסווגת בחיל המודיעין. הם בוחרים טוב, שווה להישאר. עד אז אנחנו עם חדש לנועה קירל ועדן בן זקן, השילוב שכבר חיכינו לו אחרי שנועה התארחה אצלה בהופעה וביצע את אחד השירים שלה באופן מדויק, ועכשיו הן גם מבלות הרבה ביחד, כחלק מהצילומים של העונה החדשה של The Voice. בקיצור, כנראה זה היה מתבקש. אני משקרת, ככה קוראים לשיר. עדן בן זקן, נועה קירל, חדש.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמיעו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ.
0: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
7: רופין,
6: רופין, ומעבר לעומק.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
10: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.

0: שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן חמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הצעת החוק לפיזור הכנסת הובא ביום שני למליאה לקריאה ראשונה, זאת לאחר דיון בוועדה שהתקיים באותו היום. לאחר מכן יקבע תאריך הבחירות המעודכן. כתובנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי אם הקואליציה תרצה להקדים את הבחירות ל-1 בספטמבר, היא תצטרך לסיים את הליך החקיקה בתוך שבוע ימים. החזית מול ארגון הטרור חיזבאללה ביישובים צמודי גדר בגליל המערבי נמשכת השבתת מערכת החינוך בעקבות המצב הביטחוני. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש בפעולה נגד חיזבאללה, אך בדרג המדיני עדיין נמנעים מתקיפות בעומק לבנון. יואב כהן, חקלאי וחבר כיתת כוננות במושב נטוע, סיפר אצל רינו צרור, בכירים בצבא אמרו לנו שאין פתרון.
6: לפני שבוע ישבו אצלי במזכירות אנשים בכירים ממשרד הביטחון, אנשים בכירים מהצבא, שבאו לשמוע את התחושות שלנו. אמרנו, עשו סיפורים, איזה פתרון יש? אומר לי, אין פתרון. אין פתרון, זאת אומרת שהילד שלך עולה על ההסעה בבוקר. הוא מטר, ראש הממשלה, ראיתי שהוא אומר עכשיו שהם גאים בנו, על החוסן שלנו. הם סכנים לנו את הילדים שלנו. אתה מבין שהילד שלי נוסע עם אופניים, הוא יכול למות?
5: שר הביטחון ישראל כץ אישר רשמית כי מנהיג הזרוע הצבאית החדש של חמאס מוחמד עודה חוסל אמש בתקיפת צה"ל. עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס ב-7 באוקטובר והיה מאדריכלי הטבח. הוא מונה לתפקיד לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדד לפני כשבועיים. עימד עקל, ראש מטה העורף של חמאס בעזה, נותר כעת הבכיר האחרון שהיה במטה הכללי של חמאס ב-7 באוקטובר. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תוקף את המשטרה הצבאית לאחר ש3 עריקים חרדים נעצרו הלילה. מעצר בני הישיבות מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי, כך הוא כתב. כתבנו לעיני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי עשרות מפגינים חרדים התפרעו מול ביתו של אחד ממפקדי כלא 10. רן קוז'וך, מאמן מועדון הכדורגל הפועל באר שבע, ימשיך בתפקידו בשנתיים הקרובות לאחר שסיכם את תנאיו בחוזה חדש. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בתקופתו המועדון זכה באליפות בגביע המדינה ובתואר אלוף האלופים. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
4: קולות החיילים, בת אור צגאי, עושה לי את השירות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

חזרנו אליכם, 11:03 דקות, שעה שנייה של קולות החיילים בגלגלץ. היום אנחנו עם הבחירות של יחידת מילואים מסווגת בחיל המודיעין. כמו שאתם יכולים לנחש, אנחנו לא נדע עליהם הרבה. למה שאני כן יכולה לשתף, אתם תדעו שהם יחידה סופר מגוונת, מגוון שונה של אנשים, גילים, הכשרות, מסלולים, הכל מהכל יש כאן. אנשי מודיעין, אקדמיים ותיקים, לוחמים, בקיצור, אנשים שעובדים יום ולילה בשביל לשמור על כל אחד ואחת מאיתנו. אז איזה כיף זה לשמוע את המוזיקה שעושה להם טוב בלב, והם ככה משתפים אותנו בזה. לפני שנתחיל ובאמת נשמע ממנה, תודה רבה לצוות, לתאל אתר שערכה לנו את המוזיקה, עידול אלנה מפיק את התוכנית, אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם The Doors. Riders on the Storm. הנה הם מתכוננים לאט לאט.

Fever Dream, אלכס וורן. זו תקופה חדשה עבורו, הוא בכלל נכנס לעולם המוזיקה אחרי שכבר היה לו שם ככוכב רשת, והסוויץ' הזה הוא לא תמיד קל עבורם, כי בדרך כלל לוקחים את המוזיקה שלהם כמובנת מאליה, או לא ממש ברצינות, והוא הצליח איכשהו לבסס את עצמו כזמר עם אורדינרי, ואז אחרי שאורדינרי יצא, אמרו, טוב, זמר של היית אחד, הוא כבר לא יצליח לשחזר את אותה הצלחה, והוא לא יצליח באמת להמשיך בעולם הזה, אבל הוא מה זה נחוש, והוא מתחיל תקופה חדשה עבורו, אפשר היה לשמוע בשיר הזה, ונראה שהוא הולך לכיוון טוב, אז נראה עוד מה כבר נוכל לשמוע ממנו. עכשיו אנחנו עם יציאת חירום. קחי לך זמן, קולות החיילים בגלגלץ. איזה שיר לבוקר הזה?

נועדת לי, לי, תולדנו, 11:20 דקות, אתם על גלות החיילים בגלגלץ, אנחנו עם הבחירות של יחידת מילואים מסווגת בחיל המודיעין. כרגע מהכבישים אין לנו דיווחים עבורכם כרגע, תמיד טוב, תמיד משמח, סעו כמובן בנחת, בזהירות, אנחנו נמשיך ללוות אתכם עם המוזיקה מכאן, אנחנו עכשיו עם בילי ג'ול. Moving out.

0: יפה בעיר. גלגלצ.
1: גלגלי. יסמין מואלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: נינת. איי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אפרת גוש.
2: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
1: היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
8: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
10: Make an impact.
11: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
12: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
13: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: 11:30, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, אתם על גלגלץ, קולות החיילים, עם הבחירות של חיילי יחידת מילואים מסווגת בחיל המודיעין. איזה כיף לשמוע מהם, ואתם, אתם יודעים מה? פשוט קבלו את השיר הבא. מרימים לנו הבוקר. בית בני, טיטי מפרגונטו.
3: גלגלץ.
4: היי, טיטי מפרגונטו, סי טנגו מוצ'ה נוביה. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

בלעדייך, גידי גוף, קולות החיילים בגלגלץ, עכשיו 11:40 דקות, יש לנו דיווח אחד מהכבישים בשבילכם כרגע, בכביש מספר 767 צומת אלומות, עמוס לבאים מכל הכיוונים בגלל מסעית שהתהפכה, תודה לאבי על הדיווח הזה, שוב נזכיר לכם סובר רוגע כמובן שגם בזהירות, אם אתם שמים לב למשהו נוסף בכבישים ורוצים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם. מכאן אנחנו עם מוניקה סקס, מספיק בן אדם.

תושבי שלומי, כרגע יש חשש לחדירת כלי טיס עוין באזורכם, ייכנסו למרחבים המוגנים. שוב, חשש לחדירת כלי טיס עוין בשלומי, קו העימות, ייכנסו למרחבים המוגנים.

יס, ארז לברי, ככה אנחנו מסיימים כאן בקולות החיילים בגלגלץ. היו לנו שעתיים מלאות בבחירות של יחידת מילואים מסווגת בחיל המודיעין. אז קודם כל, תודה על הרבה שירים יפים בבוקר הזה, ותודה על השירות שלכם. אנחנו לא יודעים הרבה וגם אי אפשר לספר יותר מדי, אבל כן אפשר להגיד שאתם עושים חיל, עושים הכל כדי להגן על הכוחות הלוחמים ועל העורף. תודה לכם. תודה לתאל אתר שערכה לנו את המוזיקה, עידול אלנה הפיק את התוכנית, אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי, מיד אחרינו יהיה כאן איתכם יונתן גרי להמשיך עם המוזיקה ליום הזה, ואנחנו מסיימים עם שיר חדש של ישי ריבו, יצא ממש לקראת הפסקת האש עם איראן, לפני ערב חג הפסח, כדי לחזק ולהזכיר כמה שאנחנו עם חזק.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי, הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד מדברת
6: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיזבאללה שיגר כלי טייס עוין לשלומי, לא דווח על נפגעים או נזק. בתוך כך השרים בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש בפעולה נגד חיזבאללה ומחו נגד המדיניות המקלה שישראל נוקטת בלבנון בעקבות דרישת ארצות הברית. כתבנו המדיני עניר קוזין מפרסם את הציטוטים מתוך ישיבת הקבינט.
13: בדיון הקבינט השרים תהו מה הדרך הנכונה להתמודד עם איום הרחפנים של חיזבאללה. השרה מירי רגב שאלה מה לבנון עושה נגד חיזבאללה. בן גביר השיב, הם לא עושים כלום, יש שם שני שרים מחיזבאללה בממשלה. השרה אורית סטרוק הוסיפה, צריך לחפש מה כואב להם. ישראל כץ אמר, כואב להם שלוקחים להם שטח. השר בן גביר הציע לשטח את הדחיה, ועוד השר אלי כהן סיכם, אין מנוס אלא להקות גם בחיזבאללה וגם בממשלת לבנון, שהם ישלמו את המחיר. בשורה התחתונה יש לציין כי ישראל נמנעת מלפעול בבהירות ובאזורים נרחבים בלבנון בעקבות לחץ אמריקאי לשמר את הפסקת האש עליה הכריזה ארצות הברית.
12: ויואב כהן, חקלאי וחבר כיתת הכוננות במושב נטועה, סיפר אצל רינו צרור, בכירים בצבא אמרו לנו שאין פתרון.
14: לפני שבוע ישבו אותי במזכירות אנשים בכירים ממשרד הביטחון, אנשים בכירים מהצבא, שבאו לשמוע את התחושות שלנו. אמרנו, עשו סיפורים, איזה פתרון יש? אומר לי, אין פתרון. אין פתרון, זאת אומרת שהילד שלך עולה על השעה בבוקר. הוא מטר, ראש הממשלה, ראיתי שהוא אומר עכשיו שהם גאים בנו, על החוסן שלנו. הם סכנים לנו את הילדים שלנו. אתה מבין שהילד שלי נוסע עם אופניים, הוא יכול למות?
12: 272 לוחמים חרדים התגייסו לצה"ל במחזור הגיוס האחרון, מספר C מאז פתיחת המסלולים היהודיים לחרדים. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
15: 433 חרדים התגייסו לצה"ל בחודשים אפריל ומאי, מתוכם מספר C של 272 לוחמים. לפי צה"ל מדובר בגידול של כ-24% ביחס למחזור המקביל בשנת הגיוס הקודמת. למרות העלייה בנתונים, בצה"ל עדיין יש פער בגיוס חרדים. בכל שנה כ-13,000 צעירים חרדים מיועדים לשירות צבאי. תת-אלוף שי טייב, האחראי על גיוס חרדים, התייחס לפער ואמר, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, צה"ל זקוק להרחבת שורות המתגייסים והמשרתים.
12: ובתור כך, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, תקף את המשטרה הצבאית לאחר ש3 עריקים חרדים נעצרו הלילה. מעצר בני הישיבות מזכיר תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי, כך הוא כתב. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הרמטכ"ל גינה את האירועים ואמר כי הוא רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתי צה"ל מלבצע את תפקידם כחוק. החטיבה להתיישבות מרחיבה את האפשרות להחזקת נכסים ביהודה ושומרון. מעתה, אדם יוכל להחזיק בשני נכסים שונים באזור, כאשר עד כה הוגבלה האפשרות לנכס אחד בלבד. מפרסמת לראשונה את הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
16: עד היום נאסר על תושבי יהודה ושומרון להחזיק בשני נכסים בשטח יוש, בניגוד לתושבי שאר חלקי הארץ. זאת לפי עמדת החטיבה להתיישבות שטענה כי השטחים מעבר לקו הירוק מיועדים לצורכי התיישבות בלבד ולא ליצירת עתודות נדלן. כעת החטיבה שינתה את עמדתה בטענה שהאיסור על תושבים להשקיע בנדלן פוגע בצמיחה הטבעית של היישובים ביהודה ושומרון. ההחלטה החדשה מסמלת מגמה של השוואת המעמדות בין קרקעות ביהודה ושומרון לקרקעות בשאר אזורי הארץ.
12: ומזג האוויר נעים יחסית לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון, בצוות אמיר בייר, מוטי זדה, צביקה אליהו ודניאל פרמר שושני.
17: בחסות אומות הג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. מוזיקה זה גלגלץ.
18: יהונתן גריל, עושה לי את הדרך.
17: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 7 דקות פה אצלנו בגלגלץ. עם קצת פורקי טבעס, אנחנו יוצאים לדרך, פותחים את הצהריים של יום רביעי בשבוע, רגע אחרי שבתור צגה הייתה פה איתכם, עם קולות החיילים, אנחנו לוקחים את זה מכאן, ומתקרבים לסופש בצעדי ענק, כבר יום רביעי בצהריים אפשר להריח את חמישי, שישי, שבת, אז אנחנו מחכים לזה, ובינתיים אנחנו כבר מתחממים, וגם באחת וחצי הולך להיות לנו פה אירוח בגלגלייב, מאיה אלקולומברה תהיה כאן עם אפרת גוש, שהוציאה לא מזמן אלבום חדש, תרדוף אחרי השמש. אז גלגלייב עם מאיה אלקולומברה ואפרת גוש, זה יהיה באחת וחצי. בינתיים אנחנו פה עם הרבה מוזיקה טובה שעורכת לנו גיא הניג'ר. באולפן, נועה ברון על ההפקה. אלברט אל גרבי, האחד והיחיד על הסאונד. אלברט, תהיה לנו גם להפועל חיפה, תהיה אליפות, אל תדאג. והזדמנות גם לברך את כל אוהדי מכבי שמאזינים על הגביע אתמול. חלוקת תפקידים בין באר שבע למכבי העונה, ואנחנו גם הפועל חיפה מחכים לתואר שלנו מאז הגביע. אבל בסדר. אני יונתן גריס, שמח מאוד להיות כאן איתכם היום במקומה של דלית רצ'סטר. ועכשיו אנחנו עם שיר של אגם בוחבוט מתוך ה-EP החדש שלה, פריפריה אקספרס. איפי שהיא עבדה עליו עם ציל קליפי, נדב נבי אהרוני, שעבדו גם על מישל של נועם בטן. זה קוראים אליטה. שתהיה האזנה טובה.

הזכרתי את נועם בטן, אז הנה עוד בחור שזכה בתוכנית ריאליטי, ריאליטי של מוזיקה. לא הכוכב הבא, אמנם, אקס פקטור בריטניה. אבל מכובד לא פחות. ג'יימס ארת'ר. עם אימפוסיבול. אתם כאן איתנו בגלגלץ. אנחנו ממשיכים עם סמאשינג פאמפקינס. This time.

כן, מה נעשה? זה המצב. אתם על גלגלץ, עדכון אחד מהכבישים, בכביש מספר 767, צומת אלומות, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בגלל מסעית שהתהפכה, וזהו, זה העדכון האחד והיחיד שיש לנו בשעה הזו. כל דבר נוסף, אנחנו זמינים בשבילכם כרגיל, ב-1-800-8918, או בוואטסאפ ב-052-90-2002, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים. עכשיו, אמרתי בתחילת השידור, ב-1:30, פרט גוש, תגיע לכאן, להתארח בגלגלי וצל מאיה על קולומברה, והנה צמד שהיה פה ממש לא מזמן אצל רצ'סטר, בגלגלי, אברהם טל ומשה בנארי, שגם יוצאים עכשיו במופע חדש, אלבום חדש ומופע משותף שיעלה ממש בחודש הבא, שהוא אוטוטו מעבר לפינה, אנחנו כבר ב-27 במאי. אז אם בא לכם להאזין לאירוח המלא של שניהם, אתם מוזמנים לעשות את זה באתר, ביישומון של גלגלץ, גם ביוטיוב שלנו. וזה מה אם הייתי.

שיר שנתן כל כך הרבה תקווה לאנשים בדרום אפריקה שחלמו לסיים את משטר האפרטייד, וכמה שנים אחרי שהשיר הזה יצא זה מכן הצליחו עם נלסון מנדלה וכל האנשים שנאבקו למען עתיד טוב יותר. והיכולת של מוזיקה להשפיע על המציאות ולשנות אותה ולתת הרבה הרבה תקווה, שזה לפעמים הכי חשוב. עכשיו אנחנו עם בנסון בון.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: לא מאמינה.
6: איפה אני תופסת אותך?
7: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
6: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: יהונתן גריל עושה לי את הדרך.

אדמס, מלאני סי, When You're Gone. אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים בשעה הזו, אז הכל אמור לזרום בדרך שלכם. ואנחנו יכולים להמשיך עם המוזיקה, והשיר הבא שנשמע הוא מתוך מיזם ההנצחה המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ, עוד מעט נהפוך לשיר שציין השנה 25 שנה. את המילים שלו כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, לאהובה שלו יובל, שהוא הספיק להתחתן איתה, 3 חודשים בסך הכל לפני שהוא נפל בעזה בדצמבר 24, ונועם קליינשטיין לקחה את מכתבי האהבה שהוא כתב ליובל והיא כתבה לו. מכתבים שגם נמצאו מוכתמים בדם בכיס המדים שלו. יצרה מהם שיר אהבה כל כך מתוק ואופטימי. אהבתי אותך.

קווין בי עם סוויט דרימס, אתם על גלגלץ. את השטן לובש את פרדה 2 כבר יצא לכם לראות, כי אני כאילו לא, עוד לא הגעתי להביא את עצמי לקולנוע, אבל בסדר, גם זה אולי יגיע מתישהו. וחוץ מהסרט שיש עליו המון ביקורות לטובה, לרעה, אז יש גם פסקול די מטורף עם המון אומנים גדולים, ויש שם את ליידי גאגה ודואה ליפה ואוליביה דין, ביונסה לא נמצאת שם, אבל מי שכן, זו סיינה ספיירו. רק בת 20. זה מטיריאל לאבר, תוך הסטן לובשת פראדה.

0: ארבע לפני אחת, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד, בשעה הבאה גם אפרת גוש תגיע לכאן, להתארח בגלגלי וצל מאיה על קולומברה, וממש בשבוע שעבר בגלגלי וצל רצ'סטר, שולי רנד הגיע לאולפן שלנו, ומאז כל בן אדם בערך שאני פוגש ויודע שאני משדר בגלגלץ, אומר לי, מה זה היה הדבר הזה? מה זה היה הקאבר הזה לשיר של מיתריי? שיהיה בי את האומץ. ביצוע זמין לכם גם ביוטיוב שלנו כל הזמן. אז הנה שולי רנד.
1: שיהיה בי את האומץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יהונתן גריל עושה לי את הדרך.
2: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
0: גלגלץ.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
4: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
6: ליצן מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני כשעה שלושה רחפני נפץ לשלומי, אחד מהם יורט והשאר נפלו בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים או נזק. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, שיגר הודעת פינוי לתושבי נבטיה שבדרום לבנון. בתוך כך השרים בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש בפעולה נגד חיזבאללה ומחו נגד המדיניות המקלה שישראל נוקטת בלבנון בעקבות דרישת ארצות הברית. כתבנו המדיני עניר קוזין מפרסם את הציטוטים מתוך ישיבת הממשלה.
7: בדיון הקבינט השרים תהו מה הדרך הנכונה להתמודד עם איום הרחפנים של חיזבאללה. השרה מירי רגב שאלה מה לבנון עושה נגד חיזבאללה. בן גביר השיב, הם לא עושים כלום, יש שם שני שרים מחיזבאללה בממשלה. השרה אורית סטרוק הוסיפה, צריך לחפש מה כואב להם. ישראל כץ אמר, כואב להם שלוקחים להם שטח. השר בן גביר הציע לשטח את הדחיה, ועוד השר אלי כהן סיכם, אין מנוס אלא להקות גם בחיזבאללה וגם בממשלת לבנון, שהם ישלמו את המחיר. בשורה התחתונה יש לציין כי ישראל נמנעת מלפעול בבהירות ובאזורים נרחבים בלבנון בעקבות לחץ אמריקאי לשמר את הפסקת האש, עליה הכריזה ארצות הברית.
6: וחבר הקבינט, השר אלי כהן, אמר אצל הדר גיציס בגלי צהל, צריך לתקוף תשתיות של ממשלת לבנון כדי שהם יתחילו לפעול נגד חיזבאללה.
8: הצימות של המלחמה עולה. האם היא צריכה לעלות יותר? חד משמעית כן. צריך להסיק לעשות את ההפרדה בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון. לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים, הם לא פועלים. מול חיזבאללה צריך לפעול גם מול חיזבאללה, גם מול ממשלת לבנון. צריך לקבוע גם בתשתיות של ממשלת לבנון. שהם יבינו שגם תושבי לבנון ישלמו מחיר אם הם לא מוצאים את הסרטן שקוראים לו חיזבאללה בתוכם.
6: הצעת חוק המעונות עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. 44 חברי כנסת תמכו, 36 התנגדו. חברי הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק, וסיעת הציונות הדתית נעדרה מההצבעה. במהלך ההצבעה, חבר הכנסת ינון אזולאי משס תקף את חבר הכנסת אילוז וקרא לעברו, תתבייש לך. ידיעה שהעביר כתבנו הפוליטי שחר גליק. 272 לוחמים חרדים התגייסו לצה"ל במחזור הגיוס האחרון, מספר C מאז פתיחת המסלולים היהודיים לחרדים. עם הנתונים המלאים, כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין.
9: 433 חרדים התגייסו לצה"ל בחודשים אפריל ומאי, מתוכם מספר C של 272 לוחמים. לפי צה"ל מדובר בגידול של כ-24% ביחס למחזור המקביל בשנת הגיוס הקודמת. למרות העלייה בנתונים, בצהל עדיין יש פער בגיוס חרדים. בכל שנה כ-13,000 צעירים חרדים מיועדים לשירות צבאי. תת-אלוף שי טייב, האחראי על גיוס חרדים, התייחס לפער ואמר, הצורך המבצעי רחב הרבה יותר, צהל זקוק להרחבת שורות המתגייסים והמשרתים.
6: החטיבה להתיישבות מרחיבה את האפשרות להחזקת נכסים ביהודה ושומרון. מעתה, אדם יוכל להחזיק בשני נכסים שונים באזור, כאשר עד כה הוגבלה האפשרות לנכס אחד בלבד. מפרסמת את הפרטים כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
10: עד היום נאסר על תושבי יהודה ושומרון להחזיק בשני נכסים בשטח יוש, בניגוד לתושבי שאר חלקי הארץ. זאת לפי עמדת החטיבה להתיישבות, שטענה כי השטחים מעבר לקו הירוק מיועדים לצורכי התיישבות בלבד ולא ליצירת עתודות נדלן. כעת החטיבה שינתה את עמדתה בטענה שהאיסור על תושבים להשקיע בנדלן פוגע בצמיחה הטבעית של היישובים ביהודה ושומרון. ההחלטה החדשה מסמלת מגמה של השוואת המעמדות בין קרקעות ביהודה ושומרון לקרקעות בשאר אזורי הארץ.
6: ומזג האוויר היום קריר יחסית לעונה, מחר אפילו נעים יותר. אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
4: גלגלצ.
11: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
12: יהונתן גריל עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שוב שלום לכם, צהריים טובים. אחת ועוד שמונה דקות עכשיו אצלנו פה בגלגלץ. נוצאים לדרך עם שעה שנייה של מוזיקה אל תוך הצהריים שעורכת לנו גיא ניג'אר. פה באולפן, נועה ברון על ההפקה, נטע שחר הטכנאית שלנו, אני יונתן גריל, שמח מאוד להיות כאן איתכם במקומה של דלית רצ'סטר. אוטוטו, יש לנו כמידי יום רביעי, אתם יודעים, יום רביעי, בצהריים, גלגלי, וזה יום היה על קולומברי תארח פה את אפרת גוש, שהוציאה אלבום חדש ממש לא מזמן, לרדוף אחרי השמש, ועוד לפני אפרת גוש והאלבום החדש שלה, הנה עוד אומן שהוציא ממש לא מזמן אלבום חדש, אצלו זה רק בספרות, גם כל השירים, וגם השם, 13, זה שם האלבום, וגם הוא היה פה בגלגלי. אצל רצ'סטר זה שיר מספר 6 כמו באירוויזיון, שתהיה אחלה של האזנה. איתי לוי.
1: לפעמים אני לבד,

בראש הנקרא, נשמעת בשעה זו התראה על חדירת כלי טיס סויין. התראה על חדירת כלי טיס סויין בראש הנקרא בגליל המערבי. אנא ייכנסו למרחב המוגן.

עכשיו ההתראות בגליל המערבי מתרחבות גם לחוף בצת, התראות על חדירת כלי טיס סויין בחוף בצת ובראש הנקרה. בבקשה, אם אתם מאזינים לנו משם, אנא התכנסו למרחב המוגן.

ליונל ריצ'י, רומנטיקן חסר תקנה. 18 אחרי אחת, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, וזה אומר שממש בעוד רגע אנחנו נעבור לגלגלייב עם מאיה אלקולומברה, שתארח פה את אפרת גוש, שהוציאה אלבום חדש, תרדוף אחרי השמש, אז זה ממש ממש בעוד רגע, ועוד קודם נשמע את רביד פלוטניק עם יום חדש.

0: עונה בגליל, כוכבית 9827.
1: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו החייאה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
3: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גי...

0: למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל. מוזיקה זה גלגלץ.
1: שלום, צהריים טובים, אתם על גלגלייב. אני כאן עם אפרת גוש.
2: היי, היי, היי.
1: וואי, איזה כיף. כן, היא מרגש. את לא היית אצלנו כאן בגלגלת. גם אני לא הייתי. אני אומרת אצלנו כאילו אני כאן כל החיים. אבל את לא היית בגלגלת כבר כמה שנים טובות. אני חושבת מאז 2022. עוד לפני 7 באוקטובר.
2: נכון.
1: מאז העולם מספיק להשתנות 20 אלף פעם. ואז שוב, ואז שוב, ואז שוב. ועכשיו את פה. איזה אפרת אנחנו פוגשים כאן היום.
2: במגמת שיפור ועלייה מתמדת.
1: כן, ממש. גם הבאנו אותך כאילו מהבית ממש קרוב.
2: נכון, אני גרה ממש, אני שכנה שלכם.
1: נכון.
2: ואני עוברת על פני התחנה לא מעט פעמים ביום. אני תמיד מרגישה,
1: כאילו, שאת תמיד אוהבת לנו.
2: זהו, שאולי אתם תחשבו. שאני בן אדם שכאילו מאוד
1: רוצה להתארח כאן בגלגלץ. את יודעת שאני, יש לי חוויה דומה, כי אני גם לא שידרתי כאן בגלגלץ, אבל גרתי בניין צמוד. והייתי הולכת פה הלוך וחזור, הלוך וחזור, כזה,
2: שלום, אולי אתם מחפשים
1: מחפשים עובדים? אז כן, אז אנחנו חולקות גם את הדבר הזה. את מגיעה אלינו, אבל היום באמת בנקודת זמן מאוד מאוד מיוחדת. מצד אחד, 20 שנה אפשר להגיע לזה לאלבום בכורה. מצד שני, אלבום חדש אחרי לא מעט שנים.
2: נכון, איזה כיף.
1: זה, כן.
2: זה תקופה מרגשת מלאה, וזה מרגש בדיוק כמו הפעם הראשונה, זה מה שמדהים.
1: באמת?
2: כן, זה לא הולך, וזה אפילו עוד יותר.
1: עוד יותר מרגש, אבל את מגיעה לזה ממקום אחר.
2: אני יודעת כמה זה מיוחד, וכמה זה לא מובן מאליו.
1: איזה חוויה את עוברת עכשיו מהרגע שהאלבום יצא? בעצם כבר כמה חודשים הוא בחוץ?
2: קודם כל זה כיף באמת שהשירים יוצאים לאוויר העולם ושאלה שירים שהייתי איתם
1: קרובים לליבך במובן הכי עמוק.
2: וזה כיף, זה כיף כל מפגש עם קהל ועם אנשים ששומעים במוזיקה.
1: בעצם יש כמה סינגלים שיצאו כבר לפני, כאילו לפני שהאלבום יצא, אבל שנים לפני, בדיוק, זה אירוע מתגלגל. בעצם את עובדת על האלבום הזה המון המון זמן. שנים?
2: הרבה זמן. ככה זה פרפקציוניזם, זה קשה מאוד.
1: זה נובע מתוך פרפקציוניזם?
2: גם. גם, וגם האמת עם איזה מין, זה היה כמו איזה אברסט כזה. כאילו, עברה איזושהי תקופה, ופתאום זה נורא הלחיץ אותי, וכל דבר נהיה...
1: הלחיץ אותך שאין לך אלבום בחוץ?
2: שגם אין לי אלבום, וגם, וואו, לא הוצאתי אלבום כבר 5 שנים, מה אני אעשה? ואז 7 שנים, וזה משהו כזה שהלך וגדל.
1: מפלצת כזאת.
2: והתחל לנצח את המפלצת הזאת, והיה קשה, אבל מה זה, תקעתי בה.
1: תקעת בה ברמות, ממש. זה, כן, זה משהו מיוחד גרם לך להתגבר על הדבר הזה? מישהו שהיה לצידך, או משהו שעברת בחיים באותו רגע, כי פתאום כאילו לגשת לדבר הזה?
2: זה איזשהו מין, כזה הצטברות של פשוט המון דברים ביחד, דברים שעברתי, טיפול ממש טוב דרך אגב.
1: כן, כן.
2: מומלץ, לך בטיפול. ובאמת לעמוד באיזה נקודה כזאת שאני אומרת, כאילו אני פשוט הולכת על זה ויהיה מה שיהיה, ולא צריך לחשוב על זה כן, טוב, זה לא טוב, כאילו פשוט
1: תעשי. פשוט לשחרר את הדבר הזה.
2: פשוט תעשה, כן, ואחר כך...
1: ובסוף שחררת את הדבר הזה, ומה קרה? היה איראן, נכון?
2: כן,
1: כאילו סוף סוף הצלחת להוציא את זה. איך התמודדת עם זה? זה ביאס אותך? זה הכניס אותך לפרופורציה? זה לא הזיז לך?
2: לא, זה, אתה יודע, זה קצת ביאס אותי, אבל מאוד בפרופורציה. אני כבר יודעת היום, גור שלי פרספקטיבה לדעת שדברים לא קורים באותו רגע הרבה פעמים, ויש להם, וזה טוב לפעמים שהם מקבלים איזשהו אוויר.
1: צריכים את הזמן שלהם, נכון.
2: וזה בסדר שדברים לוקחים עוד איזה רגע.
1: לא, זה גם נתן לקהל עוד רגע ללמוד את המילים, כי יש לך הופעה ממש ממש בקרוב. זה קורה ב-16 ביוני במועדון הברבי כאן, בנמל יפו. את כאילו לא יוצאת מהרדיוס.
2: אני לא אוהבת לצאת.
1: וואו,
2: צפון תל אביב זה רחוק.
1: מה זה? זה לא תל אביב, סליחה. אבל יש לך הופעת השקה באמת לאלבום החדש, לא אמרנו, הוא נקרא לרדוף אחרי השמש, שזה שם מושלם. בכלל, כל דבר עם שמש, זה ממלא. זה ממלא, זה נותן באמת אור.
2: טוב,
1: לגמרי,
2: רק טוב,
1: לגמרי, רק טוב. לגמרי, ואושר, סוף סוף אושר, זה גם השיר שפותח אותו.
2: נכון.
1: שהוא ממש, טוב, נדבר עליו תכף, הוא ממלכה קסומה, הוא כאילו פתח לממלכה קסומה, ככה אני הרגשתי כששמעתי אותו לראשונה.
2: תודה.
1: אחר כך השירים הם נותנים משהו קצת אחר.
2: יש שם כל מיני זוויות.
1: יש שם כל מיני זוויות, אבל השיר הראשון הוא באמת, קסם, ונשמע אותו, נגיד שאת כאן גם עם אסף מידן, שכאן על הקלידים והמחשב, עברי בורוחוב, גילינו לך לראשונה, זה שם המשפחה שלו, הוא על הבאס.
2: לא, תיקן אותי שנים.
1: שרון פטרובר בטופים, ובגיטרה, אדם בן אמיתי, ואפרת גוש כאן אצלנו בגלגלייב, ובואו נעשה את זה. תכניסי אותנו. כן, סוף סוף ראשון.

0: וואו, וואו, וואו, וואו, אפרת גוש, רק אני יכולה למחוא כפיים, אז... אבל זה היה ביצוע מדהים, וואו, אני כל כך מתרגשת למה, השיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, וכן מהשבוע הבא אנחנו נוכל לשמוע אותו ממש כל יום, כל היום.
1: מאוד משמח.
0: איך קיבלת את הבשורה?
1: בשמחה מאוד גדולה.
0: בשמחה מאוד גדולה מרחפת.
1: בטח. סוף סוף אושר.
0: סוף סוף אושר, זה מביא, את מבינה? צריך לזמן את זה. את מאמינה בזימונים? כן.
1: כן.
0: איך את מזמנת?
1: לא האמנתי.
0: ומה קרה?
1: פשוט הבנתי שכשהתחלתי להכניס באמת טוב וכשהתחלתי להשתמש בדבר הזה, זה באמת קרה.
0: זה שירת אותך, זה קרה. כן. איך עושים? מה, מול המראה כזה? או את...
1: לא, לא צריך אפילו מראה, אני זוכרת איך אני נראית.
0: פשוט עומדת ואומרת.
1: כן, האמת שלמילים יש המון כוח.
0: למילים יש המון כוח.
1: גם כשאת נותנת אותם למישהו וגם כשאת נשארת איתם בעצמך, איזה מין... נגיד דיבור כזה, כשאת מדברת בינך לבין עצמך, ואני חושבת שיש את זה אולי קצת יותר לנשים, אבל יש את זה גם כמובן לגברים ונשים.
0: כשזה נזרק לכאילו חלל האוויר.
1: איזה מין דיבור כזה שלפעמים הוא יכול להיות מאוד קשה, מאוד, כאילו לפעמים את מדברת לעצמך כמו שלא היית מדברת לאף חברה שלך. ופשוט התחלתי לדבר לעצמי כמו חברה ממש טובה. ורק זה כבר נותן איזשהו... זה מכניס הרבה טוב, כן.
0: וואו, יפה, זה באמת משהו לקחת.
1: תדברו לעצמכם, כאילו אתם החברים הכי טובים של עצמכם.
0: זה גם השיר השני באלבום, אבל זה כבר משהו... לא, חושב שהם חברות הכי טובות, נכון? אגב, האלבום, בעצם הוא נפתח עם השיר הזה, כמו שאמרנו, אבל מרגיש שהוא גם יכל להיסגר עם השיר הזה, נכון? זה בכוונה, זה מעגלי כזה, מאוד.
1: זה מאוד... באמת זה אלבום נושא, והוא מספר באמת את מה שעברתי בשנים האחרונות, הוא מתחיל גם באמת באיזה מין נקודה כזאת, וסוף סוף אושר הוא ממש מדבר כזה על ה...
0: עלייך הצעירה.
1: כן, ממש על איזה מין רגע, איך הכל התחיל, אני בת 19, אני אומרת את זה ממש. וזה ממש, גם תוך כדי שכתבתי אותו, הרגשתי שאני עושה איזה סגירת מעגל עם עצמי.
0: עשיתי זה גם בקליפ. בעצם את יושבת ומסתכלת על, נגיד, חומרים שלך מהזמן שהיית בו ממש ילדה. כן, ואת גם ביימת את הקליפ הזה? גם אותו ביימת. עשית הכל, צריך לומר, רגע, באלבום הזה את כתבת והלחנת את כל השירים, זה האלבום הראשון בעצם שאת עושה בו את הכל, נכון? כותבת במלחינה את כל השירים.
1: גם...
0: הקודם גם?
1: כן.
0: זהו, זה היה כזה בהדרגה, כי באלבום הראשון היו שניים, ואז היו...
1: לא, בראשון האמת לא היה.
0: היה אפס, ובשני היה שניים, ואז...
1: יותר משניים, אבל כן.
0: כן?
1: אבל זה באמת היה איזושהי מהדרגה ו...
0: ועכשיו זה ממש אלבום שלם, גם הפקת.
1: נכון, הפקתי שני שירים, ואסף מידן, שנמצא פה לידי, הוא הפיק...
0: ועידו מיימון גם.
1: שישה שירים. נכון. ועידו מיימון הפיק שלושה שירים, ביחד זה 11 שירים.
0: וואו.
1: כן.
0: ואיך הייתה חוויית ההפקה? את בעצם ממש הלכת ללמוד. נכון. הפקה, סיימת לפני
1: שנתיים
0: בערך.
1: למדתי בפלוטו, באולפני פלוטו, שזה בין האולפנים הכי טובים בארץ,
0: בלימודי הפקה, בין היתר.
1: בכלל, האמת. וגם יש להם באמת שם מסלול ללימוד הפקה וסאונד. למדתי שם כמעט שנה. כאילו, זה היה לימודים אינטנסיביים כאלה, וזה אחד הדברים הכי טובים שנתתי לעצמי. זאת ממש הייתה מתנת יום הולדת.
0: באמת, מאיפה זה נבע? אבל הצורך להפיק?
1: איזשהו רצון. קודם כל, זה משהו שרציתי הרבה זמן, זה לא... התבשלתי עם זה. באמת הבנתי, כאילו יש את הכתיבה ויש את הלחן, אבל להפקה יש כל כך הרבה מקום, והרגשתי שיש לי מה לתת גם במקום הזה.
0: יש מצב שתפיקי פתאום.
1: ואני נהנית מזה, מאוד.
0: כן? נראה אותך מפיקה לאחרים אולי פתאום? אפרת גושתי חתומה על ההפקה.
1: יכול להיות.
0: טוב, זה עוד עולם בעצם קסום שפתחת בפנייך, וזה חלק, זה מחסיר קצת את העניין של הזימונים, כי ברגע שנהיית קצת... יותר עם נחת ואיזשהו שקט נפשי ואושר, את גם יכולה להגשים מקום. חלומות.
1: נכון.
0: כן. טוב, אנחנו נלך מכאן לביצוע הבא. אני מחזירה אותך קצת אחורה. אז קרב אגרוף אנחנו נעשה עכשיו, שזה שיר שגם את כתבת.
1: נכון, זה בעצם השיר הראשון שכתבתי.
0: השיר הראשון שכתבת.
1: אם אנחנו גור בסגירות מעגל.
0: כן.
1: כן, נכתב... בטח לא דמיינתי אז, כשכתבתי אותו ושבתי בבית על איזה פסנתר שבכלל לא היה שלי באיזה דירה סחורה.
0: של מי הייתה הדירה?
1: זה היה איזה דירה שבעצם איזה מין דירה סמנית כזאת, שאחת הסיבות שהגעתי לשם זה בגלל שהיה פסנתר, ואמרתי...
0: אני השתעשע כאן עם הפסנתר.
1: בדיוק, זה נראה נחמד, זה שכנע אותי. ובאמת, בטח לא דמיינתי ש... את המקום שהשיר הזה יקבל, או זה תמיד מאוד מרגש אותי לשמוע נשים שמדברות על השיר, זה גם גברים, על הכוח שזה נתן לו.
0: זה גם קטע שזה השיר הראשון שיצא ממך, בסופו של דבר, איך אומרים, החותמת שלך, בעצם אפשר לומר שיר החתימה שלך, שכחתי את המינוח... כן.
1: אפשר לקרוא לזה שיר חתימה.
0: כן, כי זה הדבר הראשון שיצאנו מאיך אי פעם, כן, זה מדהים. אז בואו נשמע את זה עכשיו, את קרב אגרוף, גלגלייב, כאן, אפרת גוש, איתנו. קרב אגרוף, כולכם מכירים את השיר הזה, כולכם מכירים את המילים, יכולים להצטרף.

0: וואו, קרב אגרוף, אפרת גוש כאן, בגלגלייב. זה היה עוצמתי. ממש. לא, גם קרב אגרוף, את יודעת, יש בזה, הוא ישר זורק אותך לאיזו תחושה מאוד מאוד אינטנסיבית.
1: נכון.
0: למה בחר דווקא בדימוי הזה, את זוכרת, בשביל לתאר איזשהו מצב נפשי שעברת, מן הסתם, או הלך רוח, או את יודעת?
1: זה כמו באמת, זה פשוט הרגיש מאוד מדויק להלך רוח הזה, זה מצד אחד איזה מין מקום, כאילו להיקלע לאיזה מין מקום שיש בו איזה שהם חוקים, או לייצר את החוקים בעצמך, את יודעת, להגיע לאיזשהו מקום ש... שהחוקים הישנים כבר לא צריכים להיות חלים עליי, כן. זה בא באיזה מקום כזה, ופשוט אגרוף, זה היה באמת הדימוי הכי חזק.
0: שתיאר,
1: שאני הרגשתי לפחות.
0: שכניס תחתיו את כל הרגשת.
1: את יודעת ממש ששמח אותי?
0: כן.
1: מים.
0: מים. מים. הרגשתי אותה.
1: את הרגשת אותי? טוב. רגע לפני שהתחלנו את קרב אגרוף.
0: וואו, את ממש צודקת, אנחנו נדאג לך למים, אנחנו נשמח אותך.
1: כי אתם מערכים נפלאים.
0: עד המים. בכל זאת, את יודעת.
1: זקנה עצמאה.
0: את תקבלי מים, אנחנו נקווה שגם הם יהיו מים קרים וצוננים ביום החם הזה. סתם לא אסור, נכון? לגרון זה לא טוב בכלל. צריך מים כאלה פושרים.
1: בשלב הזה, במקום הזה,
0: מה זה?
1: מים עומדים? אין בעיה, יש מים עומדים.
0: הכל, זה כבר בדרך אלייך, אנחנו נמשיך לפטפט קצת עד שזה יקרה. אנחנו עוד רגע נעשה את לא לפני שאת אשתי מים. ושמתי לב שלמעט הקאבר שאת הולכת לבצע לנו ממש עוד מעט, כן, בטח. יש, זה שלך? שזה בקבוק קולה כזה אקראי באולפן. שאפרת הלכה לשתות ממנו, אבל המים גם בדרך, אנחנו מבטיחים.
1: איזה מזל שזה שלי.
0: וואו, זה
1: כזה, זה לא קולה.
0: ירידה כזה.
1: לא, תשתי מזה.
0: את מלקקת פה את הרצפה. הכל בסדר. יגיעו המים.
1: תזהה מהנגנים.
0: וואו, האמת שכן, יש כאן הזעות, גם ממני. טוב, זה הולך למקומות שלא תכננו. אז נחזור למוזיקה עד שהמים יגיעו.
1: מלא
0: לא,
1: אהבה?
0: אז רגע, עוד רגע, אני רוצה להגיד רגע okay. משהו. כי מה קורה? אני שמתי לב שכל השירים שאת מבצעת לנו היום, למעט הקאבר, אלה שירים שאת כתבת והלחנת. זה בכוונה?
1: לא.
0: לא?
1: לא, זה לא היה... זה דווקא לא היה דבר...
0: זה לא היה בכוונה. אולי זה היה מקומות שאת מרגישה בהם נוח.
1: שגם שירים שלא אני כתבתי...
0: הם נוראת.
1: הם שלי לגמרי, אני לא מתייחסת אליהם כאילו שהם פחות שלי.
0: אוי ובוי אם היית מתייחסת אליהם כאילו הם פחות שלך. הם שלך לחלוטין, אבל אנחנו... טוב, נעשה את... באמת גם פה יש... זה שיר שאנחנו מנגנים כאן לא מעט, אוקיי? וכל פעם שאנחנו מקשיבים לשיר הזה ברדיו, אני חושבת שגם המאזינים יסכימו איתי, הוא נורא מרים וכיפי ומסיבתי וחמוד, ואת יודעת, כל התחושות הטובות, אבל המילים מסתירות משהו קצת אחר.
1: כן,
0: טקסט
1: שלו הוא לא קל.
0: כן, יש דיסוננס מאוד...
1: נכון. הוא מולחן כמו, כמעט כמו שיר ילדים, מבחינת הלחן שלו.
0: כן, נכון.
1: והטקסט הוא שונה לגמרי, וזה באמת יצר הרבה הורים שלחו לי, ולפעמים שולחים לי סרטונים של הילדים.
0: של ילדים שרים.
1: רוקדים כאילו בטירוף.
0: ואין להם מושג בעצם מה המשמעות של הדבר.
1: כן, מאוד... זה עדיין מקסים.
0: את זוכרת למה הלכת לכיוון הזה? כדי כאילו להוריד את המילים קצת בגרון?
1: במקרה הזה יצא ממני קודם הטקסט, וחיפשתי איזושהי דרך להעביר אותו, להנגיש אותו. כי הטקסט הוא באמת לא קל, אבל כששרים אותו ככה זה באמת לא תמיד מבינים, ובטח לא משמיעה ראשונה מה קורה שם.
0: נכון. הוא קצת מתאר את הלופ של החיים כזה במובן מסוים.
1: בטח באותה תקופה הרגשתי שזה הלופ שאני נמצאת בו, כן.
0: זה עוזר כשכותבים שיר על הדבר הזה, משהו שחווים באותו רגע, להשתחרר ממנו קצת?
1: לא יודעת אם להשתחרר, אבל זה מאוד... לי זה בטח חוזר, אני בטוחה שכתיבה היא הרבה פעמים כלי תרפי.
0: כן, לצד הטיפול המצוין שאת עוברת.
1: ולא, ובאמת יש בזה משהו, ברגע שאתה קורא לדברים בשמם, אז אתה יכול... אתה כבר יודע עם מה אתה מתמודד.
0: כן. טוב, אז קיבלת מים? שתית מים?
1: כן.
0: הכל בסדר? כולם בטוב?
1: מי שרוצה מהמים שלי.
0: מי שרוצה מהמים או מהקולה, הזרוקה פה. טוב, אפרת גוש כאן מגלגליי, ואנחנו נעשה את ויאללה, נשיר, נשמח, נרקוד.

0: וואי וואי, את זמרת מטורפת. מה זה, זה מפחיד. תודה. ידעתי את זה תמיד, אבל פתאום כזה, תירוף הולך להיות בברבי. כל החבר'ה כאן הולכים להיות.
1: נכון, ומי עוד עומדות להיות, ואנחנו לא דיברנו על זה. יש לי אורחות מדהימות.
0: יש לך אורחות מדהימות, זה ממש מפגש בין דורי.
1: זה הטופ של הטופ.
0: יואו, נונו, וריקי גל.
1: נכון.
0: ספרי רגע על הבחירה, אם כבר אנחנו הלכנו לשם.
1: זה שתי מוזיקאיות נפלאות ומדהימות, שעם שתיהן, דרך אגב, לא יצא לי לעבוד.
0: אף פעם. זה תהיה, כאילו, על הבמה זה יהיה פעם ראשונה. כן, כן.
1: וזה מאוד, כאילו, פשוט התחלתי, הייתה את ההופעה, ואמרתי, התחלתי פנטז, אמרתי, כאילו, מי הכי הכי בא לי? ושתיהן הסכימו, וזה...
0: וואו.
1: משמח אותי מאוד.
0: זימנת את ריקי גל ואת נונו.
1: בדיוק.
0: אתן הולכות לעשות גם משהו שלושתכן ביחד, או שזה כזה...
1: נשמור את זה.
0: תשמרי את זה. אז אם אתם רוצים לדעת, תגיעו לברבי ב-16 ביוני, זה ממש עוד שנייה, זה בחודש הבא, בעוד חודש, פחות מחודש, בברבי, משיקים שם את האלבום החדש לרדוף אחרי השמש, אבל יהיו גם מן הסתם לעתים ישונים. כמו אלה ששמענו, נכון?
1: בוודאי.
0: הכל הולך לקרות שם.
1: שירים מכל האלבומים, כל השונים.
0: מכל האלבומים, כל התקופות, כל האפרטיות יגיעו, וגם ריקי גל וגם נונו. ואנחנו מתקרבות לסיום, אבל יש לנו קאבר מאוד מאוד מיוחד שאת הכנת לנו היום. אני רוצה שתספרי, קודם כל אני אגיד, זה בית ביפו של דודו טסה.
1: נכון.
0: כשראינו את זה אמרנו, אומייגאד, זה מדהים, בחירה לא כזאת מובנת מאליה.
1: נכון.
0: את נורא אוהבת את דודו?
1: קודם כל אני אוהבת את דודו מאוד ואני מעריכה אותו.
0: ואת נורא אוהבת את יפו.
1: ואני יפואית ואני מרגישה כמו אחת שהגשימה את החלום.
0: כן, מרגישה ש...
1: אני אכן גרה ביפו, יורדת לאבו חסן עם קפקפים וגופיה. אוקיי, כל הסיפור, the whole shebang.
0: אני איתך.
1: ו...
0: אבל זה החלום בשברו בשיר של דודו טסה, כן?
1: נכון, אני גם חוזרת בחזרה עוד חודש, אנחנו בדיוק עכשיו מחפשים דירה, אל תשאלי.
0: מה? את עוזבת את יפו?
1: אנחנו עוזבים את יפו בגלל שהבן שלנו, הבן שלי,
0: כן.
1: מתחיל ללמוד בבית ספר חדש, הוא עולה פשוט לחטיבה, אבל...
0: מחוץ ליפו?
1: מחוץ.

0: ליפו.
1: איך אבל, נתת לזה לקרוץ?
0: אבל זאת הייתה תקופה מדהימה.
1: כמה שנים את פה?
0: כמעט 4 ומשהו.
1: כן. אז לעזוב את יפו. אז את מרגישה שסבבה.
0: זה כמו שיר פרידה כזה, אמרתי, מיפו אהובתי.
1: טוב, לפחות הגשמת את החלום.
0: נכון. אולי אני עוד אחזור.
1: אז אנחנו לא נראה אותך פה עוברת ליד התחנה יותר?
0: לא, אני עדיין אעבור ליד.
1: עדיין תבואי, ואז אנחנו נבין שזה לא בגלל שאת גרה פה, אלא זה בגלל שאת רוצה שנזמין אותך.
2: שלום.
1: שלום, תחפשים עובדים. טוב, אז נעשה את בית ביפו, אני מאוד סקרנית לשמוע. לא שמעתי אפילו כלום, כאילו לא מהבלנס לשום דבר, אז אני מתרגשת לשמוע. בית ביפו, אפרת גוש, אנחנו ניפרד אחר כך, יש לנו זמן ניפרד אחר כך, סבבה, אז בואי נעשה את זה, ואז
0: אתם רוצים שאני אזיז את זה? אם אני לא משתמש לזה?
1: תזיזי את הראש מצד לצד, ימין ושמאל, אם את יכולה.
0: יעזור לכם? אוקיי.
1: יאללה, גלגלייב.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ילדה נפצעה אנוש מירי בערערה, צוות מד"א פינה אותה לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מספר רחפני נפץ למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בראש הנקרה. מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר 3 רחפני נפץ נוספים. 2 מהם חדרו לשטח ישראל ונפלו בשטח פתוח, ואחד שוגר לעבר כוחות צהל בלבנון ויורת. לא דווח על נפגעים או נזק. השר אלי כהן, שמחה בקבינט המדיני-ביטחוני אתמול נגד המדיניות המקלה שישראל נוקטת בלבנון, אמר אצל הדר גיציס בגלי צהל, צריך לתקוף תשתיות של ממשלת לבנון כדי שהם יתחילו לפעול נגד חיזבאללה.
11: הצימות של המלחמה עולה. האם היא צריכה לעלות יותר? חד משמעית כן. צריך להסיק לעשות את ההפרדה בין חיזבאללה לבין ממשלת לבנון. לא יכולים לשבת בחיבוק ידיים. הם לא פועלים. הם מול חיזבאללה. צריך לפעול גם מול חיזבאללה, גם מול ממשלת לבנון. צריך לקבוע גם בתשתיות של ממשלת לבנון. שהם יבינו שגם תושבי לבנון ישלמו מחיר אם הם לא מוצאים את הספרטן שקוראים לו חיזבאללה בתוכם.
10: בתוך כך, כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי צהל תקף ביומה האחרונה בדרום לבנון ובדרום הבקה יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה. הצעת חוק המעונות עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. 44 חברי כנסת תמכו, 37 התנגדו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק, וסיעת הציונות הדתית נעדרה מההצבעה. במהלך ההצבעה, חבר הכנסת ינון אזולאי משס תקף את חבר הכנסת אילוז וקרא לעברו תתבייש לך. ידיעה שהעביר כתבנו הפוליטי שחר גליק. הדולר ממשיך לרדת ונסחר תמורת 2.83 שקלים. האירו ירד ב0.6% ונסחר תמורת 3.30 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי האירו קרוב מאוד לשפל ההיסטורי שנרשם באוגוסט 2022. בית המשפט המחוזי הודיע כי הדיון במשפט נתניהו שתוכנן להתקיים היום התבטל. זאת לאחר שהבוקר עורכי דינו של ראש הממשלה ביקשו לבטל את עדותו בטענה שהיה עסוק עד לשעות מאוחרות בעניינים מדיניים וביטחוניים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החלטת השופטים הגיעה כשעה וחצי לאחר הזמן שבו הדיון היה מתוכנן להסתיים. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, אלה החדשות שעורכת שיר ביטון.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
7: גלגלץ.

פינק, איזו אנרגיה. So what, היא לא צריכה אף אחד, אבל אנחנו כן צריכים אחד את השני. למה? כי יש לנו עשורים, ועשורים, להיות לבד בעשורים זה לא כיף בכלל. ואנחנו אוהבים שיש רבים איתנו, ואני כבר יודע שיש רבים, אנחנו רואים את התגובות, אין לכם חברים, עוד לא התחלנו וכבר גדולים. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו אחרי ששמענו בגלגלי, ומה היה את אפרת גוש, וואי וואי וואי, ומה תהיה פה עוד פעם בשלוש לשידור שלה. אז אם פספסתם, אחר כך, יותר מאוחר, תוכלו למצוא בדיגיטל, כי חבל לפספס את עשורים. דנה יצחק ערכה עבורכם יופי של מוזיקה, שירים שנבחרו בקפידה, ואיתי באולפן נועה בר-און על ההפקה, ונועה קולטר על הסאונד היא הטכנאית. אז נועה מצד אחד, נועה מצד שני, אני בצד זה של האולפן, קוראים לי נועה אליקים, ואני איתכם. כן, למה לא? נועה, יש לי גם עין בשם, וגם נון בשם. נועה? יאללה, בואו נצא לדרך, כיף שאתם איתנו, נשאר בערב עם Paramore ו-Misery Business, אשר מהבוידם לטעמי, כן? לא יודע, זמן לא שמעתי אותם. איפה שתהיו, מה שתעשו, שיהיה שקט וטוב.

נערי רפול, החבר'ה הטובים. שיר נושא מהסדרה של החבר'ה הטובים, שהייתה, אנחנו חייבים להודות, זה לא באמת 2000, כי התחיל בניינטיז כזה בקצה. אז זה קו התפר עדיין תקף כשודרה ב-2000. ובערך אותו זמן, תחילת העשור של ה-2000, עלתה בערוץ הילדים, הילדים מגבעת נפוליאון, אם אתם זוכרים. אז יכול להיות שלכם איזה רגע נוסטלגי עכשיו, אם הייתם אז בני נוער, או פחות מבני נוער, אז בואו נשמע את דן תורן עם הילדים מגבעת נפוליאון. הזדמנות טובה גם להיזכר בזה שביום שישי הקרוב, שנתיים למותו בטרם עת של דן תורן. איזה מוזיקאי, כמה דברים טובים, מסה. אז הנה, נוסטליה שכזו.

לינקן פארק, צילו של יום. 2:20, גלגלת הסורים של ה-2000, יום רביעי בשבוע, איך השבוע טס כשנהנים, אה? כיף שאתם איתנו, איתי והחבר'ה במחסן בן חרוד, אמיר, רשימה יפה, אני לא יודע מי ייקח נקודות היום, אבל חכו, או לא נגמרה התוכנית, תמשיכו לאמר, אתם עושים עבודה יפה. ובני בחדרה אומר, אין על ה-80, אבל היום יום רביעי, זה אחלה הסורים, אבל הוא אומר. כן, כן. אחלה בנצי, קיבלתם את הגביע אתמול, בסופו של דבר. אתה מבסוט היום, גם מהסורים 2000, גם ממכבי אתמול. וארז באריזונה, שהאנרגיות של פינק עושים לו, עושות לו טוב. וככה גם לאורן, שקיבל את פינק ואת פארמור, ואומר שהוא לא יכול לרקוד, כי החבר'ה במחסן נותנים לו רק לעבוד, לעבוד, לעבוד. חברים, אמרנו, אין עבודה בין 2-3, אני לא מבין אתכם. בשביל מה אנחנו פה? בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? כדי שתעבדו? לא, מתחילים לעבוד ב-3, כשמעל קולומברי ברדיו. הנה קייטי פרי בשיר ש... טוב, אני לא חושב שאז ב-2000 זה היה פורץ דרך להגיד שמישהי נשקע מישהי אחרת, נכון? בטח במאה 21, עכשיו, עם אישו? לא. אבל עדיין, אחלה שיר. I kissed a girl.

0: מחכה.
1: שרית חדד עם סאב והצל הסוד. תשמעו מה שאנחנו פה מקבלים בהודעות. אז יש על סוד ברכה באחד מבתי המלון ברחבי הארץ כרגע, יושבת ספיר, היא במה שנקרא נופש קבע, כן, אשת קבע, מגיע לה קצת לנוח, לקחה את הנופש, הביאה את אימא לשבוע הזה של הכיף על שפת הברכה, ושומעת סאב ושרית חדד בקולי קולות, מכירה את כל המילים, ואומרת שהדבר היחיד שהיא רק מחכה לו זה גם סיבוב ההופעות הבא של שרית חדד. אין, סופה על שרית, אה, ספיר? ואם זה עשה לך טוב, חכי לשיר הבא, וכיף שאת אימא, עם אימא. בנופש, איזה יופי של זמן איכות. וגלי, אנחנו נורא מצטערים, היא לא יכולה לצאת מהרכב, יש לה את החוג חיות שהיא צריכה להעביר לילדים, וזה מתעכב. למה את קובעת חוגים בין 2-3? הילדים יבינו. וליליאן, כשאת איתנו, וקייטי פרס, את טוב, אה? בסדר. מנשקים בחורות, ככה זה, בשירים. אסורים בגלגלץ, כאמור, תכף עוד מהשירים האלה, שאתם צריכים להגיד לבוס, סליחה.
2: גלגלץ.
3: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגלל.

0: שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
2: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

0: קווין הקטן, Turn Me On, איזה להיט זה היה ב-2003. וגם עדיין, רק שאולי קצת יותר בוידם, שזה אולי לטעמי, לא יודע. אלון לדרום, אם אתם בשעה הזו בדרכים, אז נהיה צפוף מרוקח ללגוארדיה סבלנות. רותם נוסע לו בכבישי הצפון, כיף לו לגמרי, כי יש את קווין ליטל ברקע, זה מכניס אנרגיה טובה. ואלבי שואל, שואלת, זה שיר של מי הרעיון לשדר אותו, כי כנראה באמת זה חתיכת נוסטליה מהבוידם. דנה יצחק, האורחת המוזיקלית של האלפיים, כמובן. כיף שאתם איתנו, אם אתם בדרכים כאמור האלון, אנחנו ממשיכים לעקוב לראות מה קורה, אפופו רותם זובת, אוקיי, סליחה, אני אגיד לכם למה חשבתי רותם בן, כי יש לי חבר טוב שהוא רותם, והוא בן, ואנחנו אמורים לנסוע צפונה בסופש עם חבר'ה, אבל בסדר, כל אחד והרותם שלו, כל רותם הוא אחלה, מה שנקרא. אם אתם בדרכים, אנחנו נמשיך, נעקוב, גם עוקבים אחרי מה שקורה בצפון, אם יהיו הזקות, אנחנו איתכם בינתיים, עוד נוסטליה כיפת של 2000 עם JT, זוכרים את Like I Love You?
1: Just something about you. Wait, I'm looking at you. Whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

איך הזמן טס, איך הוא רץ, הדורבנים לא פוגע, איזה קצב. שחר כותבת לנו שהיא עכשיו במשרד עם עוד כמה אנשים, לפחות 10 איש, כולם נהנים מכל רגע, גם הבוסים נהנים, אני לא בטוח, אבל מה אכפת לנו? אנחנו שמחים ושמחתכם, וזה הווה, ואת אין דבר כזה יותר מדי, בואי דם כמה שיותר מהדברים להוציא ולשלוף משם. סבבה, גם השיר הבא הוא כזה בשבילך, ולנועם שמע יותר ניון, אני אומרת איזה מזל שאז לא הקשיבו למילים, היום זה לא היה עובר כנראה, כל כך הרבה שירים כאלה יש. צד שני, גם השיר שכותבים היום, בלי לפגוע באף אחד, כן, לא ביאליק. גם זה לא ביאליק. אבל זה ארטיק מונקיז. וגם הם, איך לומר... אני מתערב שאת נראית טוב על רחבת הריקודים, אם נתרגם את שם השיר. זה לא אני אמרתי. ובטח לא ביאליק. עשורים, 2000, גלגלנץ.

אזעקות בשעה זו בשתולה, שומרה, זרעית, חניתה, יערה, ערבל הרם, שחדירת כלי טייס, עוין, גורנות הגליל, גורן, אילון, אבן מנחם, אזורים נרחבים בקו האימות, בגליל המערבי, אנא יכנסו למרחב המוגן. חברים, ערבל הרם שיערה, חניתה, גורנות הגליל, גורן, אילון, אדמית, שתולה, שומרה, זרעית, אבן מנחם.

0: שלוש לפני שלוש, אנחנו צריכים לסיים את עשורים ליום הזה, לשבוע הזה איתי. מחר עשורים 20, אז מתן לוי יהיה איתכם, ואנחנו נוכל להתחדש בעשורים שלנו מיום ראשון. כיף שאתם איתנו חברים. יובל, מצטערים שמנענו ממך לעבוד בשעה האחרונה, בטח עם הדורבנים. סליחה, לא התכוונו. תשתדל לאבא, גרום לזה יותר. וסיוון אומרת, איזו תוכנית היום, וואו. איזה כיף. עוד ב-2000. אנחנו מסיימים, נזכיר לכם חברים, בגבול הצפון, קו העימות, עדיין אין עדכון מפיקוד העורף, אז נא להישאר למרחב המוגן שם, אם קיבלתם את ההתראות, שומרה, אילון, ארבל הרמשה, גורן, כל המקומות שהזכרתי, עדיין להישאר במרחב המוגן. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לדנה יצחק שערכה את המוזיקה, נועה בר-און על ההפקה, ונועה קולטר היא הטכנאית. תודה מיוחדת גם לדביר בנימיני, מהמחלקה הטכנית שלנו שמשתחרר היום, אחרי שירות צבאי. תודה רבה על הכל ובהצלחה כאזרח. תכף מעל קולומברה תהיה איתכם להמשך הצהריים. אני רן אליקים, שתמע כאמור ביום ראשון, יום שקט שיהיה, קבלה ושורות הטובות בהקדם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: גלגלץ.
4: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר ביישובי הצפון סמוכי גדר. רחפן נפץ פגע בגליל המערבי. מצטרפת אלינו עכשיו כתבתנו בצפון יעל חדד. שלום יעל, נראה שזה מתרחב כל הסיפור הזה.
10: שלום רן, כן, לפני כ-7 דקות אזעקות הופעלו בערך 11 יישובים בגליל המערבי, כשלפני זמן קצר דווח גם על נפילת רחפן נפץ באזור. נזכיר, במהלך היום חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ נוספים לשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. במקביל, צהל תוקף בשעה זאת תשתיות חיזבאללה באזור בקעת הלבנון ובדרום לבנון. ביממה האחרונה רן, צהל תקף יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה במרחב. עד כאן.
9: יעל, תודה. רמטכ"ל אייל זמיר אמר לפני זמן קצר כי הם פועלים נגד איום הרחפנים.
11: בלבנון אנו מרחיבים את פעולותינו להעמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה. חיזבאללה מפעיל נגדנו מגוון איומים, ובין היתר את איום הרחפנים. אין שדה קרב סטרילי. אנחנו נכריע גם את האיום הזה, תוך צורך להתמיד ולגבות מחיר כואב של האויב בחזית ובעומק. זוהי תפיסתנו, זו עשייתנו, לא מכילים, לא נרתעים, פועלים בעוז למען ביצור ביטחונה של מדינת ישראל.
9: נקבע מותה של ילדה בת 7 שנפגעה מירי בערערה במהלך קטטה בין שכנים. שני חשודים נעצרו, בהם אב הילדה. בחקירה ראשונית עולה כי מה שהחל כוויכוח בין ילדים התפתח לקטטה כשההורים התערבו. בשלב מסוים נפתח ירי, הילדה נפגעה בצווארה ומותה נקבע בבית חולים. הדולר ממשיך לרדת ונסחר תמורת 2.83 שקלים. האירו ירד ב0.6% ונסחר תמורת 3.30 שקלים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי האירו קרוב מאוד לשפל ההיסטורי שנרשם באוגוסט 2022. הצעת חוק המעונות עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, 44 חברי כנסת תמכו, 37 התנגדו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק, וסיעת הציונות הדתית נעדרה מההצבעה. במהלך ההצבעה, חבר הכנסת ינון אזולאי משס תקף את חבר הכנסת אילוז וקרא לעברו, תתבייש לך. ראשי המפלגות החרדיות, דרי, גולדקנופ וגפני, תקפו את סמוטריץ' ואמרו, הציונות הדתית נתנה יד לרודפי עולם התורה ושונאי היהדות, זהו עוד קלון שלא ימחה. ידיעה שריכזו כתבינו מרדכי הלפרין ושחר גליק. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שערכה היום שיר ביטון, בצוות אמיר בייר ודניאל פרמר שושני.
2: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הגרסה של פוג'יז במקור שיר משנות ה-70 של רוברטה פלאק, אבל פוג'יז לקחו אותו כמה עשורים מאוחר יותר והפכו אותו למשהו אחר לגמרי. בואו נאמר שאיש איננו זוכר את המקור. אתם על גלגלת, צהריים טובים לכם, אנחנו שוב נפגשים בצהריים האלה, ממש כיף שאתם פה. רק נעדכן שהאירוע הסתיים לפני כמה דקות באזור קו העימות, האזור שבו הופעלו אזעקות מוקדם יותר. אנחנו כאן איתכם, נעדכן בכל דבר שיהיה בו צורך, נקווה שיהיה שקט ולא נצטרך להתקן אתכם על שום דבר, ורק לשמוע מוזיקה טובה ונעימה ליום הרביעי הזה. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, נועה בר-און עורכת את דיווחי התנועה, הוא מפיקה, אילי פסי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, וזו מוגה ארז עם השיר החדש Stuck in Heaven. גלגלצ עד חמש, יחד.

העיתים הגדולים של הרד הוט צ'ילי פפרס בעידן ההוא של אמצע שנות ה-2000 דני קליפורניה אתם על גלגלץ 3:20 בעוד רגע כמה עדכונים קצרים מהכבישים אז איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן והגיע לצפון עמוס מהשבעה ועד אלוף שדה זהו זה כרגע 1-800-891-8 אנחנו שם בטלפון גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 אם אתם רוצים לכתוב לנו הודעה אתם יכולים במידה ואתם לא נוהגים כמובן טוב עכשיו שיר לילדים שנמצאים באוטו אם כבר אספתם אותם מהמסגרות

2, אם אתם רוצים לכתוב לנו הודעה, אתם יכולים, במידה ואתם לא נוהגים, כמובן. טוב, עכשיו שיר לילדים שנמצאים באוטו, אם כבר אספתם אותם מהמסגרות, כולנו יודעים שהשיר הזה הוא בתכלס שיר ילדים, ושאף אחד לא יגיד לנו משהו אחר. ברונו מרס.

השיר מטריף של ליידי גאגה, כאילו כבר התרגלנו אליו, אבל הוא... מה זה? שיר פופ מדהים. פוקר פייס, ליידי גאגה, גלגלת, מבנגר אחד לאחר אחר בהתהוות. הודיה, הוציאה, אלבום חדש, השם יעזור, זהו שמו. אני באופן אישי הקשבתי לו כבר יותר מ-10 פעמים, זה בטוח, מאוד מאוד אהבתי אותו. יש שירים שלא הבנתי על ההתחלה, אבל אחרי שמיעה או שתיים הפכו להיות באמת מאוד מאוד אהובים עליי, אבל השיר הבא, זה השיר ששומעים אותו, פשוט אי אפשר להישאר אדישים אליו, מזהים בו את האיכות של הלהיט, נגיד, נקרא לזה ככה, נדלקים עליו מיד, אי אפשר לפספס. הוא גם קורץ לכמה שירים ולכמה זמרות אחרות, בריטני ספירס למשל, טייט מקריי למשל, יש כאן כל מיני רפרנסים די מובהקים ומכוונים של הודיה. אם בא לכם לשמוע קצת חפירה בהיבט הזה, בעולם הרפרנסים של הודיה, ולשמוע על המסקנה שלי שהודיה היא למעשה טיילור סוויפט הישראלית, כן כן, אז בתוכנית החדשה של טל שנהב ושלי, שואו ביז, זהו שמה, היא משודרת בגלגלצ בימי שני ב9, אנחנו דיברנו על זה, ממש ממש סקרנו את הנושא הזה, אם בא לכם תקשיבו, זה נמצא באתר שלנו, ובינתיים, 10 רמות מעליו, הודיה.

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: הרשמה בעיצומה.
3: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
4: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק, עם מקום שביעי בעולם, בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב. מוסיקה, זה גלגלת.
5: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.

Looking for love. גלגלץ, 3:37 עכשיו, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אוליביה רודריגו. בחודש הבא יצא האלבום השלישי והמצופה שלה, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. אתמול היא חשפה את הטרקליסט, את שמות השירים שהולכים להופיע באלבום הזה, ולפי מה שנראה, האלבום הולך להיות מחולק לשני חצאים רעיוניים, צד אחד שהוא יותר מאוהב, אמוציונלי, וצד שני יותר עצוב, מפוקח. אופוריה רומנטית כזאת אל מול חרדה ונגיד חוסר ביטחון רגשי. השיר הזה שייך לצד הכאוטי יותר. ככה זה נראה. Drop Dead, אוליביה רודריגו. חדש.

0: אוליבר רודריגו, עוד מעט, אלבום חדש, שלישי. גלגלץ, איילון דרום, עמוס מרוקח, עד לגוארדיה, גיע לדרום, עמוס ממורשה, ועד מסובים, גיע לצפון, עמוס גם כן, מהשבעה, ועד אלוף שדה. זהו כרגע, אנחנו גם בטלפון, 1-800-891-8, אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ועד 2, דברו איתנו שם.
1: געגועים
0: אנחנו שם בשבילכם.

וואו, איזו התפוצצות של אנרגיה וחיים, I got life, מתוך הר, שיר שממש מזוהה עם הדור הזה של סוף ה-60s, דור ההיפים, שמנסה לומר, אולי אין לנו כסף, אין לנו ביטחון, ואין לנו שום עתיד ברור, אבל יש לנו גוף, יש לנו חופש, ויש לנו את החיים עצמם. וזה יפה. ומעודד. גלגלץ, זה אוליב ידין.

אווירה של סוף העולם, של ג'יימס בונד כזה, הפקה מטורפת ממש, ועיבוד של עדן עתד ורס קופרמן, זה עברי לידר, חדש שלו, אין לך מילה. אתם על גלגלת, 6:56, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו יחד בשעה הבאה, ממשיכים עם שירים ועם כיף, איתמר בן אריה בוחר לנו אותם, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נסיים עם הדבר המדהים הזה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ, יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גם במילואים.
7: שלום א', מאמי.
8: שלום וברכה.
7: אני רק אספר רגע על החזות שלך.
8: בבקשה.
7: יש פאות ארוכות ארוכות, ויש כיפה שחורה, שחורה, שחורה. ובגלל זה אתה נחשב בודד?
8: כן, מצערי הרב. אני בא מגזר שקצת קשה להכיל את זה, שעולים על מדים. מפה אני חוזר ישירות לגדוד. אחרי שאני ניתן פה באהבה, באוכל טוב, במוזיקה טובה, אני ממשיך לסגור עד מתי, עד אלו ידע ועד מתי שיצטרכו.
6: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
1: בחסות עומדת ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
9: מי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
10: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בשעה האחרונה בקו העימות. רחפן נפץ פגע בגליל המערבי. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
14: אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל המערבי לפני כשעה, כשזמן קצר לפני כן דווח על פגיעת רחפן נפץ בשטח צבאי באזור. במהלך היום חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ נוספים לשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. במקביל צהל תקף תשתיות חיזבאללה באזור בקעת הלבנון ובדרומה. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה במרחב.
13: ברקע תקיפות צהל בלבנון, הרמטכ"ל אייל זמיר מאיים, נכריע את חיזבאללה.
15: בלבנון אנו מרחיבים את פעולותינו להעמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה. חיזבאללה מפעיל נגדנו מגוון איומים, ובין היתר את איום הרחפנים. אין שדה קרב סטרילי. אנחנו נכריע גם את האיום הזה, תוך צורך להתמיד ולגבות מחיר כואב של האויב בחזית ובעומק. זוהי תפיסתנו, זו עשייתנו, לא מכילים, לא נרתעים, פועלים בעוז למען ביצור ביטחונה של מדינת ישראל.
13: בערערה נקבע מותה של ילדה בת 7 שנפגעה מכדור תועה במהלך קטטה שפרצה בין שכנים. שני חשודים נעצרו, ביניהם אביה של הילדה. בחקירה ראשונית עולה כי מה שהחל כוויכוח בין ילדים התפתח לקטטה כשההורים התערבו. בשלב מסוים נפתח ירי חי, הילדה נפגעה בצווארה ומותה נקבע בבית החולים. הדולר ממשיך לרדת ונסחר תמורת 2.84 שקלים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
16: שער היציג של הדולר נקבע על 2.84 שקלים, ירידה של 0.7%. בשנה האחרונה צלה לערכו של המטבע האמריקני מול השקל ביותר מ-20%. שער היציג של האירו נקבע על 3.30 שקלים, ירידה של 0.6%.
13: הצעת חוק המעונות עברה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. 44 חברי כנסת תמכו, 37 התנגדו. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הצביע נגד הצעת החוק, וסיעת הציונות הדתית נעדרה מההצבעה. ראשי המפלגות החרדיות, דרעי, גולדקנופ וגפני, תקפו את סמוטריץ'. הציונות הדתית נתנה יד לרודפי עולם התורה ושונאי היהדות. זהו עוד קלון שלא ימחה. ידיעה שריכזו כתבינו מרדכי הלפרין ושחר גליק. התנגשות בין מסעית דלק לבין כלי רכב פרטי ברהט, במקום שני פצועים בהכרה מלאה. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי כבאות והצלה פועלים בזירה על מנת לשלול חשד לדליפת חומרים מסוכנים. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
17: חסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
18: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
0: מוסיקה, זה גלגלת.
19: מאיה אלקומומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

G-G-Y. פנסי. הימים שבהם הגיע זה הייתה בכל מקום, כאן יחד עם צ'רלי אקס-אקס. הרבה הרבה לפני בראט, בד ביץ' אנרג'י, פוגש כאן פופ, פוגש אסתטיקת Y2K, חזקה מאוד, להיט מהגדולים של 2014, בטח ובטח בפופ ראפ, נגיד כך. אתם על גלגלץ, פתחנו שעה שנייה של מוזיקה, 4-6 דקות עכשיו, אחר הצהריים טובים לכם, טוב שאתם פה, איזה כיף. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו מוזיקה משגעת לשעה הזאת גם כן, נועה בר-און כאן, עורכת את דיווחי התנועה ומפיקה, אילי פסי על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו קטע שבטח כבר יצא לכם לשמוע, הוא יחסית חדש של ענר שפירא, זכרונו לברכה. הנר שנפל בשבעה באוקטובר והפך לאחד מסמלי הגבורה של אותו יום במיגונית המוות הנוראית ההיא, היה גם, ובעיקר הוא היה יוצר מאוד מאוד פורה, ראפר, מוזיקאי, מפיק, אפילו צייר, פשוט אומן שחי אומנות ומוזיקה כל הזמן. מי שממשיכים ללוות את החומרים שלו הלאה הם בני המשפחה שלו והצוות הקרוב אליו, יחד עם אבריג'י שמוביל את הצד האומנותי על ההפקה המוזיקלית של הקטע הזה, חתום עידו מיימון בן יהושע. בלשיר החדש שיוצא לקראת אלבום חדש עם עוד חומרים שטרם נחשפו של הנר זיכרונו לברכה, מצטרפת יהודית רביץ, אומנית שהנר מאוד מאוד אהב, מאוד מאוד העריך, והוא מבוסס על הקלטה שכבר נעשתה ב-2021 לפני שהכל קרה, וזה נקרא בואי וניסה מכאן. ענר שפירא, זכרונו לברכה, ויהודית רביץ.

ארבע ורבע עכשיו, אין לנו הרבה עדכונים בשבילכם, שזה דבר טוב, איילון דרום עמוס מרוקח ועד לגוארדיה, וגיעה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים. זהו זה תענוג. 1-800-891-8, אם אתם נתקלתם במשהו, אם אתם עומדים באיזשהו פקק שאנחנו לא יודעים, גם בוואטסאפ 052-90-2000, ואז 2. עכשיו, Temper City. וסלף-אוויר.

לד זפלין, רוק אנד רול, 422, אתם על גלגלץ, והשבוע כנסיית השכל הגיעו לאדר, למדינה בדרך, מחר יש להם מופע אלקטרוני מחשמל בהנגר, ורגע לפני הם הגיעו אלינו ועשו ככה, נתנו לנו כמה טעימות, ותקשיבו, זה היה אירוח מאוד מאוד מדהים, המוזיקה שלהם הולכת באמת מאוד מאוד טוב עם הגיטרות, הבאס, הטופים שאנחנו מכירים, אבל היא הולכת מצוין, גם עם מוזיקה אלקטרונית, זה לגמרי עובד. וזה מה שהיה שם, אם מתחשק לכם לשמוע, אתם יכולים להקשיב לכל האירוח באתר שלנו. אבל זה בינתיים, היינו עושים אהבה, לייב אצלנו, באולפן גלגלץ, כנסיית השכל.

0: די, זהו, אין יותר חסימות באינסטגרם. אושר כהן, גבר נשוי לאשתו, עדן פינס. זהו, נגמרו המשחקים. מעניין איזה שירים אנחנו נקבל מאושר כהן בהמשך, אחרי שני שירי החופה, החתונה שהוא שחרר. זה כולם גנבים, מקום ראשון כרגע במצעד שלנו בגלגלץ. מחר יש מצעד, אנחנו נגלה מה קורה שם, כי שבוע שעבר לא היה. בקיצור, מסקרן.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: טוב, אז 4.32 עכשיו, תקציר שהוא למעשה כל הדיווחים שיש כרגע, וזה מעט, איזה כיף, אלון דרום עמוס מרוקח ועד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, גאה לצפון עמוס ממסובים ועד אלוף שדה, זהו זה כרגע, כמה הודעות ושווים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
3: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
4: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחם על האור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
5: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריים, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריים, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
6: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
10: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
11: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
2: מוסיקה, זה גלגלץ.
12: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

משה פרץ עם אש, אנחנו איתכם חברינו בגליל המערבי שצריכים להתמגן עכשיו, נעדכן ברגע שניתן לצאת מהמרחבים המוגנים באזורים שציינו, חושבים עליכם, אוהבים אתכם, שולחים הרבה הרבה הרבה תמיכה, ויש לנו שיר מאוד מאוד מרים שאני מקווה שאם אתם מקשיבים לנו במרחבים המוגנים ובכלל יעשה לכם קצת שמח. אז זוכרים את דרה שזכתה באירוויזיון? מה זה זוכרים? היא זכתה באירוויזיון בווינה האחרון לפני שנייה וחצי, עקפה אמנם את נועם ביתן, אבל זה בסדר, הם חברים, והיא הייתה מקסימה והיא גם הייתה מאוד מאוד בעדינו, והיה לה שיר פגזי שזכה בצדק רב, והוא נקרא בנגרנגה, ואותו אנחנו נשמע עכשיו, את הזוכה הגדולה של אירוויזיון 2026, בולגריה. כן, בפעם הראשונה אי פעם, זכו.

כמה שירים עם אטיטיוד קיבלנו היום. M.I.A. עם Bad Girls. גלגלת, 446, כמה עדכונים מהכבישים, קלים, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן, והגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה. זהו זה כרגע, דיווחים נוספים, אם יש לכם, דברו איתנו, אתם מכירים, 1-800-891-8, גם בוואטסאפ. שתהיה לכם נסיעה טובה, זה הכי חשוב, ובטוחה. עכשיו הנזק.

קוקו מהסרט תהילה עם השיר, שיר הנושא פיים. הזדמנות לומר ממש עכשיו הודעה מפיקוד העורף שהאירוע הסתיים באזור קו האימות, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, תשמרו על עצמכם שם, חברים, אנחנו איתכם, חושבים עליכם כל הזמן. גלגלץ, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו לשבוע הזה בכלל, זהו זה. משחררת אתכם לסוף שבוע שלם בלעדיי. מה נאמר? תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה הנהדרת בשעתיים האלה, לנועה בוראון שערכה את דיווחי התנועה והפיקה, לאילי פסי שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר תהיה כאן יחד איתכם, תמשיך איתכם את אחר הצהריים, הערב האלה, תעשה לכם עוד קצת טוב על הלב, שיהיה לכם סוף שבוע נעים, שמשי, חמוד, נחמד, תעשו דברים כיפים, שיתנו לנו לעשות דברים כיפים, לכולנו, לכל האנשים בארץ, בבקשה, קצת שקט. נשתמע.

0: קולומברי עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
1: גלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
6: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה החברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם החברים במחלקה.
7: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2000 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
9: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 350.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
11: Make an impact.
12: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
5: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: ליצה על השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
9: אזעקות הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי. לפני כשעה דווח על פגיעת מספר רחפני נפץ בשטח צבאי באזור. במהלך היום חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ נוספים לשטח ישראל ולכוחות צהל בדרום לבנון. במקביל צהל תקף תשתיות חיזבאללה באזור בקעת הלבנון ובדרומה. ביממה האחרונה צהל תקף יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה במרחב.
8: ברקע הדברים, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי לכל תושבי העיר צור, מחנות הפליטים והשכונות שסביבה לקראת תקיפה של צהל בזמן הקרוב. כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. נשיא אוקראינה זלנסקי במכתב פנייה לנשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר, אנחנו במחסור חמור במערכות הגנה אווירית. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
10: בעיתון הקייב אינדפנדנט פורסם כי נשיא אוקראינה זלנסקי פנה לטראמפ בעקבות הגברת התקיפות הרוסיות על אוקראינה ובעקבות איום ממשי חדש על גל תקיפות ארוכות טווח על קייב. כשמדובר בהגנה אווירית מפני טילים בליסטיים, אנחנו סומכים אך ורק על ארצות הברית, כתב זלנסקי לטראמפ בבקשה לסיוע. גורמים רשמיים באוקראינה מסרו לעיתון כי יש חשש שמספר הטילים מוגבל וקייב עלולה להתקשות לעמוד בהפצצות.
8: הדולר ממשיך לרדת ונסחר תמורת 2.84 שקלים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
11: שערו היציג של הדולר נקבע על 2.84 שקלים, ירידה של 0.7%. בשנה האחרונה צלל ערכו של המטבע האמריקני מול השקל ביותר מ-20%. שערו היציג של האירו נקבע על 3.30 שקלים, ירידה של 0.6%.
8: ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והכפפתה למשרד המשפטים. ההצעה שיזם חבר הכנסת משה סעדה אושרה ברוב של 3-2. לפי המתנגדים, הצעת החוק עלולה לפגוע בעצמאותה של מחש באופן שעלול להחדיר אליה שיקולים פוליטיים. התנגשות בין מסעית דלק לבין כלי רכב פרטי ברעת, שני פצועים פונו מהזירה כשהם בהכרה מלאה. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שצוותי כבאות והצלה שללו את החשד לדליפת חומרים מסוכנים. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
12: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
13: בחסות אומודה, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
6: מוזיקה, זה גלגלת.
14: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

עוד ניפגש, אריק איינשטיין, אתם על גלגלץ, שלום לכם, 5:07, טוב שאתם פה. יש לנו אחלה של תוכנית בשבילכם, אחלה של מוזיקה שתלווה אתכם לסיום היום הזה, כמעט סיום היום הזה, אנחנו כבר כמעט ערב, לא יודעתי, בשעון קיץ זה קשה להגיד על 5 בערב שזה ערב כשהוא כך שימשי בחוץ, אבל נהיה חוצפנית ונגיד, ערב טוב. אני הכי נועם בר החוצפנית, וגילי פוקסמן שאל עורכת את התוכנית. הצוות כאן באולפן, יש לנו את גיא ניג'אר שעל דיווחי התנועה, ואנחנו עכשיו עם נועם קליינשטיין. תוך עוד מעט נהפוך לשיר, הפרויקט של גלי צהל השנה. וגלגלץ כמובן, שיצא ביום הזיכרון האחרון. אהבתי אותך. אהבתי אותך.

אתם על גלגלץ, וזו הייתה קריסטינה פרי, שהכניסה הרבה זוגות לחופה עם השיר הזה. קיבלנו עכשיו הודעה מעדי שכתבה לנו בוואטסאפ, שהיא יושבת על הרצפה בסלון ומאכילה את התינוק שלה, ובעלה במילואים בלבנון, והשיר ברקע, אני לא יודעת אם היא התכוונה לקריסטינה פרי, או לאריק איינשטיין, עוד ניפגש, או לנועם קליינשטיין, אמרה, השיר ברקע, כאילו בעלי אומר לי, אל תדאגי, בקרוב אני פה. זה מתאים לכל שלושת השירים האחרונים ששודרו, שהיו מאוד רומנטיים. מקווה שישוב אלייך, עדי, בשלום, בקרוב, שתוכלו להתאחד, כי משפחה, תאכילי ביחד איתו את התינוק על הרצפה. אולי גם ליד שולחן, מי יודע. טוב, אנחנו עם דיווחים מהכבישים, גלגלץ, 5:15, ככה, יש לנו את איילון דרום שעמוס מרוק אחד לגוארדיה, תודה רבה למנו ואביש שדיווחו לנו על העומס הזה, הגיע לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, זה הכל, כתבו לנו בוואטסאפ, גם אם אתם לא מנו ואביש, גם אם אתם רוצים לשאול לענייני שירים, אתם רוצים לשתף אותנו, נגיד, אתם משאיר מזכיר לכם את בעלכם שבלבנון, או שיתוף אחר, אתם מוזמנים בכיף ובאהבה ב-052-90-2000 ואז 2. שיר השרשרת שלנו אתמול היה טור מצחך של אריק איינשטיין, קלאסיקה. לאן נמשיך מכאן, אתם מחליטים, זה צריך להיות קשור. ועכשיו, הביץ' בויז. Wouldn't it be nice?

אני אעשה לכם טיזינג. השבוע אצל עומר גפן ביום שישי, בתוכנית הרוק שלו, פרק חדש של האזנה מודרכת, על הביץ' בויז. אמנם לא Wouldn't It Be Nice, אלא God Only Knows. אולי השיר הכי יפה, הכי גדול והכי יפה של הביץ' בויז בעיניי, הוא הכי יפה לפחות, הכי מרגש. או, זה גם רעיון לשיר חופה, מדהים, God Only Knows, אולי חופת שישי צהריים כזה, וייבים של צהריים יותר, אז תוכלו ללמוד יותר על שיר החופה שלכם, באזנה המודרכת, שיהיה בשישי הקרוב, באחת וחצי אצל עומר גפן, כאן בגלגלץ, ועכשיו שיר חדש וחמוד, אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי?

0: All about the money.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: עוד לפני דיווחי התנועה מזכירה לכם את שיר השרשרת שלנו, הטור מצחך זהב ושחור, המילים הכל כך יפות והאיקוניות האלה של אברהם חלפי, השירה של אריק איינשטיין, הלחן והפסנתר של יוני רכטר, קולות רקע של קורינה לאל ויהודית רביץ הצעירות והנפלאות, באמת, זה אסופה כל כך טובה של אנשים כל כך מוכשרים, לאן נמשיך מכאן? אם אתם יודעים לאן הדרך מפתיעה, אז כתבו לנו ב-052-90-2002, משהו שקשור למצח, לאטור, לאריק, ליוני, לאברהם, מה שאתם חושבים. עכשיו לדיווחים. אין הרבה בכלל, תפו, תפו, תפו, חמסה, ילון דרום, רוק אחד לגוארדי, הגיע לדרום, מורשת בר אילן, וזה הכל. לא הייתי צריכה אפילו לשים את המוזיקה ברקע, כי זה באמת היה נורא קצר. עכשיו כמה הודעות, גם לא מאוד ארוכות, ונחזור למוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. גלגלצ.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: יום פתוח בשנקר. 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
10: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
3: תם אימפלה הוציאו את דרקולה השנה, והוציא, זה בעצם אדם אחד, קווין פארקר, שמנגן שם על הכל, אז הוא הוציא את, את דרקולה, שהפך ללהיט ענק, וזה מתוך אותו אלבום. זה פשוט כל פעם נפתח ומתחיל כמו I'm sexy and I know it, זה גומר אותי. אז מאותו אלבום, תם אימפלה. Afterthought. גל גלץ.

אחד המשפטים הכי זכורים וטובים שנכתבו בשירים ב-20 שנה האחרונות, אני חושבת. עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה. בסוף מתרגלים להכל, מרדודו טסה. אתם על גלגלץ. 6:04, התרגלנו בשעה הזאת לנסוע בפקקים בלתי נגמרים, אבל איזה כיף זה שזה לא המצב היום. טפו, טפו, טפו, יש לנו שניים, איילון דרום רוקחת לגוארדיה, גאה לדרום מורשת בר אילן. אני חוויתי את זה על בשרי, את הכביש הפנוי, בדרך מירושלים לפה היום, וואו, אני לא האמנתי. ככה שאני מגיעה ב-45 דקות, כאילו אמצע הלילה, תפו תפו תפו חמסה, לא יודעת מה קורה היום, אבל שישאר ככה. אנחנו פה ב-0529-2000, ואז 2 תכתבו אם במקרה פספסתי איזה פקק, ואני מעצבנת אתכם שאני מדברת על כמה פנוי. אפשר גם לכתוב לנו על שיר השרשרת, רצוי אפילו, היינו עם הטור מצחך. מכירים? שיר קטן כזה, של אחד קטן כזה שקוראים לו אריק איינשטיין. לאן ממשיכים אחרי שיר שכזה? אתם מחליטים. כתבו לנו בוואטסאפ. עכשיו, אגם בוחבוט, מהאלבום האחרון שלה, מהאיפי האחרון של האלבום קצר. זה נקרא אליטה. אגם. אגם.

0: Wrecking Ball. אני נפעמתי מכמה שהכבישים ריקים, ואתם עזרתם לי להבין למה. אני אוהבת ושמחה ללמוד, אז למדתי שחג הקורבן היום. אתמול היה ערב, היום חג, וזה חג שחוגגים מוסלמים, וגם הדרוזים להבנתי. הבנתי את זה בזכות הרב גוגל, מקווה שהוא צודק, עד יום שבת בעצם. אז רגע, אז תעזרו לי לדעת יותר, ואני גם אספר למאזינים האחרים שלא יודעים, בעצם אסור לנהוג, או שפשוט הרבה לא הולכים לעבודה, ולכן הכבישים פנויים יותר? אני אשמח לדעת. לא לומדים את זה במערכת החינוך.
1: השרשרת.
0: האמת שזה על הפנים שלא לומדים את זה במערכת החינוך. טוב, אנחנו עכשיו עם... וואו. אחרי הטור מצחך זהב שחור, מעבר חד מאוד. מה זה זהב שחור, אומר רוני פוגל, אומרת רוני פוגל? גזולינה, דלק, נפט. אז הנה דדי ינקי, קח אותנו. שם גז עד החדשות. גלגלת.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון, או חייגי כוכבית 3508.
3: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין,
3: ומעבר לעומק.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
9: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: כוכבית 6609.
10: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
11: ועכשיו, ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
12: מקבצה שלך לאזרחות.
13: עוד דקות אחדות, כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא היו נפגעים. עוסמת זאבי, תושבת כפר גלעדי, מספרת לירון וילנסקי על היומיום במציאות תחת אש.
17: אנחנו בעצם במין לופ כזה בלתי נגמר, ולמעשה המלחמה לא הופסקה כאן. 3 חודשים בתוך עצימות כזו, אנחנו בתוך עירותים, אנחנו בתוך מלחמה. כמה אפשר להכיל את התחושות האלה? חזרתי מתל אביב בשבוע שעבר, והרגשתי ממש מופקרת.
16: לוחמי צהל חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה שנפל בשבוע שעבר בדרום לבנון, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: צהל מאשר כי חיסל את המחבל שהרג בשבוע שעבר את רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה בכפר קאוזח בדרום לבנון. המחבל ירה באיתמר ממרחב כנסייה נוצרית בכפר, ולאחר האירוע צהל פתח בירי טנקים ובתקיפות אוויריות לאחר שהמחבל זוהה נכנס למבנה. כעת התברר כי המחבל חוסל בתקיפות.
16: רצח הילדה בת השבע היום בארערה שנורתה למוות בשגגה במהלך קטטה שפרצה בין שכנים. ראש מועצת ארערה ניזר אבו אקל מאשים בגלי צהל את פעולות האכיפה של המשטרה ומערכת המשפט.
19: מי שיוצא דברים רעים במגזר הערבי בעצם לא מגיעים אליו ואין עונש, ובמגזר היהודי לימדת את כולם, עשית להם בית ספר, עשית להם מה שנקרא שיעור איך לא לפתור בעיות באלימות.
16: נער בן 15 נדקר במרקול בבאר שבע. צוות מד"א פינה אותו במצב בינוני לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי הרקע לאירוע פלילי. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פונה במכתב לנציגי מפלגתו ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ הפסיקו את שיתוף הפעולה עם המשטרה, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
4: בעקבות מעצר העריקים החרדיים, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קרא לנציגי הרשויות המקומיות שלא לשתף פעולה עם המשטרה. בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, כותב גפני, ושלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה, אני מבקש להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה, כך גפני.
16: ועדת החוקה בכנסת אישרה לקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והכפפתה למשרד המשפטים. ההצעה שיזם חבר הכנסת משה סעדה אושרה ברוב של 3-2. לפי המתנגדים, הצעת החוק עלולה לפגוע בעצמאותה של מחש באופן שעלול להחדיר אליה שיקולים פוליטיים. התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
20: בחסות אומות הג'קו, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
14: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

חלומות אחרים, שלום לכם, אתם על גלגלץ. טוב שאתם פה, שעה שנייה שלנו, 6:08. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, ועכשיו, חדש לישי ריבו, לא לחינם. לא לחינם.

want to live forever, זיין, טיילור סוויפט, אתם על גלגלץ. 6:15, מה קורה בכבישים? לא הרבה, איילון דרום רוקחת לגוארדיה, הגיע לדרום מורשת בר אילן, שישאר ככה רק בשני דיווחים בלבד. נמשיך. שיר שאי אפשר לפספס את הפתיחה שלו. שאר יודעים שזה רוב השעות של הפרויקט של עידן רייכל, אילן דמתי, הסולן, שר פה. ואתם על גלגלץ.

השטן לובש את פראדה 2 יצא לאקרנים לא מזמן. אחד הסרטים הכי אייקונים וכיפים, מריל סטריפ, אן האתווי. את 2 טרם ראיתי, והאמת שגם לא בוער לי לראות. 2 זה תמיד פחות כיפי. כן, יש אבל פסקול רצוף כוכבים. ליידי גאגה למשל עשתה כמה שירים, דוצ'י איתה באחד השירים, וסיאנה ספיירו, הכוכבת הבריטית העולה. גם תרמה שיר אחד לפסקול, שקוראים לו Material Lover, והוא ממש ממש רטרואי ומהמם. קצת מ-Y-No-C גם.

0: פניי הוא השם.
1: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. רופין, ומעבר לעומק.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם, כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון.
6: יום אחד, יח מש בפיצריה של המושב.
7: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם ברט.

0: You gotta be Desiree, אתם על גלגלץ, דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, גאה לדרום, מורשת בר אילן. זהו זה. כמה הודעות ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי.

0: מרי שקלס, פרייז יא. אתם על גלגלץ. עכשיו, עומר אדם, האלבום האחרון. איזה שיר כיפי לקיץ. זה קצת כזה עומר אדם של פעם. לאחרונה זה מרגיש שרוב השירים שלו זה כזה דיכאון ופרדות. ופתאום באלבום יש את זה. קיץ. ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

קאדה בוסטני, Mind If I Stay, 6.43, Mind If I Give You, הדיווחי תנועה, אין הרבה. איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, וגיע לדרום מורשת בר אילן, וזהו. נמשיך עכשיו עם גילברט וסוליבן, איזה שיר חמוד, קלייר. קלייר.

0: גילברט אוסוליבן מוציא בשנת 72 את השיר הזה, חמוד, בסוף שומעים את הבת שלו, קלר, בת השלוש. סליחה, זה לא הבת שלו, זה הבת של המנהל שלו, שהיא כמו הבת שלו, ככה הוא טוען, אהב אותה מאוד. טוב, עכשיו נמשיך עם נטע ברזילי, שיר מתוך האלבום האחרון שלה, נקרא אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנה.

עד העונג הבא, זהו, עד העונג הבא אנחנו נשתמע, העונג הבא שלי איתכם הוא עוד שעתיים, אני פה בשידור חי עם אסמין אישבי לפרק של פופ-טוק, נדבר על הדוקו החדש על קיילי מינוג, שצפיתי בכל שלוש השעות שלו ברצף, נדבר גם על האלבום של שחר תבוך, על מור רביעי שגם הוציא אלבום, על השיר החדש של עדן חסון אגם בוחבוט ואופק הדנק, יהיה כיף. אז זה בתשע, אחר כך עולה לסטרימינגים. עכשיו נפרדת מכם. תודה לגילי פוקסמן שאל, שערכה לנו את המוזיקה. תודה לצוף דרור, טכנאי שלנו, ונועה ברון עורכת את דיווחי התנועה. ואנחנו נסיים בשיר שאני רוצה להקדיש לחיילים והחיילות, והמפקדים והמפקדות, בטייסת 46, שזה יום מאוד מרגש עבורם, כך הם סיפרו לי. הם קלטו היום את מטוס הגדעון, הישר מארצות הברית, מטוס תדלוק חגיגי חדש בחיל האוויר. אז אחותי משרתת שם גילוי נאות, אז הם ביקשו שאני אקדיש שיר. אז מטוס גדעון הגיע, ברכות לכל החיילים, כל כך התכוננו לזה, אין לכם מושג, כל כך התרגשו לקראת המטוס. אז גדעון, זה מוקדש לך, גידי. גידי, אתה מתעלם,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ג'קו מבית קול מוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קול מוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: שמי ניסים שם טוב, שוטר סיור במחוז תל אביב. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הרגע שבו תפסנו עבריין מין ממש לפני ביצוע המעשה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
11: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקה הופעלה לפני מספר דקות ספורות בקריית שמונה ובמנרה בחשד לחדירת כלי טיס עוין, טרם ידוע נפגעים או על נזק. לפני כשעה אזעקה נוספת נשמעה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי זוהו כ5 נפילות, חלקן בשטחים צבאיים, לא דווח על נפגעים. מתחילת היום חדרו לשטח המדינה לפחות 15 רחפנים. בתגובה תוקף צהל מפקדות של חיזבאללה במרחב צור, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. בוסמת זאבי, תושבת כפר גלעדי, מספרת לי אהרון וילנסקי על היומיום במציאות תחת אש.
14: אנחנו בעצם במין לופ כזה בלתי נגמר, ולמעשה המלחמה לא הופסקה כאן. 3 חודשים בתוך עצימות כזו, אנחנו בתוך עירותים, אנחנו בתוך מלחמה. כמה אפשר להכיל את התחושות האלה? חזרתי מתל אביב בשבוע שעבר, והרגשתי ממש מופקרת.
13: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מספר צעירים ישראלים תקפו תושבים מהכפר הפלסטיני הבלתי חוקי מרכז שבדרום הר חברון. בתיעוד שהופץ ברשתות נראה נער מפיל אישה ותינוק ארצה, ובסרטון אחר תועד נער שמכה כלב בחוזקה אימות. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מעדכנת שכוח צהל עושה את דרכו לזירת האירוע. ילד בן 3 נפצע אנושות מפגיעת כלי רכב באור עקיבא. צוותי מדה שהגיעו לזירה ביצעו בפעולות החייאה במקום ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. רצח הילדה בת השבע היום בערערה שנורתה למוות בשגגה במהלך קטטה שפרצה בין שכנים. ראש מועצת ערערה, ניזר אבו אקל, מאשים בגלי צהל את פעולות האכיפה של המשטרה ומערכת המשפט.
15: מי שעושה דברים רעים במגזר הערבי בעצם לא מגיעים אליו ואין עונש, ובמגזר היהודי לימדת את כולם, עשית להם בית ספר, עשית להם מה שנקרא שיעור איך לא לפתור בעיות באלימות.
13: אישור חוק המעונות בקריאה טרומית בכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי תוקף בחזית הכלכלית. זהו חוק מושחת שיממן משתמטים.
16: הייתה פה מאומת אלוהים באמת. צעקות בקיר לקיר. חוק המעונות הוא יריקה בפרצופו של הציבור העובד והמשרת. אין לי מילה אחרת. ההצבעה הייתה ממש הצבעה מטרישה. זה חוק נורא שיאפשר מימון למעונות יום גם למשתמטים.
13: לאחר שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה על הסכם קיבוצי ראשון עם קופת החולים מאוחדת. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
17: במסגרת ההסכם, תוגדל למכסות ימי החופשה וההבראה, יעוגנו הסדרי קביעות לאחר שנתיים של עבודה ותוענקנה תוספות שכר ייעודיות לרופאים במקצועות בהם קיים מחסור ברופאים. בכך, ההסתדרות הרפואית משלימה לראשונה את ייצוג כלל הרופאות והרופאים השכירים בכל קופות החולים בישראל.
13: לראשונה, נכי צהל שנפצעו קשה יוכלו להתקבל לאוניברסיטת תל אביב ללא בחינה פסיכומטרית. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
18: מתווה הקבלה שאושר באוניברסיטה לפני כשלושה חודשים מאפשר קבלה של נכי צהל עם מעל 20% נחות ללימודי תואר ראשון ללא צורך בבחינת פסיכומטרי. בנוסף, האוניברסיטה תעניק מעטפת תמיכה הכוללת ייעוץ אישי על ידי אנשי מקצוע בהתמודדות עם אתגרים לימודיים. עד כה הושלמה קבלתם של כ-30 נכי צהל מתוך 100 שהתחילו את הליך הקבלה.
13: התחזית למחר, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
19: עומדת ג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: רואי שייקי,

השיר הזה, השיר הזה, איזה וייב. זה לא השיר הכי מושלם, לא נתחיל לדרג עכשיו, אבל זה שם, זה up there, זה שם למעלה בין השירים הכי מושלמים. Outcast, היי-יה. שלום, מה שלומכם? הכל בסדר? אני מקווה. יש לנו מוזיקה טובה, מאוד אפילו. לפעמים זה אכן עוזר. טל דגן עורך, תודה רבה לו. תודה לעידן אלה, הטכנאי. תודה לגיא הניג'ר, שאת מפיקה. כן, נלך על הגרסה הזאת. תודה גם לאחינועם ברטם, עוד תפגשו אותה היום. אני רואי שריקי, נשים לכם BTS. Swim.

0: ליסה סטנספילד, All Around the World, 718 גלגלץ. שני דיווחים בלבד מהכבישים האלה. אילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארד, יגיע לדרום ממורשת בר אילן. זהו. אנחנו כאן אם אתם...
1: You ready, B?
0: לא נוהגים. טלפון וואטסאפ. נעשה ג'יי ובי.

אב טיפוס, מועקה 7-29 גלגלץ. עושים לכם לפני החצי עוד אחד קטן, אמיר דדון, יחסית חדש מפברואר, אבל זה בדרך גם לאלבום שאמור לצאת הקיץ. נתן גושן כתב הלחין, אני חושב ששומעים את זה, דמיין אותו שר את זה, זה הגיוני בראש שלי. רחובות ריקים,

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
4: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
9: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121 בית ברל, בואו לחנך, כפוף לתקנון.
10: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי. תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
11: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
12: אני מדברת עם יוסי ש...
13: נכון.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
13: תמיד מדברת
12: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: תודה רבה.
12: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.

7:39. אתם על גפני, לא אמרתי לכם איזה שיר. עבודה לוקה בחסר, אבל אתם מכירים את דפש מוד, נכון? לא צריך להתעכב על זה. אז אני אחזור להגיד לכם שאיילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדי, יגיע לדרום ממורשת בר אילן, וזה מה שקורה. קוראים גם שירים יפים, זה בין לבין. יפה יפה, אז ב-2019, קלווין האריס. עשה טרקים יפים. עם דואה ליפה למשל, וואן קיס. אתם יודעים, אני כבר אני אגיד לכם שאחר כך יהיה את החדש של מדונה וסבא.

רביד פלוטניק, קפה וסיגריה, כמעט 8, אתם על גלגלץ. וואו, איזה יופי של בחירה, טל דגל. אוהבים דה אוף ספרינג, אוהבים פאנק. אם לא, זה נגמר עוד שתי דקות, הכל טוב. נשב ונחזור.

0: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. רופין, ומעבר לעומק.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי מכללה למנהל.
5: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה, נהגים. כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לפני זמן קצר בישיבת קבינט כי אם לא תחתם עסקה עם איראן, ארצות הברית תחדש את הלחימה.
9: Iran, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
8: איראן רוצה מאוד לחתום על עסקה, עד כה לא הצלחנו להגיע להסכמות, אנחנו לא מרוצים מהמצב, אבל אנחנו נהיה מרוצים. טראמפ הוסיף, או שנהיה מרוצים, או שנאלץ לסיים את העבודה לגמרי. כך נשיא ארצות הברית מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. בתוך כך, בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם השלטון בטהרן, דווח, עם מקורות המאורים בפרטים, כי טראמפ צפוי להכריז על הסכם הפסקת אש באופן חד צדדי. מקור בצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות, כי עדיין ישנו חוסר הסכמה בין שתי המדינות לגבי נקודות מפתח בהסכם. ההתראות שהופעלו לפני כשעה בקריית שמונה ובמנרה היו התראות שווא, כך מעדכן דובר צהל. כתבתנו בצפון יעין חדד מוסרת כי מתחילת היום חדרו לשטח המדינה לפחות 15 רחפנים. בתגובה, תוקף צהל כעת מפקדות של חיזבאללה במרחב צור. לאורך היום צהל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון, בהם מבני צבא ואתרי שיגור של ארגון הטרור. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נקבע מותו של הילד בן השלוש שנפגע הערב מרכב באור עקיבא. צוות מד"א פינה אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו לשיבראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, ישראלים רעולי פנים תקפו תושבים מהכפר הפלסטיני הבלתי חוקי מרכז שבדרום הר חברון. בתיעוד שהופץ ברשתות נראה נער מפיל אישה ותינוק ארצה, ובסרטון אחר תועד נער שמכה כלב בחוזקה עם מות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מעדכנת שהמשטרה פתחה בחקירה של האירועים. נכי צהל שנפצעו קשה יוכלו להתקבל לאוניברסיטת תל אביב ללא בחינה פסיכומטרית, מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה ופרי בר.
10: מתווה הקבלה שאושר באוניברסיטה לפני כשלושה חודשים מאפשר קבלה של נכי צהל עם מעל 20% נחות ללימודי תואר ראשון ללא צורך בבחינת פסיכומטרי. בנוסף, האוניברסיטה תעניק מעטפת תמיכה הכוללת ייעוץ אישי על ידי אנשי מקצוע בהתמודדות עם אתגרים לימודיים. עד כה הושלמה קבלתם של כ-30 נכי צהל מתוך 100 שהתחילו את הליך הקבלה.
8: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
11: רואי שייקי, עושה לי את הערב.

שמונה ושבע, גלגלץ, ממשיכים עד תשע, מוזיקה מעולה, בוחר טל דגן, פתאום שכחתי את השם, זה השם הכי קל בעולם, עושה יופי של עבודה בעיניי, תודה רבה גם לגיא ניג'אר ולנטע שחר, כן, בואו נלך על זה, לי קוראים רואי שריקין, נעשים לכם עודי החדש, עשר רמות מעלה.

0: הבלק אייד פיז, מיט מי הפווי, 8:14 גלגלץ. אה, 2016, איזו שנה מתוקה. פעם לא חווינו את כל מה שאנחנו חווים עכשיו. Anyhows, זה אחד משם, מפיק בשם מורה מסה, אל תתנו לו לעבוד, הוא לא יפני, קוראים לו אלכסנדר קרוסן, אבל הוא אחלה מפיק, וביחד עם אייסה פרוקי, מרפרפ, לאבסיק.
1: The weather cold, the weather so, chill, chilly, willy, penguin, feathered road, cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro, promethazine, yeah, stepping stone, oh, they acting up, get your weapons wrong.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: במקום בו אני גר, ג'ימבו ג'יי, תוריד את השור מאברהם לגסיה, 821, אתם על גלגלת דיווחים? אין. אנחנו זמינים כמובן אם אתם לא נוהגים, 1-800-891-8 בטלפון, 052-90-2002, זה הוואטסאפ. מיכה שיטרית, ייקח את זה מכאן.
1: במלך, נפוק לו בראש.

0: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: יום אחד היה חמש בפיצריה של המושב.
2: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: אתם על גלגלת, 8:30 עכשיו. לי כלי, I follow you. כן? כולם סגורים על השיר. היא הוציאה אלבום בתחילת מאי, קוראים לו The After Party. זה מתוכו. האם גם לזה עשו רמיקס? בנגר. שירים שלה דורשים את זה הרבה פעמים. אני מקווה. Lucky again.

Pray For Me, The Weeknd וקנדריק למר, שעשה את כל הפסקול הזה של הפנתר השחור. אחת עם שתיים, אולי לא, שתיים זה... מה זה משנה? אתם על גלגלץ, זה שיר אפי של אהד, The Sun Always Shines On TV.

עברי לידר, אין לך מילה, אתם על גלגלץ. אנחנו נסיים, תודה רבה לטל דגן על יופי של מוזיקה, מקווה שנהנתם. גיא ניג'אר את הדיווחים עורכת, נטע שחר טכנאי, אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן אחי נועם בר.

0: גלגלצ.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
6: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים. כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי. להיות שוטר סיור זו לא רק עבודה. זו בחירה שמשנה חיים.
7: משטרת ישראל מגייסת. שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה. תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, אם מדינות המפרץ לא תצטרפנה להסכמי אברהם, אני לא בטוח שיש סיבה לחתום על הסכם הפסקת אש עם איראן.
10: But would like to have them join the Abraham Accords. I think they owe that to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
9: אני רוצה שמדינות המפרץ תצטרפנה להסכמי אברהם, אני חושב שהן חייבות לנו את זה, כך טראמפ בכינוס ישיבת הקבינט האמריקני. בהמשך הוסיף טראמפ שהוא לא מעוניין בהצעה שרוסיה וסין תיקחנה את האורניום של איראן. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. בתוך כך, בסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם השלטון בטהרן, דווח מפי מקורות המאורים בפרטים, כי טראמפ צפוי להכריז על הסכם הפסקת אש באופן חד צדדי. מקור בצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות, כי עדיין ישנו חוסר הסכמה בין שתי המדינות לגבי נקודות מפתח בהסכם. צהל תוקף כעת מפקדות של חיזבאללה במרחב צור, כך מעדכן דובר צהל. לאורך היום צהל תקף במספר מרחבים בדרום לבנון, בהם מבני צבא ואתרי שיגור של ארגון הטרור. מתחילת השבוע הותקפו כ-550 מטרות של חיזבאללה בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שוטר בלהב 433 נחקר באזהרה בחשד לקיום קשר עם סוכן איראני. הוא נחקר במשרדי מחש ושוחרר למעצר בית של 4 ימים בתום החקירה. כתבנו נועם נקש מציין כי השוטר הורחק ממתקני משטרה למשך 10 ימים. נקבע מותו של הילד בן השלוש שנפגע הערב מרכב באור עקיבא. צוות מד"א פינה אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. זיו אריה מונה למאמן מכבי פתח תקווה שהפילה לליגת העל בכדורגל. אריה, שאימן את הפועל ירושלים בשבע השנים האחרונות, אמר, אני שמח ונרגש לחתום במועדון גדול, הקבוצה חזרה למקומה הטבעי, והמטרה שלנו היא לתקוע יתד בליגה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. כדורסל מליגת העל, אליצור נתניה ניצחה הערב 83-79 את הפועל באר שבע דימונה. הניצחון חילץ את נתניה מהמקום האחרון בטבלה בסיום העונה הסדירה. באר שבע דימונה, שכבר הבטיחה את המקום השמיני, תתמודד בסדרת רבע הגמר מול האלופה מכבי תל אביב. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.

0: פופ-טוק, עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
1: שלום לכם, אתם על פופ-טוק, שלום יסמין אישבי.
2: שלום אחינועם בר.
1: אנחנו פה לדבר על מה שקורה בפופ, מה שקורה נכון. במוזיקה, פה, בחול.
2: ומה שזה אומר עלינו, הקהל שצורך את זה.
1: מה שלומך יסמין?
2: מה שלומי? אני בשעות האחרונות הייתי בצורה מאוד מאוד מאוד אינטנסיבית בטלפון, ואני ממוסכת לחלוטין. עכשיו זה הרגע היחיד שבו הנחתי את המכשיר הזה מהיד שלי בלא יודעת כמה השעות האחרונות. עכשיו מעבר לזה שאני מכורה לטלפון, כל אחד צריך התמכרות וזו ההתמכרות שלי, או לא צריך.
1: למה? לי שתיים, גם סיגריות וגם טלפון.
2: כל אחד צריך לפחות התמכרות אחת לאחוז בה בעידן המודרני. מה רציתי לומר? שמעבר לזה שאני מכורה, זה גם אצלי קשור כשאני עייפה. אני מניחה שגם יש אנשים שאוכלים כשהם עייפים כדי להתעורר, אז אני...
1: אז בטלפון כדי להתעורר זה דווקא מרדים אותי. שדעת שאני צורכת סרטוני ASMR לפני השינה.
2: לא, זה גם מרדים, זאת בעיה. טלפון זאת בעיה, תני לספח, זה גם מרדים וגם מעורר בו בזמן בגלל התאורה הכחולה.
1: יש את המוד הזה, אבל שעושה תאורה באייפון לפחות. לכן אייפון, לא. את כמו נועה קירל. נכן. את נשארת מאחור.
2: לא, אני לא נשארתי מאחור, זאת בחירה. את יודעת שהייתה לי אופציה. אני,
1: מהעבודה, לקבל...
2: אני, לא, אני מקבל טלפון מהעבודה, אני מניחה שבפעם הבאה אני כבר לא אקבל, כי אני כבר לא בהנהלה. אבל אמרו לי, אייפון או גלקסי? אני גלקסי, זאת לא גרסומת. אני אנדרואיד.
1: היחידה. בכל הנהלת גלי צהל וגלגלץ שבחרה.
2: ואני אפילו לא בנבחרת של סמסונג, את מבינה? אני עושה את זה מרצון חופשי.
1: בואו תשלמו ליסמין אישבי. עכשיו היא תשמח, יש לה מלא ילדים שצריך להכיל. טוב, אבל נדבר גם קצת על מוזיקה.
2: בהחלט.
1: תראי.
2: כן.
1: אני כאילו חשבתי, איך אני מתחילה למסגר את האייטם הזה, שזה אייטם...
2: רגע, בוא נספר להם מה יהיה.
1: סליחה, אני נלהבת נורא.
2: אני שמה לב.
1: אני קצת נלהבת לקראת השיר החדש הזה.
2: הדבר הראשון שנדבר עליו זה על שיר חדש.
1: שיר חדש? של אגם בוחבוט, עדן חסון ואופק הדנק, שנשמע כך.
3: אז אני שם לי, בואי תראי מה הטעם שלי, סטלות מחמישי עד יום שני, פורם פליים ברק.
1: לא לעצור אותי. אני כל כך מכורה לאופק הדנק, זה לא נעים, זה לא נעים.
2: ושוב לא עשינו הבטחות, כי נדבר גם על זה.
1: גם על זה.
2: וגם על הדוקו החדש של קיילי מינוג.
1: מינוג. את יודעת מה למדתי בדוקו?
2: סיילנט ג'י.
1: לא, אבל זה מה שלמדתי בדוקו, שלימדו אותי פה בגלגלת, שאומרים קיילי מינו. אבל בדוקו הם כל הזמן אומרים מינוג. האוסטרלים אומרים מינוג.
2: הם הוגים את הג'י הזאת, אבל בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד מרומזת.
1: די.
2: לא מינוג.
1: אבל הם אומרים ג. אני מעכשיו הולכת להגיד בגלגלץ, קיילי מינוג.
2: לא, את לא תגידי קיילי מינוג.
1: אני אגיד קיילי מינוג, כי ככה היא אומרת את השם שלה בדוקו של 3 השעות שצפיתי בחולה. וכל פעם שנאמר השם זה עם ג'י.
2: ג'י מאוד מאוד שקטה.
1: יסמין מעמק המעיינות, את לא תחליטי איך אומרים את השם, כשקיילי עצמה אומרת מינוג.
2: אנחנו נדבר גם על האלבום החדש של שחר תבוך, וגם על אלמור, שגם הוציאה אלבום או איפי חדש, וגם היא זמרת שאתם צריכים להכיר, זמרת בנסיקה.
1: נכון, ממש בנסיקה, אבל...
2: אבל נתחיל מאופק הדנק, אהוב ליבך.
1: אהוב ליבי, איך זה קרה לי שהוא נהיה אהוב ליבי? בואו נשמע את השיר.
2: זה קרה בגלל שריאנת אותו, וכשאנחנו מצויים בקרבת אנשים, אנחנו נוטים לחבב אותם.
1: אבל זה לא בגלל זה. בואו נשמע את השיר, ואז אני אספר מה קרה לי עם אופק הדנק. זה נקרא איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, אתם על פופ-טוק.

0: פעם ראשונה ששמעתי את השיר הזה, זה היה לפני איזה שבוע ומשהו, לפני שהוא יצא, והמנהל של אופק השמיע לי את זה לפני הרעיון שעשיתי עם אופק, והייתי עצבנית, כי אופק איחר לרעיון באיזה שעה ורבע, הוא דפק איחור, והוא השמיע לי את זה, והייתי כזה, כן, כן, השיר חדש לא אופק, נקוד את הראש! אבל עדיין התאהבתי. תשמעי, הוא אופק עדנק למי שלא יודע, ששר פה עם עדן ועם אגם, שזה, אגב, הוא כבר עשה שיתוף פעולה לפני איזה שנה ומשהו, שנתיים, עם סטטיק, mm-hmm. כלומר זה לא השם הראשון הגדול
1: פחות,
0: המיינסטרימי.
1: פחות מזה, ב-IP האחרון של סטטיק.
0: אחלה שיר שנקרא לימונדה, יש לו עם סטטיק, אבל זה חתיכת דבר יפה בשבילו, זה אומר לך שהוא באיזה קפיצת מדרגה שעולה כאילו של מוכרות, אם הוא משתף פעולה עם שני שמות כל כך גדולים. Mm-hmm. אז למי שלא מכיר, אופק עדנק, בן 20 וארבע, אשקלוני במקור, בית שמש היא אשקלוני, הם עברו הרבה מקומות, אבל נעורים באשקלון.
1: גת, לא?
0: ומי שהיה כזה ברשתות לפני 10 שנים, זוכר את הילדון הזה, עכשיו מה זה ילדון? הוא היה, זה מהאנשים, גם אני הייתי ככה, שאתה בן 16, אתה נראה בן 11, כשאתה בן 20, אתה נראה בן 14, כשאתה בן 25, אתה נראה בן 17. אז הוא היה נראה בן 9, והוא היה יושב עם כוס וודקה באשקלון עם החברים שלו, כל ההוושות על הספסל, והם עושים כזה פרי סטייל, וזה היה עולה כזה לטיק טוק, לא לטיק טוק, זה היה לפני טיק, לפייסבוק.
1: וואו.
0: וזה כאילו נהיה ויראלי דרך זה. זה ההתחלה שלו במוזיקה.
1: אני מכירה את השם שלו, כלומר, כשהוא הגיע לכוכב הבא, שבאיזה שנה זה היה?
0: כוכב הבא, לפני כמה שנים טובות הוא היה?
1: אני חושבת ב-2019, כלומר, לפני כבר 7 שנים הוא היה בכוכב הבא, וכבר הכרתי את השם שלו.
0: כן.
1: וכבר ידעתי מי זה.
0: טוב, אנחנו בתעשיות המוזיקה, אבל למי שלא אולי סופר בקי, אז אולי אתם מזהים את השיר הזה שלו. שזה השיר הכי...
1: היה בגלגלת.
0: היה בגלגלת, זה השיר הכי מצונזר שלו, בדרך כלל אנחנו לא כל כך יכולים לשדר
1: הרבה על בחורות.
0: כי כאילו, המילים זה... זה. הטוסיק שלך הפך למצילתיים, נהיה ההמנון שלי.
1: זה משפט שאת מאוד אוהבת, ו... לזכותך יאמר שאת לא בוחלת בפלטפורמה שבה את אומרת אותו, כי גם בחדשות 13 אמרת את המשפט הזה,
0: דאגתי להכניס את זה לכתבה.
1: מה הכי נועם בעינייך להגיד את זה בחדשות?
0: לכן הביאו אותי לחדשות, כי את צריך מישהו שיגיד את הדברים האלה. שתדעי שכן, הטוסיק שלך הפך למצלתיים, אני צריכה לקעקע את זה. למרות שאני לא, אני לא, אין לי כזה, בטח לא כזה שהופך למצלתיים, אבל זה מקנאה. אורן, רגע, אני רק רוצה לשתף.
1: כן.
0: לשתף אותה.
1: ברייקינג ניוז.
0: ברייקינג ניוז. אורן להב, החיים שלנו, סתם, אורן להב, כוכב הרשת הנפלא, העלה עכשיו סטורי, ממש שנייה לפני שאנחנו עולות פה לשידור בלייב, בפופטוק, העלה סטורי שגילינו לו בפרק הקודם, על השיר בוקר טוב אהבה שלי של יודע, שזה שיר שהוא בכלל במקור של שיר קורן, עלה על זה ריל אחרי הפרק mm-hmm. הקודם, שמאוד הצליח, שהתפוצץ, אז אורן להב בדיוק העלה ריל, תודה לגלגלץ ולהכינו ויסמין שגילו לנו טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אורן, אם אתה שומע, אני מהעוקבות עוד בעבר הרחוק, אני עקבתי אחרי אורן להב. וואי, כמה ניים דרופינג אנחנו עושות פה.
1: של כוכבי רשת קטנים כגדולים.
0: קיצר, אופק הדענק. יש לו פלו, יש לו...
1: מה בו שווה את ליבך?
0: אני פעם ראשונה שמעתי את המוזיקה, הייתי כזה, טוב, זה לא מדבר אליי בטירוף, כי זה לא טקסטים מתוחכמים.
1: אבל לא נראה לי שהטקסטים זה העניין.
0: וזה גם לא איזה סאונד.
1: תגדיר את המוזיקה.
0: זהו, זה ג'י-פאנק. ג'י-פאנק זה כאילו סוג של היפ-הופ שמגיע ממזרח ארצות הברית, ממערב ארצות הברית, סליחה.
1: עדין, רח, כזה סנופ דוג.
0: סנופ דוגי. קליפורניה לאבי, כזה, טופקי, אבל... כן.
1: יש בזה משהו מלודי ומאוד כזה, כאילו אתם בבריכה עם מלא בנות מסביב וצריך בצהריים, צריך לשים משהו נעים, שיהיה נעים לכולם.
0: וגם דאנס הול, שדאנס הול זה זה כזה מוזיקה שמגיעה מג'מייקה, והיא מוזיקה כזה שהטוסיק שלך הופך למצילתיים כשאת שומעת אותה. אז זה פחות כאילו דיבר אליי בהתחלה, ואז כאילו לקראת הרעיון אני מוצאת את עצמי, יסמין, אני שומעת אופק הדענק כבר 4 שבועות, רצוף, כל הזמן, כל הזמן, לא קרה לי דבר כזה שאני מתאבססת על אומן ברמה כזאת. ועוד מישהו שלא כזה אהבתי בהתחלה, שלא כזה דיבר אליי בהתחלה, ופתאום אני כאילו קם בבוקר באופק הדענק, חוטפת התקף חרדה, אופק הדענק, הולך לישון, אופק הדענק.
1: אני ממש יכולה להבין את זה. האמת.
0: כן?
1: כן.
0: עם מי זה קרה לך?
1: להבדיל, אבל ברוכים הבאים לפתח תקווה.
0: של נצ'י?
1: שעוד קראו לו נצ'י. כן, כן, כן, זה היה לפני 11 שנה בערך. אז כן, כן, א', התאבססתי, הכרתי גם, הלכתי אחורה וחזרתי אחורה, ואני אומרת, זה מין התחושה הזאת, שאת נכנסת לתוך עולם, לתוך יקום, שאת רוצה ולא רוצה להיות חלק ממנו, כאילו זה כן מסקרן אותך, וכן את אוהבת את הווייב מאוד, מצד שני, זה לא העולם שלך, אבל כן נעים לך לשהות בתוכו, זאת הייתה התחושה שלי אז.
0: אני מצליחה עכשיו על עוד אלבום, שאת מאוד, אני לא יודעת אם התאבססת זה המילה, או פשוט...
1: יסמין מועלם?
0: כן. אין עולם של יסמין מועלם.
1: אבל יסמין מועלם זה יותר...
0: שאת כאילו הייתה תקופה שלא יכולה להפסיק לדבר עליו.
1: נכון, אבל יסמין מועלם זה יותר הגיוני, כאילו זה יותר קשור ברמת התוכן.
0: נכון, לעולמות שלך.
1: את ואופק אדנק, זה לא בדיוק עולמות משיקים, אבל יש משהו בלהיכנס לתוך יקום, את מבינה מה אני מתכוונת? שיש לו את החוקים משלו, ואת כאילו אורחת בו, אבל אורחת שמוזמנת בכיף.
0: כן, כן.
1: זאת התחושה.
0: נכון.
1: והייתה תקופה שהייתי הולכת מלא מלא להופעות היפ-הופ כדי להרגיש את התחושה הזאת, כאילו אתר מיינר, שקל, נצ'י.
0: אשכרה.
1: כדי להיות, כי אני אומרת, זה לא שלי.
0: כן. זה בטח לא המוזיקה שגדלת.
1: לא, כמובן שמוזיקה זה בשביל כולם, אבל הייתי באה לקהל, נגיד אני זוכרת הופעה בברבי הישן של שקל, שהייתי שם עם מלא בני 14.
0: של שקל. אשכרה.
1: ונורא נהניתי, כי זה כמו, פשוט להיכנס רגע דרך המוזיקה, להיכנס לעולם שאחרת לא תגיע אליו.
0: שאחד הדברים המגניבים בזוגיות חדשה, שאת פוגשת מישהו, או אצלי לפחות, שמוזיקה זה חלק גדול מההוויה של, מהעולם שלי, שאת מתאהבת במישהו, ואז את נכנסת לעולם המוזיקלי שלו, אז רק עכשיו אני פתאום מבינה תוך כדי שאני מדברת, שבן זוג שלי גדל על אופק הדנק, והוא גדל על היפ-הופ כאילו מהשכונה. אז למרות שהוא קיבוצניק.
1: זה לא משנה, כבר היום אין כאילו בלי גדרות והגדרות.
0: נכון, לא, זהו, הוא ממש היפ-הופד.
1: אז זה גם חיבר אותך.
0: אז עכשיו אני מבינה. עכשיו אני מבינה שזה...
1: אז זה עוד דרך שלך להתחבר גם אליו, דרך המוזיקה הזאת. אז השיר החדש, אהבת אותו? את איך שהיא רוקדת? אהבת אותו מאוד?
0: הוא פשוט כיפי, הוא לא גאוני, אבל הוא ממש כיפי, והחיבור בין שלושתם עובד ממש טוב, והקטע של אופק הדנק, אז אני סעת לא תדחה מישי, הוא עושה אותו טוב, חיים שלי אני מאוהבת, אני לא יכולה.
1: כן, יש לו מלא מלא צ'ארם.
0: למרות שהוא הגיע גמור לרעיון, עייף, מנוזל, הוא הרגע קם, הוא אומר לי, אווייז לקח אותי סיבובי, הוא אומר לו, מה אתה חרטט אותי, המנהל שלך התקשר לך, עוד היית במיטה, כשהוא אמור כבר להיות ברעיון.
1: רוק'נ'רול.
0: ועדיין, רוק'נ'רול.
1: והוא אמר לך בכתבה, הייתה אחלה כתבה, והוא אמר שהוא צופה לעצמו גדולות. כלומר, מכוון מאוד מאוד גבוה.
0: אני רואה אותו שם.
1: ואני חושבת שהרבה פעמים מי שמכוון גם מגשים. אני רואה... צריך להגיע בזמן, אגב, זה חשוב, זה תנאי חשוב, אבל...
0: שמי, הוא בן 24 והוא עושה מוזיקה 12 שנה או משהו, זה מטורף. והוא מתמיד, והוא עושה, והוא גדל.
1: אז את מאמרת שהשנה תהיה שנת הפריצה של אופק הדנק.
0: אולי, אם לא השנה, שנה הבאה.
1: כן, אבל זה עומד לקרות לו.
0: וגם, למה זה כזה מגניב? האם אי פעם היה לנו סופרסטאר אתיופי במדינת ישראל?
1: במוזיקה?
0: במוזיקה? האמת שבכלל? התשובה היא... אני מפחד שאני פספסת מישהו, אבל...
1: תראי, היה קפה שחור חזק, לא הגיעו לרמה שהם היו...
0: הם לא household name.
1: היה להם לעתים מאוד גדולים, בעיקר... אני יודע...
0: שהכל יהיה סבא. אבל זה לא שמות שכל אחד בכל בית בישראל יודע, בואי.
1: לא.
0: אני לא חושבת שהיה לנו סופרסטאר אתיופי בארץ, ואם הוא יעשה את זה, וזה מה שהוא רוצה לעשות...
1: גם את זה הוא אמר אצלך, נכון.
0: הוא אומר את זה בפה מלא. זה אדיר. יאללה. זה אדיר. אני מאחלת לו את זה. ואני
1: אגב, בעדו. גם אחותו מוזיקאית, היא גם הגיעה לכוכב הבא לפני...
0: תאיר או אלן?
1: אני חושבת שתאיר הייתה בכוכב הבא, אבל תקנו אותי בניתוח.
0: תאיר הייתה לפני... בכוכב הבא, כן. ותאיר אדנק, תחפשו אותה בטיקטוק.
1: גם היא טובה.
0: אהבתי אותה לפני שאהבתי את אופק. היא קוראת מצחוק, והיא כוכבת טיקטוק. כאילו, אני הכרתי אותה ככה לפני מוזיקה.
1: תשמעי, זו דרך מדהימה לפרוץ היום.
0: והיא אחת החדות...
1: כן.
0: היא כאילו מדברת על ספרים שהיא קוראת, היא כל כך שונה מאופק גם, כי אופק, לדעתי, סליחה, אולי אני טועה, אבל לא נראה לי שהוא הרים ספר, כאילו, מאז יומנו של חנון בכיתה ד', זה לא הווייב שלו, הוא כאילו אישונים וזה וזה, ותאיר היא חנונית מגניבה, אני מתה על זה. היא כאילו משהו אחר לגמרי.
1: וגם שרה מעולה, זה אני זוכרת.
0: וגם שרה מעולה.
1: אחי נועם.
0: יסמין.
1: את צפית בכל שלושת הפרקים, בלילה אחד עשית את זה.
0: בלילה אחד.
1: כאילו את בחורה עם זמן פנוי.
0: אורן להב ולאוד סטורי, אני מחור לגלגלץ מחור ותייג אותנו. ממש עכשיו. טוב, זה...
1: זה השיר הכי מושלם בהיסטוריה של המוזיקה.
0: כן. זה השיר הכי מושלם
1: זה יהיה הקעקוע שלנו, אנחנו נקעקע יחד.
0: לא, הטוסיק שלה הפך למצלתיים, זה הראשון.
1: ואת תקעקעי על הקוז ימין, ועל הקוז שמאל שתינו נקעקע, ש-Can't Get You Out of My Head by Kylie Minogue, הוא השיר הכי טוב.
0: אהבתי שאמרת את הג'י.
1: בשבילך.
0: חיים שלי. אז...
1: סדרה חדשה בנטפליקס, שלושה פרקים על קיילי, היה דבר שהיה צריך, מתבקש שיקרה, נכון? כוכבת ענקית כבר המון המון שנים, כבר המון עשורים ברצף.
0: אז זה אני רוצה לשאול אותך, כי אנחנו מדורות שונים. האומנם היא כוכבת פופ ענקית במדינת ישראל?
1: אז ככה.
0: האם מעניינת אנשים במדינת ישראל?
1: אני רק על עצמי לספר ידעתי. אני בגיל 12 מגיע יס לקיבוץ שגרתי בו, פעם ראשונה, יש לי MTV, אני פותחת MTV ולא מחבא אותו במשך 3 שנים ברצף. ומה שאני רואה מול העיניים, זה את השיר המרהיב, Can't Get You Out of My Head. אני לא יודעת בשלב הזה, בגיל 12, מי זאת קיילי מינוג ומה העבר שלה. לא מכירה את I Should Be So Lucky מה-80s, לא מכירה את
0: שכנים.
1: Confide in Me מה-90s, לא מכירה, רק רואה את האישה המושלמת היפהפייה הזאת, את השיר המדהים הזה, שאני שומעת בחדר ובוכה, מרוב שהוא יפה, ומבחינתי היא כוכבת ענקית, ואז מגיע In Your Eyes, שגם בעיניי זה אחד משירי הפופ המושלמים. וכמובן לפני כן יודע את Spinning Round עם המכנסונים, האם רכשתי מכנסונים כאלה? התשובה היא כן.
0: יסמין מדברת על המכנסונים בקליפ של Spinning Around, מכנסונים קטנים, זהובים, נכון?
1: או כסופים, מטלים.
0: מטלים.
1: מטלים מסוג כלשהו. זה כל כך, תקשיבי, מעבר לשירים, זה באמת עיצב את התפיסה האסתטית שלי.
0: מונומנטלי.
1: על איך מתאפרות, על איך רוקדות, על איך מתלבשות. מבחינתי? ולדור שלי, אני יכולה להגיד לך שאני בטוחה שגם עומר גפן, שהוא בן גילי, שמשדר פה, היא כוכב, גם רצ'סטר, שכולנו מאותו מחזור, אני בטוחה שעושים ממנה כוכבת ענקית.
0: אני נולדתי ב-97, ואני לא חושבת שעבור בנות דורי, היא כל כך מעניינת. אותי כן, כי אני נורא בעולמות, כאילו זה עבודה שלי, עולמות הפופ. אבל גם אני ממש נחשפתי ליצירתה הנרחבת של קיילי מינוג כששירתתי בגלגלץ, כשעבדתי במוזיקה.
1: אני חושבת שאני
0: אנחנו
1: הדור...
0: אנחנו יותר בריטני, אנחנו יותר נכון. ריאנה, אנחנו יותר...
1: אבל אני חושבת שאנחנו לקראת 40, זה כאילו הסוף, את עוד השובל ממש לא מייצג, אבל נגיד עומר... בעלי שהוא בן 50, הוא גם גדל עליה על קיילי של האיטיז. אז במובן זה, כן, יש כמה דורות מעלייך, שהיא מבחינתם כוכבת על.
0: אז נתחיל, ניתן איזה סינופסיס כזה על קיילי מינוג, אם אתם לא רוצים לראות את הסדרה.
1: נכון.
0: משהו בקצרה.
1: וגם לא נעשה יותר מדי ספוילרים, אם אתם כן רוצים לראות, ועוד לא ראיתם.
0: נגיד רק.
1: נגיד.
0: בגיל 17, קיילי מינוג, החביבה, גרל נקסט דור, אגב, אמרת שהיא יפהפייה.
1: היא לא הייתה יפהפייה.
0: היא
1: התייפתה. עם השנים
0: נכון,
1: היא התייפתה.
0: נכון, אבל היא הייתה גרל נקסט דור, היא הייתה כאילו...
1: חמודה.
0: חמודה.
1: אגב, את יודעת מה...
0: היא תמיד הייתה פשוט הכי מקסימה וחייכנית בעולם וכובשת.
1: אבל
0: את
1: יודעת מה מאוד
0: וכובשת.
1: יפה אצלה? רק סוגריים, יש לה עיניים הכי ירוקות שראיתי בחיים, עם ירוקות כמו ירוק בוהק. נכון. זה מעניין לראות.
0: נכון.
1: נכון, היא לא הייתה... היא הייתה חמודה, היא הייתה ילדה טובה. את יודעת את מי הזכירה לי לאורך ה... פחות יפה ממנה אמנם? קצת אנה זק.
0: באמת? אבל אנה כאילו מושלמת כן, במראה, נכון. זה בדיוק, אנה לא נגישה מרוב שהיא יפה.
1: נכון, אבל היא מתכוונת בזה שהיא נורא חביבה, וגם בהייט שהיא ספגה. וזה ככה נפתח הפרק הראשון,
0: נכון.
1: הבחורה המקסימה שהופכת להיות כוכבת באוסטרליה.
0: בגיל 17.
1: כן, יבשת מרוחקת, שלא כל כך מתקשרת לשאר העולם, טסה להקליט שיר בחורה בבריטניה.
0: צריך להגיד אבל שהסדרה שהיא שיחקה בשכנים שכנים, זו סדרה שהייתה להיט גם בבריטניה. שכנים שכנים רצה 40 שנה.
1: כן.
0: היא רק הופסקה שנה שעברה.
1: היה לה 9,000 פרקים, 37 שנה ליתר דיוק.
0: גם מרגו רובי שיחקה בשכנים שכנים, פשוט 20 שנה אחרי קיילי. אבל זו סדרה שלא נגמרה והייתה להיט מסביב לעולם. כן, כן, כן.
1: ואז היא טסה בגיל צעיר עם אנרגיה טובה, מאוד חיובית, כאילו בזה זה מזכיר לי את האנה שהיא נורא כאילו באה בטוב, ואנשים סביבה יכולים להיות מאוד מקטינים כלפיה, ככה אני מרגישה. באה להקליט שיר, כתבו לה את השיר הזה שלישיית כותבים פנומנליים שחתומים על המון לעתים.
0: שלא כל כך ידעו מי היא. הם היו כזה, איזה מישהי מאוסטרליה, הם לא ידעו כמה היא גדולה באוסטרליה.
1: זה בדיוק, וגם בבריטניה בשלב ההוא כבר, וזה בדיוק ייצג קצת את הזלזול הגברי או המערכתי הממסדי של העולם בקיילי, הזלזול שהם, כאילו, היא נכנסה לאולפן, באמת הדביקו לה את השיר הראשון שהיה להם, היא הקליטה אותו בשעתיים, היא נסעה להקליט אותו בזמן שלקחה את הפסקת צילומים הכי קצרה שאפשר מהסדרה, משכנים שכנים.
0: זה תס... השיר ששמענו, היה של ביסולקי.
1: וזה נהיה פשוט בין לילה, משהו מטאורי. היא נהייתה כוכבת על. עוד יותר אפילו ממה שהיא הייתה, כשהיא

0: הכי קצרה שאפשר מהסדרה, משכנים שכנים.
1: זה השיר ששמענו, אי, של בי סולאקי.
0: וזה נהיה פשוט בין לילה משהו מטאורי. היא נהייתה כוכבת על. עוד יותר אפילו ממה שהיא הייתה כשהיא שיחקה רק בסדרה.
1: ואז החיים מתגלגלים, והסוויטהארט שלה, ג'ייסון דונובן, שמשחק איתה בסדרה, שהם היו ביחד, גם הם מקליטים שיר שאולי אתם מכירים. שגם היה לה התענק, אבל חיי המתגלגלים, היא עוזבת את ג'ייסון, מתאהבת בכוכב רוק אוסטרלי.
0: שמת לב שכשהיא מדברת על ג'ייסון דונובן, אני כזה, כן, כאילו, וכשהיא מתחילה לדבר על הסולן של אינקסס, שהיה בן הזוג הבא שלה, היא כאילו עכשיו חוזרת להיות בת 21, והיא כאילו עם ברק בעיניים, זה הייתה התקופה הכי טובה בחיים שלה.
1: היא מדברת, אז אני רציתי להתעכב על איך היא מדברת על על איך היא מדברת בעיקר על מייקל, שאגב היא אומרת היום בגיל 57, היא אומרת, בחיים לא היה לי אהבה כזו, וכנראה גם לא תהיה לי, על אהבה שהייתה לה בגיל 21. איזה עצוב זה.
0: כי זה גם האהבה אליו, גם מה שהוא נתן לה, הוא נתן לה את הביטחון העצמי. הוא היה הראשון לתת בה, הוא גם האמין בה, והוא גם נתן לה השראה בתור מי שהיה מלא בביטחון עצמי. אגב, הוא לא כזה חתיך כמו שעשו ממנו.
1: הוא לא חתיך, הוא פשוט סקסי.
0: זה בדיוק העניין. מה סקסי בגברים הכי נועם? ביטחון עצמי.
1: למי שלא יודע, In Excess, להקת רוק אוסטרלית.
0: נשמע ש...
1: לא הכינותי מראש, שכחתי. אבל אני אשיר לכם את השיר שפעם היה לי חבר, שאמרנו שזה שיר החופה שלנו, Never Tear Us Apart. And they can never tear us apart.
0: תשאירי גם את Need You Tonight.
1: I got to let you know. God let you. In Excess להקה מדהימה.
0: תשירית by my side.
1: By my side. די. In Excess להקה מדהימה, אוסטרלית, הוא כוכב רוק מטאורי.
0: וזה גם, הוא באמת היה...
1: והיא פשוט מתאהב, הם מתאהבים ממבט ראשון.
0: הוא היה נערץ, וזה כאילו קצת מרוב... היא אמנם הייתה מאוד גדולה, אבל זה כאילו הרגשתי שזה לא היה לה מובן מאליו, ועד היום לא, שהוא בחר בה,
1: כן,
0: מכל הבנות.
1: נכון, ויש לה קטע כזה של גברים שהם כאילו קצת אפלים, mm-hmm. שפתאום הולכים על המתקתקה הפופית, mm-hmm. ואז היא נשבית בקסמיהם האפלים, והם נשבים בקסמיה המוארים.
0: זה קצת כמו ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון בגריז.
1: נכון.
0: סרט שקיילי מאוד אהבה כילדה.
1: נכון.
0: וקצת הילד הרע, דני זוקו, ראית, גריז?
1: חיים, אני שיחקתי בכיתה ג' באמריקה בבית ספר, לפני שעוד ידעתי אנגלית בכלל, הנחיתו אותי ככה בכיתה ג' באמריקה עם מילון.
0: את לא שיחקת.
1: שיחקתי רקדנית רקע, שרתי את השורה.
0: Tell me more.
1: You got the dream, but not the drive. זה מהשיר הכי לא מוכר מגריז, שקוראים לו Beauty School Dropout.
0: ראיתי את הסרט 50 פעם, אני לא זוכרת את השיר.
1: אף אחד לא זוכר אותו.
0: נו, אז בואי נעשה לך תיקון, תשאיר לי עכשיו את Hopelessly Devoted to You.
1: Hopelessly Devoted to You.
0: ליהקתי.
1: לא נתנו לי שום דבר מהדברים האלה, כי גם לא ידעתי אנגלית, אני זוכרת שהם נתנו לי את השורה You got the dream, but not the drive, ואמרתי, מה הקשר ללנהוג? מה הקשר נהיגה?
0: טוב, היית בכיתה ג'
1: הייתי בכיתה ג' ולא ידעתי מי לאנגלית, למדתי את האנגלית שלי שם, תוך כדי.
0: מניין האנגלית שלך?
1: מגריז.
0: ממחזמר גריז. אז את יודעת מי זה דני זוקו.
1: יו, את יודעת מה נזכרתי?
0: איך קראו לדמות של אוליביה ניוטון ג'ון?
1: לא, נזכרתי במשהו נוראי.
0: איך קראו לה? לא, איך קראו לה?
1: סנדי.
0: סנדי, נכון. סנדרה די.
1: Why you left me, oh סנדי. גריז זה אחד הסרטים שראיתי הכי הרבה פעמים בחיים, אני חושבת.
0: את יודעת למה ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים?
1: למה?
0: כי מאיזושהי סיבה, כשאני הייתי בכיתה ו' והוא קרן שוב בקולנוע, היה לו איזה...
1: בטח איזה 20 שנה ל-30 שנה ל-20 שנה.
0: היה לו איזה עדנה אז בשנת 2000.
1: בקיצור, קיילי מתאהבת בנסיך האופל, אבל זה בכלל לא נסיך האופל שעניין אותי כל כך בסדרה.
0: אני פשוט עצרתי, דרכנו התפצלו פה, כי אני ראיתי רק פרק וחצי.
1: אוקיי. אז לא הגעת לקטע עם ניק קייב.
0: לא.
1: אוה מיי גוד. אני התרגשתי כל כך ממערכת היחסים של קיילי מינו וניק קייב. אתם מכירים את השיר הזה? בדיוק כתבה לנו נעמה, אני זוכרת את השיר שאחינועם שרה. תודה רבה נעמה, מי שאחד. בקיצור, השיר שאנחנו שומעים עכשיו, שיר יפהפה מושלם.
0: וואו.
1: וואו, וואו, וואו. Where the wild roses grow. שילוב, זה בדיוק היופי באופל והאור שהבחנו בו בסרט הזה, שזה מה שהופך את הדוקו הזה לכזה מהמם, זה. והמערכת יחסים שלה עם ניק קייב, עכשיו ניק קייב, מי שלא יודע, הוא כוכב... אוסטרלי

0: כוכב הוא נהיה אחר כך, אבל בתקופה הזאת הוא איזה מלך הביזר, איש דיכאוני, שחור עם שיער מושחר, בגדים שחורים.
1: קצת אביב גפן, קצת שווה שראה מהלוק כזה.
0: רק שאביב גפן לדעתי נוטל הרבה פחות נוגדי דיכאון מניק קייב. שניק קייב אומר על עצמו, הוא מתראיין שם בסרט, הוא אומר, האנשים שהגיעו להופעות שלנו זה האנשים הכי מסוכנים, שבורים, מגעילים, מזעזעים, אנשים רעים.
1: הוא גם בשנות ה-90, משהו במוזיקה שלא מאוד התרכך והתעדן, הרבה יותר פסנתרים, בעייתי זה היה הרבה יותר גם
0: למה,
1: זוויתי.
0: למה, את יודעת למה זה התעדן והתרכך?
1: בואי נשמע, אני לא יודעת.
0: כי הוא פגש את קיילי מינוג.
1: Oh my God.
0: אני נשבעת לך שהבן אדם הזה מדבר עליה.
1: נו, נו,
0: נסיך
1: נו.
0: האופל הזה שאומר, לא היה יום בחיים שלא רציתי למות. אני והלהקה שלי היינו קמים בבוקר ואומרים, החיים האלה הם הדבר הכי מסריח, כולם רעים. ואז הוא מתאר את הרגע שבו קיילי מינוג נכנסת לאולפן שלו. ואין לי ספק שהוא היה מאוהב בה, הוא לא אומר את זה. אבל כאילו
1: לא היה ביניהם משהו?
0: לא, היא גם אומרת, זה היה מערכת יחסים, הנשמות שלנו נקשרו באופן אפלטוני. והוא...
1: אז אולי הוא לא היה מאוהב בה, כי אם הוא היה מאוהב בה, היית שוברת לו את הלב.
0: פשוט בחיים לא ראיתי, בחיים לא הייתי, לא ראיתי בן אדם מדבר ככה על, על אישה.
1: וואו.
0: איך הוא יכול לא להיות, את תגיעי לפרק הזה.
1: תראי איזה יופי, שזה מתחיל מזה שהיא מקבלת את הכוח שלה מגבר. מה שם סולנה אינקסס, ברח לי בראש?
0: מייקל הצ'נס.
1: אז היא מקבלת הכוח שלה בהתחלה, להיות, לפרוץ את החומת המתיקות, ולהיות מישהי יותר נועזת ועם סי. ואז היא מעניקה את זה לגבר, כלומר זה יחסים מאוד יפים בין יחסי כוחות יפים בין המינים, שזה דינמי, זה לא רק אישה לוקחת מגבר, אלא היא גם מעניקה, כאילו, לגבר אחר בחייה את העוצמה הזאת.
0: נכון, ממש. הוא אומר, זהו, יצאתי עם תובנות מהדוקו הזה, כאילו, על החיים.
1: המלצת צפייה.
0: המלצת צפייה.
1: אני אחזור לזה.
0: אני רוצה שאת תדברי, כי את אמרת משהו יפה, שתדברי על מה שאנחנו רואים גם עם כוכבות פופ לאורך כל ה-40 שנה האחרונות של איך הן נשים בתעשייה הזאת are picked apart, כאילו איך מפרקים אותה, הופכים אותה לבובה על חוטים, שזה נורא רואים את זה שם.
1: רואים את זה בפרק הראשון. לי זה, את יודעת שאיך שהתחלנו, אתה ממש בעשר דקות הראשונות, רק מתארים בהתחלה, רק מגוללים את מה קרה, הייתה כוכבת באוסטרליה, טסה להקליט, עוד לא נכנסים לנרטיב הזה, ישר אמרתי לעומר, תראה איך הם שולטים בה, תראה איך אין לה פוסי, איך היא נכנסת לאולפן, היא ראתה את הטקסט פעם ראשונה, ועם זה התפרסמה, יש בזה, וזה כל הזמן מהדהד לי, את, נראיינתי לא מזמן את נטה ברזילאי, רעיון שישודר בפודקאסט החדש שלי.
0: גם על זה צריך לדבר.
1: שובר, הנה דיברנו, יש לי פודקאסט חדש בגלגלת, שובר את שורות, אני מראיינת אומנים, זה פודקאסט מדהים, עלה פרק ראשון, אם יורשני להראי.
0: אני אגיד, זה פודקאסט מדהים. לא, אם יש מישהי שצריכה לראיין אנשי תרבות, זו יסמין אישבי, מדובר במראיינת, אני אומרת, לא את, מראיינת הכי מדויקת, רגישה, גם יודעת להגיע לנושא, אבל גם כאילו מוציאה מאנשים בלי, הם יוצאים בהרגשה טובה, אני בטוחה, ונורא נורא מעניינת ועמוקה, אז יש לה סוף סוף, שוב, פלטפורמה לראיין את אומני ישראל, אז שוברת שורות.
1: נכון, חפשו את זה.
0: הפוד החדש.
1: כשדיברתי עם נטע, היא שוב סיפרה לי את הסיפור כולנו מכירים על טוי, אבל בפעם הראשונה, בגלל שאני, משהו בחיים שלי, מבחינה מקצועית, השתנה בפוזיציה, פתאום יכולתי ממש להבין אותה, לא רק להקשיב לה, ממש להבין אותה, כשהיא אמרה, הבנתי שכרטיס הביקור שלי לעולם, הולך להיות מילים ששמו לי בפה, ובאופן אירוני, המילים הם אפילו על העצמה...
0: I'm not your toy, כן. וואו.
1: אמרה לי, כמה אירוני זה, I'm not your toy, והיא הייתה שם לגמרי הטוי של, בהרגשה שלה, של דורון מדלי וסתיו בגר. ופתאום פעם
0: היא בקשר עם מדלי היום?
1: כן, כן, היא אוהבת אותו.
0: נכון, הם אלו סטוריז עכשיו, מהגמר של האירוויזיון.
1: היא אוהבת אותו, כן, אבל באותו רגע זה ממש הבעית אותה להבין שכך היא הולכת לצאת לעולם. והבנתי את זה, כי היא אומנית אמיתית. וקיילי מינוג בשלב הוא עוד אפילו לא ידע שהיא אומנית, אם היא אומנית, אז היה נורא קל לשלושה גברים, פשוט להלביש על השירים ועוד שיר ועוד שיר, ולא היה לה בכלל את התעוזה, לא רק להגיד אני לא אוהבת את זה, אני לא מתחברת לזה, זה כאילו גם לא היה לה אפילו את החיבור הפנימי לדעת אם היא בכלל לא אוהבת את זה או לא אוהבת את זה, וככה היא פרצה לעולם. והמבקרים, את הבריטים הם קשוחים, הם הארדקור ברמות, הם קטלו אותה, הם אמרו שהיא באמת, שהיא כלום ניקית, שהיא כלום ושום דבר.
0: קצת, אז הקבלה מאוד יפה מה שעשית
1: להנזק. תודה.
0: הקבלה מאוד יפה.
1: כן, כן. זה נכון שאנה יפהפייה עולמית, וקיילי הייתה עם מראה ממוצע.
0: אנה היא כנראה כוכבת הפופ שלנו שנקטשה הכי הרבה בהיסטוריה הישראלית על הכל.
1: נכון. נכון, נכון.
0: בעיקר על הכל
1: שלה. אולי גם נועה קירל, אבל נועה קירל עשתה ריקליימינג ל...
0: נועה קירל... נועה אמרו, את צעירה ואת לא מספיק מוכשרת במשך שנה. ואז הבינו שהיא קצת יותר משנה, כמו שהישראלים אוהבים, ואמרו, סבבה, את מלכתנו.
1: נכון, נכון, וגם על קיילי ממש ביקרו גם את הוויס שלה, את הקול שלה, והיא אמרה שכל זה דבר כל כך נפשי, ש... כפועל יוצא מכל הביקורת, היא באמת התחילה לשיר פחות טוב, היא ממש איבדה ביטחון, זה הייתה נורא זזה על הבמה כדי לחפות על זה.
0: ואז היה לה מה שיש לכל כוכבת פופ, את המרד שלה, שפתאום היא יוצאה...
1: מיילי סיירוס רוכבת על כדור רקנבול.
0: היא יוצאה אלבום אינדי שאף אחד לא מכיר ולא זוכר, ואז היא מתפייסת עם כוכבת הפופ שבה, וניק קייב אמר את זה כל כך יפה. הוא אמר שבזכות קיילי הוא ראה שפופ is a joy machine.
1: מדהים. מותר גם ליהנות.
0: והוא כאילו נתן לה, מלך האופל, נתן לה את הסטמפה, שהוא אמר לה, תראי מה את עושה. You're a joy machine. וכאילו, ואמר לה, תעלי על הבמה, תעשי מה שאת עושה.
1: כן, יש לזה ערך. והיא הבינה
0: שהיא פשוט כוכבת פופ.
1: אני זוכרת את הרגע שבו אני הבנתי, גם כשהייתי נערה, הייתי יותר בעולמות הניק קייב, מאשר בעולמות הקיילי מינו, לשם קוד.
0: אפלה. מדוכה.
1: חשבתי שיש ערך יותר גבוה בעצב... כרגש אומנותי. ואז אני זוכרת שבגיל 20 ומשהו, התחלתי נגיד לצאת למסיבות, ופתאום הבנתי ש... וגם מי שמאוד השפיע עליי זה ניסן שור.
0: אשכר?
1: בספר שלו על תרבות המועדונים, שהוא ממש מתאר שם איך באופן היסטורי, מדינת ישראל תמיד העדיפה את המינורי על פני המז'ורי, את ההארד וורקריות על פני הנהנתנות, שזאת ממש בחירה ערכית שהוסללנו לתוכה, בטח ובטח אני כבת להתיישבות העובדת וכל הערכים שזה מביא איתו, ופתאום כאילו פקפקתי בעצמי, אמרתי רגע, אולי גם הנאה זה ערך שהוא לא פחות מעבודה קשה וסבל. כאילו, יש גם מקום לזה.
0: ניסן שור היה הקיילי מינוג שלך.
1: נכון.
0: האור שלך.
1: שעכשיו הוא כתב טור, באמת אין לתאר, את ראית את הטור שלו, האחרון?
0: אני לא קוראת את הטורים של ניסן שור יפה, אני לא נוגעת בניסן שור יפה שלי.
1: תורגתנו על זה, אני אומרת תורגתנו, כי גם אחותי אליה, שהיא מעריצת ברי סחרוף הכי גדולה בארץ, תורגתנו על הכותרת של ניסן שור, ברי סחרוף הוא ימין קיצוני.
0: דום באמת.
1: בגלל שהוא מופיע בפסטיבל אינדי דזרט.
0: לכן אני לא קורא טורים, אין לי כוח.
1: לא, זה היה באמת ביונד, אבל בסדר, הארץ עושים הארץ.
0: הארץ עושים הארץ. יפה שלי, מלא זמן לא דיברת על ניסן שור בפרק של פופ.
1: נכון, מאז העונה הקודמת.
0: מאז העונה הקודמת, זה ממש יפה. כל הכבוד, אני יודעת שזה
1: המאמץ.
0: שהתאפקת. נסכם את השיחה על קיילי בזה שהיא חושפת. אני רגע רוצה לחשוף משהו קטן. תמיד אני באה לסכם ואז מתפזרת. נונו.
1: נונו.
0: נונו.
1: נונו.
0: נונו. כן, חיכיתי שתגידי לי. אחד הזיכרונות הראשונים שלי בעולם, כאחינועם, כהוויה, זה שהייתי אצל סבא וסבתא שלי, והייתה לי בדודה שגדולה ממני ב3-4 שנים, והיא הייתה השער שלי לעולם הפופ. היא אהבה את בריטני, והיא הייתה כאילו גדולה יותר ומגניבה יותר, וריאנה היא הכירה לי את כולם. לא ידעתי כלום לפני, ההורים שלי היו שומעים כאילו סטיבי וונדר. אז לא הכרתי מה קורה בפופ. והיא אני זוכרת שהיא נכנסה לחדר מחשב של סבא סבתא שלי, אני ישבתי למחשב, והיא אמרה, את לא מאמינה, לקיילי מינוג יש סרטן השד. ואני אמרתי, מי זו קיילי מינוג?
1: ומה זה סרטן השד?
0: הייתי בת 6, 7, זה היה 2004-5, לא, ידעתי שסרטן זה רע. ואז היא אמרה לי, כן, יש סרטן השד, והורידו לה את השד, את הזה. וזה נחרט לי בזיכרון, כי אמרתי, מה? איך מורידים למישהי? אני זוכרת את הרגע הזה, ואז היא הראתה לי קליפים שלה. והיא הראתה לי את Can't Get You Out of My Head, היא הראתה לי...
1: וככה נחשף.
0: וככה נחשפתי, אבל זה אחד הרגעים הראשונים שאני זוכרת בחיים שלי.
1: נחקק לך.
0: כאילו, רגע שפשוט אני זוכרת גם התקלות עם פופ, כאילו, וזה די מטורף, כי זה מה שאני עושה היום, פופ, ועם סופיות כזו של כוכבת שנראית נורא נורא זוהרת, ופתאום היא הראתה לי ממש את הקליפים, ואמרה, כן, עכשיו היא חולה, היא תמות, שעתינו ילדות. גם הייתה קטנה, מה, בת 8-9
1: הייתה? והפרק השלישי של הסדרה עוסק בזה?
0: הפרק השלישי עוסק במחלה שלה. במאבק הממש ממש עיקש, שגם הוא לעיני כל, היא קיבלה את הדיאגנוזה ותוך שנייה כולם ידעו. היא נאלצה לבטל הופעה בפסטיבל.
1: על איזה שנים אנחנו מדברות?
0: אני שיננתי.
1: רגע, את היית בת 6.
0: 2004-5. כולם ידעו שהיא חולה, כולם דיברו על זה שקיילי חולה. וואי.
1: והיא בריאה היום?
0: והיא בריאה היום, אבל היא חושפת בפרק האחרון שהיא חלתה שוב ב-2021.
1: כן.
0: אבל מה שהיה לי יותר, אבל היא הבריאה, מה שהיה לי יותר טרגי מזה, זה שהיא לא מדברים על חיי האהבה שלה כמעט, ויש רק את המשפט הזה,
1: שזו
0: אהבה הכי גדולה והכי טוטלית והכי טובה שהייתה לה. לא, אין לה, זה גם חלק בפרק השלישי, שאחותה דני, שהיא גם כוכבת פופ, ממש בוכה מזה, שהיא אומרת שבגלל הטיפולים, הסרטן, וזה היה כבר כשהייתה ב-40 המתקדם, 40, תחילת ה-40, סליחה, אז זה חיסל את הסיכויים, והיא ניסתה, והיא לא הצליחה. וכן, זה גם טרגדיה של חייה, כי היא כאילו נורא רצתה להיות אימא. קיצור, תראו את הסדרה קיילי בנטפליקס, על הקיילי המקורית לפני ג'נר.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו נצא לכמה הודעות קצרצרות, ומיד נחזור לדבר על האלבום החדש, שיסמין אוהבת, מתלהבת ממנו.
1: כן.
0: תכף.
2: גלגלץ. כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שמי אני רטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
5: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: רמת גן.
1: שחר תבוא.
0: זה משהו, זה נכון.
1: שחר תבוך,
2: מה ידדון. כאילו בכל השירים יש לו את הסיומת הזאת, כמו הכי מוכר הרי, השיר הלהיט שלו, זה נדי בדי, שזה, ומי שלא יודע מה זה נלוודי, זה שיגגל לזה, זה גוף חצוב לו, וביי.
1: ואז יש לו, איי, גם בסוף.
2: זה כל כך שחר תבוך בהוויה, כאילו, להגיד עוד משפט, זה פשוט, זה הוא, מבינה?
1: תסבירי.
2: כי הוא כאילו all over the place, בקטע מתוק.
1: מי זה שחר תבוך? ספרי למאזיננו שלא פחות בקיים.
2: כן. והנה זה מהראש, זה לא כתוב לי,
1: אתמול הסברתי, אתמול סיפרתי לליעד בן זוגי, אמרתי לו, 4 ילדים מוזיקליים יש ליסמין אישבי.
2: סטטיק. על 4 בנים דיברה תורה.
1: דיברה תורה, היסמינית. אנשים שיסמין מחוברת עליהם בנימי נפשה.
2: סטטיק. שחר תבוך.
1: נכון.
2: מי עוד?
1: מי עוד?
2: מי עוד?
1: מי אנחנו רבות עליה אחר? איתי לוי. נכון, ומי אנחנו רבות עליה?
2: מי אנחנו רבות? שאני אוהבת, ואת לא?
1: ואני פחות יותר קשה לי איתה.
2: מי?
1: נרקיס.
2: נכון.
1: על 4 רגליים עומדת היסמין אישבי.
2: מה מאפיינת כולם?
1: שאת כאילו לא יכולה לשמוע שגם נותנים ביקורת כמעט. לנרקיס נגיד? קשה לך כשאני נותנת ביקורת לשיר, את כזה, לא נכון! ואת לא כזאת, את כאילו הכי יודעת לשמוע ביקורת, ונרקיס היא כאילו פוגעים בך.
2: יואו. מעניין.
1: וסטטיק ואיתי זה כאילו תאומים של, לא יודעת, כאילו את מאוהבת בהם, ושחר כזה, יש לך איזה פינה חמה כל כך אליו, תסבירי.
2: זה פשוט, אני, אוקיי, אז קודם כל, מי הוא שחר תבוך? אני מרגישה גם שלא צריך להסביר, מי לא יודע מי זה שחר תבוך?
1: אז זהו, שיסמין, חיים.
2: כן.
1: את חושבת שכאילו, כולם יודעים מי שחר תבוך, אבל אני לא חושבת ששחר תבוך הוא עדיין household name. נכון, היה לו להיט ענק, נדי בדי, ורוב האנשים, הרבה אנשים במדינה יודעים לשיר בחצות עם הנדי בדי, לכל הפחות, אבל אם תגידי להם זה של שחר תבוך, עדיין לא כולם יודעים מי זה. ילדים יודעים, נערים יודעים, מי שמעודכן יודע, אבל אמא שלי לא יודעת מי זה שחר תבוך.
2: אלא אם היא ראתה רוקדים עם כוכבים שהוא זה.
1: היא לא ראתה.
2: אז אני אתחיל. אוקיי, אז הבעיה היא באמא שלך.
1: אביטל בר.
2: בדיוק. די עם הספרים, תתחיל עם טלוויזיה.
1: היא לא קוראת גם.
2: די לכתוב ספרים. היא
1: מזמינה משיין כל היום, זה כל מה שהיא עושה.
2: שחר תבוך, הוא, קודם כל הוא גם שחקן וגם מוזיקאי בעת ובעונה אחת. הוא פרץ לחלנו בכמה זירות, בכמה שלבים שונים. היה לו אודישן בכוכב הבא, שהיה זכור, אני לא זוכרת אפילו אם הוא התקדם שם בנבחרת, אבל זה היה דבר. הוא כיכב בשעת נעילה, הסדרה המפוארת של כאן 11, שלא צפיתי בה, אבל הוא היה שם. ואז הוא יותר התקדם בכיוון של מוזיקאי, הוא הוציא שירים, אפילו עוד לפני נדי בדי, שזה באמת שיר מדהים, ואגב, הייתי בוועדה של אקום שבחרה אותו כשיר השנה.
1: עכשיו הכל ברור, למה נבחר השיר?
2: מה קרה בוועדה?
1: לא, הוא באמת היה שיר השנה, בואי, אבל גם... חד משמעית,
2: גם כתבתי את הטיעונים של הטיעוני הוועדה.
1: הם אמרו מישהו אחר לכתוב, ואת אמרת, לא, אני אכתוב.
2: הם אמרו מישהו אחר, אמרו יסמנה תכתבי. עוד לפני שיצא נדי בדי, היו מהאלבום ההוא כמה סינגלים שכבר... את זוכרת את לדי דה? לא רצית שדע שמה? לדי דה,
1: תקשיבי, באתי לשאול מה החיבור שלך העמוק, אבל אני מבינה שהוא חוזר לאלפיים, וזה פשוט מחזיר אותך לנאורים, למרות שהיית אפלה, ולא בהכרח...
2: בגיל 12 לא הייתי אפלה. אז קודם כל, אין מה לעשות, אני שומעת את הסאונדים, הוא עושה... אין סוף מחוות מכל מיני כיוונים, בעיניי הוא לא one trick pony, יש לו את התלם שלו, שזה התלם של ה-Y2K.
1: את אומרת את זה, הוא לא one trick pony, היא אומרה את זה עם האצבע, בתגובה לזה שהרבה אנשים אומרים, שכאילו טוב, יש לו את השטנץ של שנות ה-2000, של ה-Y2K,
2: אבל אני חושבת
1: של ה-R&B, ומעבר לזה, כאילו מה, אתה, כאילו, האם יש עוד?
2: אז אני חושבת...
1: אני אגב, זה לא הטיעון שלי, אני מציגה טיעונים אחרים שנשמעו בחיים.
2: תכף תציגי. אז אני חושבת שיש לו קו, אבל בתוך הקו הזה הוא הולך לכל מיני מקומות, למשל השיר ששמענו עכשיו מתוך האלבום החדש, הנסיך של רמת גן, הוא נגיד יותר מזכיר לי סבלימינל והצל ושרית חדד, הסוד, השילוב הזה של הביט ההיפ-הופי של תחילת 2000 עם ים תיכוני, לעומת זאת נדי בדי זה קצת, יודעת מה, אנסינק, ושירים אחרים שלו זה דסטיניז צ'יילד, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. ויש משהו שאי אפשר להסביר במילים, שיש לי איזה חיבור נשמתי אליו, פשוט אני מרגישה את זה, אנחנו לא מכירים.
1: למה?
2: הוא נכנע, לא יודעת, לא הכל אפשר להסביר במילים. אני מרגישה שאני מבינה אותו, ותראי, אני לא בת גילו, אני לא חלק מה... יש לו חבורה, אני לא...
1: מי החבורה שלו?
2: כולן. כולן. כל כוכבות הטיקטוק של בנות גילו, אמא אלפי, כל השחקניות, הגנג של נועה אסטנג'לוב,
1: נועה אסטנג'לוב.
2: אסטנג'לוב. לא משנה,
1: נועם קליינשטיין.
2: Names, כן. נועם קליינשטיין, כאילו כל הבנות המתוקות של בנות ה-25, הן עכשיו מככבות בכל דבר.
1: להקות צבאיות, יוצאות להקות צבאיות.
2: תיאטרון צהל.
1: תיאטרון צהל, כן. מה חשבת על האלבום?
2: רגע, כמו שאמרתי קודם, אבל זה בדיוק, שגם אם זה לא הגנג שלי, כמו שאמרתי לך שכששמעתי את נצ'י נצ' רביד פלוטניק, אז אמרתי זה לא הגנג שלי, אבל אני נורא נהנית להיות משקיפה, כאילו נוכחת נפקדת, אותו דבר, אני נהנית להיכנס לעולם שלו עכשיו. איך הוא הכניס אותנו לעולם שלו בין היתר באלבום הזה? יש בין כל שיר ושיר, כמעט, אם לא ממש בין כל השירים, מה שנקרא סקיט. סקיט זה קטעי מעבר, אני הכרתי סקיטים באלבומים של אמינם.
1: הנה, נשמיע לכם למשל, דוגמה.
0: באמת, כאילו, עשיתי הכל.
3: מה קרה?
0: אני לא מצליח להבין עם אמיר הזה, כאילו, אני משאיר אותו כאילו בממתינה כזה.
1: תקשיבו, יש 23 שירים. את רוצה שנמשיך לשמוע?
2: כן, כן.
1: אה, סליחה.
0: לא, לא, עוד לא דיברנו על כלום, וכאילו אני רגע מנסה להבין מה לעשות, אם לתת לו, you know, to let it go.
3: חיים שלי, אני חושבת שבסופו של דבר...
2: הוא מכניס אותנו ממש לתוך החיים שלו, דרך הסקיטים האלה שחלקם...
1: רגע, מי זה אמיר זה בעלו?
2: אמיר זה מי שהוא עוד לא התחתנו. גם על זה יש סקיט, על זה ששחר רוצה חתונה מוגזמת, אבל חיים שלי, אני מתחתן פעם אחת. אני רוצה...
1: זה 23 קטעים.
2: טרקים.
1: ושלושה טרקים, ביניהם שיחות מעבר, כאילו אם יש שיר עם רוני דלומי, אז לפני זה יהיה סקיט עם רוני דלומי של דקה. אם יש שיר עם עדן דניאל גבאי, שאגב, I love, I fucking love עדן דניאל גבאי, כוכבי טיק טוק. על שני כוכבי טיק טוק עומדת אחינום, שלושה. אורן להב, עדן דניאל גבאי ויסמין, מה שקרה לי עם מודי הפינטו בשבוע האחרון, אני לא יכולה להסביר במילים. אני, היה לי, לדעתי, שעה אחת פנויה, כל השבוע הזה, ובשעה הזאת אני פשוט ישבתי במיטה וגללתי את כל הסרטונים של עודיה פינטו מאז ערך דבש ועד היום. עודיה פינטו, אני רוצה שהיא תהיה חברה, אין לי אנשים כאלה בחיים, אין אנשים כאלה בעולם, אני רוצה אותה בחיי.
2: אבל זה כאילו משהו, הנה, אתה מבינה, זה חיבור נשמתי.
1: אבל כולם מחוברים נשמתית לעודיה פינטו, היא איקונית. היא איקונית.
2: לא יודעת אם, אוקיי.
1: אם אתם לא מכירים את כוכבת הטיקטוק עודיה פינטו, אז חבל, החיים שלכם ישתפרו, כשתכירו, תחפשו. אז יש לו שיר גם עם עדן דניאל גבאי, גם כוכב טיקטוק מאוד מוכשר.
2: ודרך הסקיטים האלה והשירים, ואני פשוט אוהבת, וזה יקום שיש לו חוקיות, יש לו שפה פנימית, זה נעים לשהות בו, זה פשוט פן. אני זוכרת שכשהוא עשה את נדי בדי, הוא אמר, רציתי שיר שיהיה לגרלס בזמן שהן מתארגנות, וכאילו לפני שהן הולכות ליציאה, זה יהיה השיר שלהם שהן שמו. אז כן, אז כאילו זה עובד.
1: את כאילו מתחברת לזה בקדש על, זה טוב לב, זה פן, הוא עושה מה שבא לו, אני נכנס לעולם שלו, הכיפי והוואי טו קיי.
2: ואני גם נהנת מהמוזיקה.
1: כן?
2: כן, ואני אוהבת אותו כפרסונה.
1: האלבום הזה אבל, אם את לא בא לך להיכנס סופר לעולם שלו, הוא אלבום מאוד מבלבל, כאילו זה עמוס.
2: לא כל השירים באותה רמה, לא כל השירים תפסו את תשומת ליבי, זה שיש מה נגיד עכשיו, אני מאוד אהבתי אותו.
1: נגיד שהוא ביחד עם מאיה דדון.
2: נכון.
1: יש לו גם כזה מאיה דדון, גל כן. ג'ומה, ונוס, בנות שהן כזה יותר ב... איך אני אקרא לזה? בהתחלה של הפופ, או בשוליים של הפופ כזה ש...
2: כן. זה מגניב.
1: אין פה שיתופי פעולה גדול עם אומנים ממש גדולים.
2: נטה ברזילאי, נטה ברזילאי. פה איתו.
1: כן. אבל הוא קצת נשאר בשולי
2: אבל
1: הפופ.
2: אבל אני חושבת שזה חברות שלו, נגיד שיר זוארץ, הם עשו שיר פה, שיר אמוני. הרי בין כל
1: שאני לא אתחיל לדבר על השיר הזה.
2: כן.
1: זה שיר שמאוד לא אהבתי.
2: זה שיר, הם שרים שם את, ואפילו בהסתרה, בפנים בזה. בסדר, אז אל תתחיל לדבר על זה. ולא בגלל שאין לנו זמן, לא בגלל ש...
1: נכון, נכון.
2: אבל זה שיחה מעניינת.
1: עליו ולו, כן, נכון.
2: אבל לשחר אני מאמינה. אני, תראי,
1: אני לא מפקפקת לשנייה באמונה שלו. אגב, יש שערות סביבו לפעמים על זה שהוא הומו, מאוד הומו.
2: ומאוד אוהב את הדת.
1: ומאוד אוהב את אלוהים, כמו שאמר יאיר שרקי.
2: בדיוק. אני גם אוהב בנים וגם את אלוהים.
1: כן, אבל טוב, אני קשה לי קצת עם... אני מרגישה שזה...
2: רידוד.
1: לא בגלל שהוא הומו, אלא בגלל שפשוט...
2: לא על שחר, באופן כללי, את מרגישה שהדת הפכה להיות משהו מאוד מאוד רדוד, כי
1: הילה... הפופ דת הוא קשה לי.
2: אבל זה לא... אבל הביקורת על האלבום שלך היא שהוא מפוזר?
1: כן. כן. אני מאוד מחבבת את שחר, אבל כאילו אם אתה לא ממש ממש כזה רוצה לקפוץ לעולם שלו ראש, אז אתה נאבד. ואני באתי לשמוע מוזיקה, וכאילו הייתי מין כזה, אומי גאד, הבנתי שזה אלבום הפעלה ממש ממש כיפי למועדון המעריצים, אבל הוא לא כל כך מתקשר החוצה.
2: באמת?
1: בעיניי, כן. כן. וגם אין בו את הנדי בדי.
2: אבל לא נכון, אבל בסדר, נדי בדי, אבל קודם כל, מה שהיה בנדי בדי זה החידוש שלו, זה השיר שהציג את שחר, כמובן עם הגם בוחבוט, לעולם. אז אני אומרת, כבר מכירים, אבל אם היית שמעת פעם ראשונה עכשיו את Talk to me, היית
1: אומרת... היי, Talk to me, אהבתי. זה לא שאין שם שירים שאני לא אוהבת, יש שם סינגלים שאני אוהבת, גם הנסיך של רמת גן הוא כיפי.
2: אבל
1: אני אומרת... אבל האלבום כאלבום, זה לא ש... שחר עושה שירים טובים, I like him.
2: כן, הוא עושה שירים טובים.
1: I like him. האלבום כאלבום הוא יצירה מאוד מאוד מאוד עמוסה ומבלבלת. גם כיפית לפרקים. נכון, את יודעת,
2: הוא איש עמוס ומבלבל, הוא כאילו all over the place, בקטע מתוק. ככה פתחתי ואמרתי.
1: נכון. אבל זה עדיין לא, זה לא האלבום שאיתו הוא יעשה את הקפיצה ללהיות השם, שם
2: כאילו אבל אני לא רוצה שהוא לא יהיה מחובר לעצמו, אני רוצה שהוא ימשיך להיות בדיוק הוא, ואולי העולם יסתנכרן, ולפעמים יהיו ליטים יותר גדולים, לפעמים פחות.
1: נעבור לדבר ממש במאה הדקות שנותרו לנו על מור רביעי.
2: יש לנו, או שהיא מתקנה מור. היא כמו, מתקנה, כמו מדונה.
1: זהו, אז היא מור רביעי, זהו שמה, אבל היא מתקנה מור כמו מדונה, ויוציאה איפי חדש.

0: מי שלא מכיר את מור, זה הזמן. אני ויסמין נכנסנו לתחנה, לגלי צהל, ודיברנו על מור. כאילו, היינו בדיון על האלבום הזה.
1: כן, אני שמעתי את האלבום בדיוק.
0: ושאלתי את השומר בכניסה, חייל. שאלתי אותו, תגיד, מה אתה חושב על מור רביעי? והוא אמר בדיוק מה שידעתי, שהוא אמר, היא מדהימה.
1: כן.
0: אני מת עליה.
1: הוא אמר, אני בעצמי זמר? כן. הוא מתעסק
0: אז אני מאוד קנאי, הוא אמר, אני מאוד קנאי.
1: לשירה?
0: לשירה.
1: והיא שרה טוב.
0: אהבתי קנאי לשירה, בואי נקעקע גם את זה, על הפלח השלישי.
1: אוי ואבוי.
0: קנאי לשירה, והוא מאוד אוהב אותה. תשמעי, היא תופעת, מור היא תופעת ענק אצל חיילים, אבל
1: לא
0: ענק.
1: לא רק חיילים, אצל בני, כאילו סביבות הגיל הזה, זה לא שזה כאילו צהל, אתה חותם בבקום ועל מור זה. לא, פשוט חיילים הם בני 18 עד 20, וזה פלח.
0: נכון, אני תמיד אומרת חיילים, כי חיילים כאילו מדביקים אחד את השני. זה כאילו לא משנה מאיזו עדה אתה מגיע, זה לא משנה אם אתה מפריפריה או מזה.
1: קורה היתוך הנפלא שבו אתה לומד לאהוב את מור.
0: בדיוק, אתה מגיע, ואז יש אחד ששומע מור, ואז כולם שומעים מור.
1: בשביל מה בן גוריון הקים את צבא הגנה לישראל, אם לא בשביל?
0: שנשמע מור.
1: שנשמע בכל פעם.
0: אז אם אתם לא מכירים, אז היא באמת הופעה של כאילו כל שיר שהיא מוציאה מגיע למיליונים, למיליוני האזנות, או כמעט כל שיר שהיא מוציאה.
1: היא בת 25, מאשקלון.
0: מאשקלון.
1: היא פרצה ב-2019, אבל עכשיו מה, את מזהה עלייה?
0: כן, היא כזה הוציאה מלא קאברים לטיקטוק, עדן חסון זיהה אותה לפני 5 שנים נגיד, החתים אותה, ליווה אותה קצת בתחילת הדרך, והיה לה את השיר רוקד על העצב לפני כמה שנים.
1: על ההיט שלה, הפריצה, היה תקרא לי מאמי, עדן חסון
0: נכון,
1: כתב לה.
0: נכון, נכון. ושידרנו כאן בגלגלץ ממש לא מזמן את השיר סחרחורות. אני אחשוף בפניכם שהיו לנו דיונים ערים על השיר הזה, כי כולנו או רובנו הכרנו בזה שזה להיט.
1: זה נשמע מעולה. כאילו, כן. נשמע מבחינת, זה שיר שבנו...
0: כן, זה הצעקות המנורה.
1: זה פאוור בלד, כאילו בלדת כוח, שהיא גם מזרחית וגם עם הגיטרות, זה פשוט עובד. זה כמו, קצת כמו רולקס וקסקט של עדן
0: נכון,
1: בן זקן, זה של
0: נכון.
1: מנצח.
0: אבל אני יכולה להגיד שלי נגיד, הקול שלה, הוויס,
1: לא החזיק לך את השיר.
0: לא... יש בו משהו שקשה לי, או שבהתחלה היה קשה לי עיכול, ואז אני מזכירה לעצמי שגם הודיה בהתחלה הייתה קשה לי לעיכול, עד שהבנתי את ה... עד שהתרגלתי, והבנתי שזה הקטע, טעם נרכש. עכשיו, עם מור, היא לא לכולם. היא באמת לא לכולם. אני לא חושבת ש... אני חושבת שאו שאנשים... כוסברה. כאילו, או שאנשים יחשבו שזה לא עובר, או שאנשים... יישרפו מהקול שלה, תישרף להם הנשמה.
1: אבל זה לא רק מהקול, כי השירים הם טובים.
0: הנה, השיר החדש שלה, יום מוזר. אז שמעתי את האלבום, את ה-EP החדש. יסמין, זה EP טוב. ממש ממש שמחתי, כי לא התחברתי אלה עד כה. לא התחברתי. היה לי לא פשוט הוויס, באמת.
1: למה? כי את נגיד, את גם קנאית לשירה.
0: אני קנאית לשירה.
1: את לומדת פיתוח קול?
0: כן.
1: נו, אז מה, אז תנתחי לי את זה?
0: לא יודעת.
1: לא, אבל זה משהו שאת יכולה להצביע כמישהי שמבינה בפיתוח קול א' ב' ג' או שזה עניין של טעם?
0: לא, אני לא יכולה, טכנית היא טובה. אני חושבת שטכנית היא טובה. זה לא עניין של טכניקה, זה עניין של סגנון.
1: יכול להיות שבהופעה היא נשמעת אפילו יותר טוב מאשר בהקלטה?
0: ראית אותה בהופעה?
1: לא בלייב, לא עוד לא, אבל ראיתי אותה, ראיתי קטעים שלה בהופעה, וזה נשמע מעולה.
0: מעניין את מה קורה באולפן. בכל מקרה, גם אם זה לא הטעם וריח של כולם, יש אנשים ששרופים על זה, וביום מוזר, פתאום בשיר המוביל הזה מאלבום החדש, פתאום הבנתי, נפתח לי! אז אני ממליצה לכם ללכת לשמוע.
1: תכתבו לנו מה חשבתם על השיר הזה של מור.
0: תכתבו לנו ב-05290-2000 ואז 2. כאן אנחנו נסיים את הפרק הזה של פופ-טוק. תודה ליסמין אישבי.
1: תודה לחינום בר.
0: אתם יכולים למצוא אותנו בסטרימינג אחרי נכון. שהפרק הזה בלייב. הוא עולה לאפליקציות, דרגו אותנו 5 כוכבים. נכון. תודה רבה לצוות שלנו, גיא אניג'אר שחזרה אלינו בהופעת עורך כי אוהבי חולה. יונתן סגל שמצלם, קרן רון הטכנאית שלנו. וזהו, אנחנו נהיה פה בלי נדר גם בשבוע. הבא.
1: בלי נדר, עמיד את פה ממסחרת את הדעת.
0: אין, תקשיבי, אני מאז שחר תבוך, מאז אפילו באסטרה של שחר תבוך, אני חזרתי לאבא.
1: אוי, אוי, אוי, גם מאחורי.
0: האמת שאפילו באסטרה זה אחד השירים הכי מרגשים שיש.
1: תודה רבה, אחי נאמבר. תודה רבה לך, אחי נאמבר. ביי.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך אני אוכל.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו היום קל מירי נונטט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, אם מדינות המפרץ לא תצטרפנה להסכמי אברהם, אני לא בטוח שיש סיבה לחתום על הסכם הפסקת אש עם איראן.
8: I would like to have them join the Abraham Accords. I think they owe that to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth.
7: אני רוצה שמדינות המפרץ תצטרפנה להסכמי אברהם, אני חושב שהן חייבות לנו את זה, כך טראמפ בכינוס ישיבת הקבינט האמריקני. בהמשך הוסיף טראמפ שהוא לא מעוניין בהצעה שרוסיה וסין תיקחנה את האורניום של איראן. לדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. שוטר בלהב 433 נחקר באזהרה בחשד לקיום קשר עם סוכן איראני. הוא נחקר במשרדי מחש ושוחרר למעצר בית של 4 ימים בתום החקירה. כתבנו נועם לקש מציין כי השוטר הורחק ממתקני משטרה למשך 10 ימים. תאונות הדרכים, 6 בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 80 סמוך לערערה בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שצעיר בן 24 במצב בינוני ועוד 5 במצב קל פונו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בבת ים, רוכב אופנוע בן 19 במצב בינוני לאחר שפגע בהולך רגל שנפצע קל. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק מוסר שצוותי מד"א פינו אותם למרכז הרפואי וולפסון בחולון. בתל אביב, הולכת רגל בת 15 נפצעה בינוני מפגיעת אופנוע, היא פונתה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. זיו אריה מונה למאמן מכבי פתח תקווה שהפילה לליגת העל בכדורגל. אריה, שאימן את הפועל ירושלים ב7 השנים האחרונות, אמר, אני שמח ונרגש לחתום במועדון גדול, הקבוצה חזרה למקומה הטבעי והמטרה שלנו היא לתקוע יתד בליגה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. כדורסל מליגת העל, אליצור נתניה ניצחה הערב 83-79 את הפועל באר שבע דימונה. הניצחון חילץ את נתניה מהמקום האחרון בטבלה בסיום העונה הסדירה. באר שבע דימונה, שכבר הבטיחה את המקום השמיני, תתמודד בסדרת רבע הגמר מול האלופה מכבי תל אביב. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
9: האנשים של המוזיקה. קואמי עושה לי את הלילה.
10: שלום כולם, שלום כולן. קואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. כל ראשון עד רביעי מ-10 עד 11. שעה קרן רון סאונד? אני לא רואה מי מפיק או מפיקה. גאיה הניג'ר? גאיה? כן? יס, יס. אוקיי, תשמעו. תשמעו סינגל חדש של שלישייה לונדונית, קוראים אותה אב.

איזה יפה זה, אה? Shallow Hits. סינגל חדש שיצא היום לשלישייה הלונדונית אב, E-B-B-B, מהייתים אותם. והנה הסינגל החדש שהשמעתי לכם השבוע כבר, לקראת האלבום השני של בריל.

שיר המופת הזה נקרא Word Up, הוא יצא ב-1986, שיר הנושא מאלבום שהוציאה באותה שנה להקת קאמאו. והשבוע הוא שבוע הולדתו ה-70 של לארי בלקמן, הסולן בשיר הזה, המתופף והמנהיג של קאמאו, שהיא לטעמי אחת מלהקות הפאנק הגדולות בכל הזמנים, לא פחות, קאמאו, Word Up. סולן פאבליק אנמי, צ'אק די, הוציא השבוע אלבום משותף עם ג'ון דנסמור, לא אחר מאשר המתופף של הדורס. ביום ראשון נשמעתי לכם שיר מתוך האלבום הזה של צ'אק די וג'ון דנסמור. הנה עוד אחד מתוכו.

Break on Through The Doors 1967 על שיר עליו בוסס הקטע ששמענו לפני כן Break Through מהאלבום החדש של צ'אק די וג'ון דנסמור מהדורס.

ידיעות מניקרגואה. להקת שונרה מאלבומה היחיד והנפלא נופל על ארבע שיצא ב-1989 לזכרו של סולן שונרה דן תורן, שזה שבוע השנה למותו.

ידיעות מניקרגואה, שונרה 89. היום 27 במאי הוא יום הולדתה של סוזי סו, המלכה האם של הפוסט-פאנק הגותי. הנה סוזי אנד דה בנשיז לכבודה. Arabian Nights.

שמחה וקרית נקרא השיר, הלהקה נקראת היפה והחיות, זה מתוך אלבום חדש, שני שלהם, אלבום בשם אלף עזאזל, שלמרבה הצער הוא גם אלבום הפירוק של הלהקה הזאת, היפה והחיות, שמחה וקרית חדש. עכשיו מתוך אלבום החדש של סטיב קילבי, סולן דה צ'רץ' עם המוזיקאי מרטין קנדי, שיר שבו שרה גם הילדה הישראלית רוני רובין, דיסובי, קילבי קנדי.

מישהו. סינגל חדש חדש שיצא היום לפנים ולדניאלה תורג'מן. פנים הוא שם המוזיקאי. דניאלה תורג'מן היא הזמרת בשיר הזה.

The Art of Storytelling Part 2, Outcast, מאלבומם השלישי Aquemini, שיצא ב-98. לכבוד יום הולדתו היום של אנדרה 3000, חצי הצמד Outcast נולד ב-27 במאי 75. מזל טוב יא אנדרה, כפרה עליך.

כמה יפה, בתנועה מתמדת. קטע של יוני רכטר בגרסה חדשה, מחודשת, שיצא היום באלבום חדש של יוני רכטר, אלבום ג'אז שנקרא סגור, פתוח סגור, שהוא הוציא בתור היוני רכטר טריו, עם יוני על פסנתר, ברק מורי בקונטרבס, רוני קספי בתופים. בתנועה מתמדת 2026, יוני רכטר טריו חדש. אתם ואתן על השעה היומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי בין 10 ל-11 בגלגלץ. הנה משהו שהרבה אנשים, כולל אותי, לא חשבו שעוד נזכה לשמוע, אבל הנה זה קרה ממש היום. סינגל חדש, לקראת אלבום חדש, לדורותי קולום. Liars, לדורותי קולום, חדש חדש.

0: mixed up with you. I'm no longer young. I'll keep my own counsel. You can listen to yours.
1: Liars, The Dorothy Column, סינגל חדש, The Dorothy Column שיצא היום. הנה עוד אחד לזכרו של דן תורן שנאלצנו להיפרד ממנו השבוע לפני שנתיים, ב-29 במאי 24. מהאלבום שלו שאני הכי אוהב, יורד נמוך, שנת 96, והשיר שהוא הכי עכשיו, למרבה הצער.

יחסי הציבור של המוות, דן תורן, שאני מתגעגע אליו מאוד. במאי 91, כלומר החודש לפני 35 שנה, יצא אלבום שאני אוהב במיוחד של Legendary Pink Dots, אלבום בשם The Maria Dimension. The Ocean Cried Blue Murder, מתוכו Legendary Pink Dots, 91.

There's a Love, סינגל חדש שהוציאו היום שתי מוזיקאיות צרפתיות, לוסי אנטון והיילו מוד. לוסי אנטון והיילו מוד, There's a Love, לפניהן שמענו את The Ocean Cried Blue Murder של The Legendary Pink Dots. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה לגיא הניג'ר על ההפקה, לצוף דרור על הסאונד, אחרינו עידן סין. אני אשוב אליכם ואליכן בשבוע הבא. מעכשיו כל ראשון, שני, שלישי ורביעי, מ-10 עד 11 בלילה, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. אם אתם רוצים לעקוב אחרי התוכנית הזאת, פספסתם משהו מהדברים שהשמעתי, לא הבנתם מה אמרתי, אתם רוצים לשמוע עוד פעם, מה שזה לא יהיה, כנסו לאתר של התוכנית, kuamiradio.com, kuamiradio.com, וזהו זה, עד כאן, kuami כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי?

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו היום קל מירי נונטט במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. צהל תקף לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה, כך נמסר מדובר צהל. שני הבכירים שהיו יעד התקיפה הם מפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה. בתוך כך, ארגון הטרור פרסם הערב הודעה רשמית על חיסולו של ראש הזרוע הצבאית מוחמד עודה. ארבעה פצועים באירוע ירי בערערה בנגב, בהם גבר כבן 40 במצב קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו שלושה נפגעים נוספים לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבם מוגדר בינוני. כתבנו בדרום אלי שיברל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. צעיר בן 20 נדקר הערב ונפצע בינוני בבני ברק באירוע על רקע פלילי. צוות מדע פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון בפתח תקווה. כתבנו בגוש דן טוביה גלדיק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. תאונות הדרכים, שישה בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 80 סמוך לערערה בנגב. צעיר בן 24 במצב בינוני ועוד חמישה במצב קל פונו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בבת ים רוכב אופנוע בן 19 במצב בינוני לאחר שפגע בהולך רגל שנפצע קל. צוותי מדע פינו אותם למרכז הרפואי וולפסון בחולון. בתל אביב הולכת רגל בת 15 נפצעה בינוני מפגיעת אופנוע, היא פונתה למרכז הרפואי איכילוב בעיר. הפלגים החרדים הקיצוניים הודיעו כי יקיימו מחר יום שיבוש ויפגינו במספר רב של מקומות במחאה על מעצר עריקים חרדים. לטענתם הם בחרו לקיים את יום השיבוש דווקא ביום חמישי, מאחר שישנו יום חופש בחלק מהישיבות החרדיות, מה שיגדיל את מספר המפגינים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנות העיקריות צפויות להיות באזור בני ברק ובכניסה לירושלים. כדורסל מליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה הערב 77-75 את הפועל העמק. בזכות הניצחון, הקבוצה מהבירה סיימה את העונה הסדירה במקום השלישי, והעמק במקום השישי, והן תיפגשנה שוב בסדרת רבע הגמר. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
5: זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
8: עידן סין עושה לי את הלילה.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אלטון ג'ון וקיקי די באחד השירים היותר שאיך נקרא לזה שמחים כיפים של ה-70s Don't Go Breaking My Heart הפקה כל כך נוצצת כל כך אלטון ג'ונית שפותחת לנו פה שעתיים 11 ועוד 7 דקות שלום לכם אתם על גלגלץ תודה עצומה לקוואמי שהיה כאן לפניי תודה גם לטל דגן שכאן באולפן על ה... סליחה, על עריכה מוזיקלית, נגיד תודה רבה לעידן אלה, שנמצא כאן באולפן על הסאונד, לי קוראים עידן סין, עידן את עידן, זה מה שגם לבלבול, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים עכשיו לקייסי מאסגרייבס, נמשיך עם קאנטרי, יותר מצליח באמריקה, אבל מה שנקרא, צריך להביא את הקאנטרי לישראל, כי מה שעובד, מה שנקרא, מה שטוב לאמריקאים, יכול להיות שגם טוב לנו, היא כתבה את השיר של הנוטיס, מי כבר בגיל 8, ועכשיו אנחנו נשמע את דרייספל, הסינגל המוביל בתוך האלבום השביעי שלה, ממש מאחד במאי האחרון. נציעו לדרך לעדכונים בכביש עוד נגיע עד אז קייסי מאסגרייבס קייסי מאסגרייבס

גיא ולשמש תזרח. יש איזו טיפה זמן, אבל אנחנו בדרך הבטוחה. 11:18 דקות, אתם על גלגלץ כמובן, אנחנו בכבישים הקנעת כן, שהכל בסדר, הכל זורם. אבל אם יש לכם איזשהו עדכון עבורנו, מוזמנים לשלוח לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו כבר שמענו מוקדם יותר את המילים 911. חוזר בעוד שיר.

צ'יילדיש גמבינו עם קלאסיקה עצומה ועוד קלאסיקה בת ימינו שפשוט בעוד כמה שנים ידברו עליה כפשוט קלאסיקה איקונית רדבון. ואני גם חושב שיש את הקטע הזה שכששירים שאתם אוהבים מגיעים לטיק טוק אז מבחינתכם הם נהרסים. אני חושב שזה אחד השירים שפשוט האינטרנט עשה לו, עשה איתו חסד, שם אותו פתאום באדיטים עם כל כך הרבה משאפים אחרים שפשוט פתצו לנו את המוח, וראשם כמובן המשאפ שעושים על זה עם קניה, של I Love Kanye, הקטע מתוך האלבום The Life of Pablo כמובן, הקטע המוכר, שקיבל איזשהו דחייה מחדש עם זה, אבל זה שייך לי כמה שנים אחורה, ואני פשוט אישית מת על הקטע הזה, והייתי חייב להגיד את זה. ממשיכים עכשיו עם יובל מנשה, שהיא מעבר לזה שמי שמכיר אותה, כמובן מסצנת ההיפ-הופ, היא מנגנת שם המון המון ראפרים, ביניהם שאפשר למצוא אותה שם, מנגנת בהופעות שלו של פסנתר כינור, שגם עושה שם קולות רקע, גם יסמין מועה למטר מיינר, רבים וטובים שהיא מנגנת להם, עושה שם קלידים, מוכשרת בטירוף. היא עכשיו יוצאת באלבום שלה, שעתיד לצאת לה, זה נקרא, הסינגל שלו הולכים לשמוע עכשיו נקרא מחכה, הסינגל השני מתוך האלבום, הסינגל הראשון נקרא יוון, וכל שנשאר הוא פשוט לשמוע את זה. יובל מנשה, מחכה.

אני לא בוחר, רק נכנסתי משהו לעין. בית הנייר, איזו סדרה. זה כמובן שיר הנושא משם, מי שמכיר את מי שראה, ומי שלא, חברים, אני ממליץ לכם לראות, ואז מה שנקרא, הפתיח הזה ייכנס לכם יותר ללב כמו שהוא נכנס לי. 11:41, אתם על גלגלץ, בכבישים הכל בסדר, אז סעו בזהירות, וכמובן, אם יש לכם איזשהו משהו לעדכן אותנו, אז 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה, אלו שנוהגים. אם אתם אלו, אז תתעסקו בנהיגה, זה הכי חשוב, תגיעו הביתה, תגיעו לאיפה שאתם צריכים, כשאתם בטוחים. ממשיכים עכשיו עם R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight. זה מתוך האלבום שלהם שנקרא Automatic for the People מ-92. אלבום שכולו באמת מלנכוליה אחת גדולה, והשיר הזה נועד איכשהו לשבור את הרצף העצוב הזה, באלבום שכולו מוות, בדידות, אובדן. אז הנה זה. כמה שובר? בהקלטה של השיר יש שם איזשהו צחקוק שכולו אמת. בגלל שהוא ניסה להגיד דוקטור זוס, ואז יצא לו סוס.

לי פה. אבנר טואג, מי אני, מה אני, מה אני עושה פה, הסינגל הראשון מתוך האלבום סולו השלישי שלו שבדרך. את אבנר אנחנו מכירים כאן משירים שהתנגנו אצלנו, כמו לפני שהכל נרדם, יחד עם אלמה גוב, שיש להם אלבום משותף ביחד, סופר מוכשרים, הרמוניות באמת מדהימות שם עם ה... הוא בטונים יותר נמוכים, טיפה יותר בגבוהים, וזה משתלב פשוט יפהפה. הוא גם עובד כנגן ומפיק עם דרנדן, כרביב כנר, על מגוב שכמובן אמרתי. והנה, מה שנקרא, יש לו גם סולו, ויש לו מה שנקרא הרבה מה לתת ממנו, ואנחנו עוד נשמע מהאלבום הזה. ולמתיים נמשיך. הנה ג'ירפות, אין כניסה לפילים.

טרייסי צ'אפמן, Baby Can I Hold You. מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלת, אנחנו ממש אחרי החדשות חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו חותמים עם קוטימן ודקל. את קוטימן אנחנו מכירים כמוזיקאי, מפיק ישראלי, ואת אלרן דקל הוא סולן להקת פרנקנשטיין. הם ביחד משתפים פעולה ביניהם מוזיקלית, ועכשיו נשמע את הופ, שזה בעצם שיר הנושא והסינגל מתוך האלבום, מתוך האלבום המשותף שלהם שעתיד לצאת בחמישה ביוני, ממש ממש ממש עוד טיפה. אז אנחנו כמובן עוקבים אחרי זה, וגם אתם יודעים, עוקבים גם אחרי הרגע של אלבום יצא, וגם מוזיקלית באמצעות השירים. חדשות וחזרנו.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הערב שני מחבלים מרכזיים של חמאס בצפון רצועת עזה, כך נמסר מדובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר ששני הבכירים שהיו יעד התקיפה הם מפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה. בתוך כך, ארגון הטרור פרסם הערב הודעה רשמית על חיסולו של ראש הזרוע הצבאית מוחמד עודה. ארבעה פצועים באירוע ירי בערערה בנגב, בהם גבר כבן 40 במצב קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו שלושה נפגעים נוספים לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשמצבם מוגדר בינוני. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. צעיר בן 20 נדקר הערב ונפצע בינוני בבני ברק באירוע על רקע פלילי. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי בלינסון בפתח תקווה. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מוסר שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. הפלגים החרדים הקיצוניים הודיעו כי יקיימו מחר יום שיבוש ויפגינו במספר רב של מקומות במחאה על מעצר עריקים חרדים. לטענתם הם בחרו לקיים את יום השיבוש דווקא ביום חמישי, מאחר שישנו יום חופש בחלק מהישיבות החרדיות, מה שיגדיל את מספר המפגינים. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין מציין כי ההפגנות העיקריות צפויות להיות באזור בני ברק ובכניסה לירושלים. כדורסל מליגת העל, הפועל ירושלים ניצחה הערב 77-75 את הפועל העמק. לזכות הניצחון, הקבוצה מהבירה סיימה את העונה הסדירה במקום השלישי, והעמק במקום השישי, והן תיפגשנה שוב בסדרת רבע הגמר. מזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין, עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

תשובה עוזרי, שיר געגוע, אבל אנחנו אלה שמתגעגעים. צלצולי פעמונים, 7 דקות אחרי חצות, חזרתם אלינו, שעה נוספת של מוזיקה. שלום לכם, גלגלץ. אנחנו עכשיו פותחים שעה שערך עבורנו טל דגן, ועכשיו אנחנו ממשיכים למיתרי, ואיזשהו, מה שנקרא, מעבר, באמת שמבחינה סגנונית, אין איזשהו, מה שנקרא, מרחק עצום, אבל מיתרי, שהביא את האומץ, התחיל בתור איזשהו סאונד בטיק טוק, והמשיך פשוט לשיר, רקם אור וגידים. זה כמובן בעזרת נטע ברזילאי, וגם בנו שהפיקו לה את זה, מה שנקרא, ראו את המעבר לסאונד בטיק טוק, ראו פה שיש שיר שעם פוטנציאל, ו... שנקרא שר היסטוריה, זה פשוט, וצאנו עכשיו בפליסט הלילה, אז בואו נשמע את זה, מיתר, שבי את האומץ, לי קורא מדן סין, יוצאים לדרך.

בירד אנד ווייר. חצות, 22, גלגלצ, בכבישים הכל בסדר, כמובן יכולים להדכן אותנו כל הזמן בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. עד שאתם תעדכנו אותנו, אנחנו עם תומר יוסף, דבש ותפוח. אחלה לילה.

ליקי לי, לקי אגן, זה מתוך כמובן, את ליקי לי, בעצם אתם מכירים מ-I Follow Rivers, את I Follow Rivers כולכם מכירים, בין אם יצא לכם מה שנקרא להתקל רק בפזמון או ברמיקס, אתם מכירים את זה, ועכשיו הנה, היא בשיר חדש שלה, נקרא לקי אגן, אצלנו כאן בפלייליסט הלילה.

הדג נחש, שיר האלוהים, חצות 41, אתם בכבישים הכל בסדר, אבל אתם תמיד כמובן מוזמנים לשלוח לנו את עדכונים אצלכם, אתם יודעים הכי טוב, אז 052-90-2002, אנחנו הכי מחכים להודעות שלכם, ועד אז אנחנו נמשיך עם טנדרקט יחד עם מק מילר, את מק מילר אנחנו כמובן מכירים כראפר והמפיק, שמת ממנת יתר בספטמבר 2018, והשאיר אחריו חומרים משנים, כל מיני סקיצות שלא שוחררו, אלבומים שלא שוחררו, ועכשיו אנחנו, מה שנקרא, מקבלים את הדבר הזה ככל שהזמן עובר, מקבלים עוד קצת כל פעם איזשהו, שנקרא סניפט קטן, ועכשיו אנחנו עם She Knows Too Much, סינגל מתוך האלבום החמישי של טנדרקט, שיצא בפברואר האחרון. זה לא פעם ראשונה שטנדרקט ומק מילר יש להם איזשהו משהו ביחד, היה גם ב-2017 משהו כזה, כשעוד מק מילר היה בחיים, ועכשיו אנחנו מקבלים את הדבר המיוחד הזה, She Knows Too Much.

קוראז' במצולות, הפרויקט המוזיקלי של המפיק וטכנאי הסאונד שמעון טל, מוציא לראשונה את השירים שהוא כתב, וככה זה נשמע. סיגל שני מתוך הפרויקט הזה. אנחנו מסיימים פה שעתיים בגלגלץ. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, אני קוראים עידן סין. רדיו עד, ייפרדו. High and dry, שיהיה לכם אחלה של לילה. עשו בזהירות ורק בשורות טובות.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגלי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. גופמן וראש הממשלה הגישו בשעה האחרונה את תגובותיהם לבגץ בנוגע לחוות הדעת המחודשת של ועדת קרוניס. בתגובות הם טוענים כי אין צל של ספק שגופמן לא שיקר בבירור שנעשה על ידי תת אלוף גימל על הפעלת הנער אורי אלמקייס. על כן הם מבקשים מבית המשפט לדחות את העתירות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מוסיפה כי השניים התנגדו להצעתו של יושב ראש הוועדה, שופט העליון בדימוס אשר גרוניס, לבדיקה נוספת של עניינים שונים הנוגעים למינוי. ראש ועדת הביטחון בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, תקף את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחשבונו ברשת איקס. איראן לא תוותר על הקווים האדומים שלה, ביניהם הזכות להשאיר אורניום, להחזיק באורניום מואשר ולשלוט במעבר הורמוז. עוד הוסיף כי בטהרן דורשים את הסרת העיצומים שארצות הברית הטילה עליה, וכי לא יראו מהרטוריקה של טראמפ. סגן ראש יחסי הציבור של משמרות המהפכה באיראן, אלי נדרי, אמר בטלוויזיה האיראנית הערב, אם האויבים יפתחו שוב בפעולה צבאית, תגובת הרפובליקה האסלאמית תהיה שונה מכל מה שראינו עד כה. והוסיף כי הם התמודדו עם יכולת לחימה חדשה של איראן. נדרי מתייחס לתקיפה של ארצות הברית אתמול במיצר הורמוז. מותו של כוכב הסדרה חברים, מתיו פרי, עוזרו האישי של השחקן, קנט איוואמסה, נשפט ליותר משלוש שנים בכלא בעקבות מעורבותו בפרשה. לפי הדיווח בסוכנות הידיעות AP, העוזר תרם להתמכרותו של פרי לסם קטמין, ואף הזריק לו את הסם בפעם שגרמה למותו. בהחלטה כתבה השופטת, נהגת בחוסר אחריות לא רק ביום המוות, אלא גם בימים שלפני. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: זה היה סיפור של חורף, לא יותר.